Det här är ett samarbete med FER och mitt namn är Joakim Svantesson och kommer ifrån Floby pastorat. Idag så ska jag hålla i en andakt där temat handlar om att möta Gud i möte med andra människor. Och den här andakten är delvis inspirerad av en person som jag själv mötte nyligen. Men jag tänkte att jag skulle börja med att berätta en berättelse om en pojke som letade efter Gud. Den här pojken hade precis börjat scouterna. Det tyckte han var väldigt roligt. Men på scouterna så pratade man en del om Gud. Pojken visste inte så mycket om det här med Gud och Jesus egentligen, men han tyckte att det lät väldigt spännande och han funderade ganska mycket på vem den här Gud kunde vara. Ja, så en dag så beslutade han sig för att han skulle gå ut och leta efter Gud. Han packade sin ryggsäck. Han tog med sig ett paket bullar och blandade lite saft i en termos. Och så sa han till sin mamma att, nu går jag, ska gå ut och leta efter Gud. Mamma svarade, ja lycka till, men se till att du är tillbaka innan kvällsmat. Det lovade pojken. Och så gick han ut. Han tittade i trädgården, han tittade i vedskjulet, men där fanns inte Gud. Han tänkte att, nej men Gud är nog på något ställe där det är mycket människor. Så han gick till stadsparken. Han tittade bakom sten och träd och överallt, men ingenstans så hittade han Gud. Till slut så blev han trött i benen av allt letande, så han beslutade sig för att sätta sig på en parkbänk och äta sina bullar. Han satte sig på en bänk bredvid en gammal dam. Och så frågade den gamla damen, vill du ha en bulle? Det ville hon. Och där satt de och pratade om allt mellan himmel och jord. De pratade om hur det var att vara gammal och hur det var att vara ung. Och tiden flög förbi. Och snart så började det bli mörkt. Och pojken blev påmind om att han skulle ju vara hemma innan kvällsmat. Så att han reste sig upp, tackade damen så mycket och gick hem. Väl hemma så möttes han av sin mor som började bli lite orolig. Maten var redan klar. Men hon frågade ändå snällt, ja, hur gick det nu då? Hittade du Gud? Och pojken svarade, ja, det gjorde jag. Men hon var mycket äldre och rynkigare än vi hade tänkt. I en annan del av stan så hade precis den gamla damen kommit tillbaka till äldreboendet. Och där möttes hon av vårdpersonalen, som också precis hade börjat bli lite oroliga. Och frågade, vad gjorde du ute så länge? Dina promenader brukar aldrig ta så lång tid. Och den gamla damen svarade att jag träffade Gud. Men han var mycket yngre än vad jag hade trott. Och ibland kanske det är så att vi letar efter Gud som om han vore gömd någonstans långt, långt borta. Bakom låsta dörrar eller högt upp i himlen. Men den här berättelsen påminner oss om något viktigt. Att Gud finns ofta närmare än vad vi tror. Även om den gamla tanten inte förstås var Gud själv, så var nog Gud ändå där, närvarande med sin kärlek i mötet mellan två människor. Nu så ska vi lyssna på en låt av den svenska Björnstammen. Låten heter Iskanten.

I den här låten så fastnar jag för orden "vet var du är, men jag vågar inte gå där." Det får mig att tänka på en mycket speciell person som jag lyssnade på tidigare i veckan när han höll ett föredrag i Kinnevels församlingshem. Berättelsen om PK, som han kallar sig, är en berättelse om en pojke som föddes in i det indiska kastsamhället. Han var orörbar. Det betydde att folk som var över honom i kastsystemet fick inte röra vid honom. Han var inte mer värd än en hund i deras ögon. Han berättar om hur han i skolan fick sitta utanför klassrummet och hur han inte kunde leka med de andra barnen, för ingen fick röra vid honom. Men han hade en talang för att rita och teckna, och så småningom så tog han sig till New Delhi, där han försörjde sig genom att teckna porträtt. En person som han tecknade porträtt på, det var Lotta från Sverige. Han berättade om hur chockad han blev första gången som Lotta vidrörde honom. De blev förälskade och tillsammans. Och för första gången så blev han kysst och någon annan än sin egna mamma. Det var förstås helt otänkbart för någon som hade varit kastlös. Efter ett tag tillsammans i Indien så skildrades de åt och Lotta åkte hem till Sverige igen. PK tog då ett beslut som skulle förändra hans liv radikalt. Han sålde precis allt han ägde och köpte sin cykel. Han skulle till Sverige, men han hade inte råd med någon flygbiljett. Så han började cykla. Han cyklade hela vägen från New Delhi till Borås i Sverige. Där träffade han Lotta och idag lever de ihop och har två barn tillsammans. PK är ju ett väldigt bra exempel på en person som vet var du är, men som faktiskt vågade gå där. Han visste var Lotta fanns, i Borås, i Sverige, på andra sidan jordklotet. De hade brevkontakt. Men till skillnad från refrängens ord så vågade han faktiskt gå där. Eller snarare cykla dit, steg för steg. Han offrade allt han hade. Han tog sig närmare trots osäkerheten. Tack vare kärlekens kraft. Kanske är det där vi ibland möter Gud, i det ögonblick när vi vågar ta det där steget över iskanten, bort från det trygga och in i det okända, för att möta en annan människa. Det behöver inte betyda att vi ska cykla till andra sidan jorden, utan det kanske bara handlar om att våga säga hej, ta ett samtal eller räcka ut en hand till någon som behöver hjälp. Precis som den lilla pojken som vågade bjuda den gamla damen på sina bullar, så kan det leda till något stort. Jag tänker att jag ska leda över den här fina kärlekshistorien nu till en lite mer sorglig och känslosam låt. Den heter Broken av Cedar.

Jag tolkar låten som någon som känner sig trasig i sin ensamhet efter en förlust eller en separation från någon. Kanske känner sig PK helt broken när hans kärlek Lotta åkte ifrån honom hem till Sverige. Kanske så handlar låten egentligen om smärtan efter ett förhållande som har tagit slut. Men i sitt sammanhang så tänker jag att låten är en påminnelse om att vi behöver varandra. Och att det finns många människor där ute som känner sig broken eller trasiga. En tankeställare är, vem i min eller i din närhet behöver mig idag? Och vågar jag gå över iskanten och möta en människa som behöver min hand? Jesus säger så här, jag läser ur Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 35 till och med 40. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig vatten. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det som har följt Guds vilja att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem, jag försäkrar er att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig. Orden blir en påminnelse om att vi möter Gud, vi hjälper Gud, vi tjänar Gud när vi hjälper andra. Och jag vill avsluta med en bön. Herre, när vi ger mat åt den som hungrar, vatten till den som törstar, eller öppnar våra hem för en främling, så gör vi det för dig. Gud, vi ber dig att du ska ge oss kraft, kärlekens kraft, att våga gå över iskanten, att våga gå där, precis som PK, tack vare kärlekens kraft, gav upp allt han hade för att ta sig till Sverige på cykel hela vägen från Indien. Herre, när vi gör allt detta, då möter vi dig.

Ja, det är den 31 augusti, det är måndag morgon. Och här i Fier så ska vi få lyssna till dagens människa.

0: välkomna till podden Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och det här är lite av ett specialavsnitt, eller hur Malin?
1: Ja, det är specialavsnitt och det är samtidigt lite säsongsstart. Vi smygstartar med att låta alla er härliga poddlyssnare vara med oss i det som vi var med om i somras.
0: Exakt, i juli.
1: När vi var på Gullbranna-festivalen och körde livepodd inför stor publik. Det var mäktigt.
0: Ja, men det var jättekul. Fulla hus. Och först ut så har vi då artisten Nicolina Brandström och hennes pappa Jonathan. Nicolina var ju med i senaste säsongen av Idol och kom trea.
1: Exakt. Vi kommer ju förstås prata lite om Idol och om allt som hände där. Men vi kommer också prata om deras starka gudstro och om sorgen som drabbade den här familjen när de för några år sedan förlorade Nicolinas lillebror Brandon.
0: Precis. Nu lyssnar vi. Hjärtligt välkomna alltså till podden Dagens Människa där vi pratar med intressanta gäster om Gud, tron och livet. Och idag har vi med oss Nicolina och Jonathan.
1: Nicolina Mercedes Otilia Brandström föddes den 31 januari 2009 i Stockholm.
0: Ja men precis. Tillsammans med sin pappa Jonathan fick hennes musik spridning på TikTok under namnet Nico and I. Och deras följare peppade Nicolina att söka Idol och så blev det. Hon gick hela vägen till final och hamnade på tredje plats.
1: Och genom hela sin idolresa så var Nicolina öppen med sin kristna tro. Och i finalen valde hon att sjunga en lovsång. Nu är de här, Nicolina och Jonathan Brandström. En superstor applåd för de här två härliga personerna. Välkomna, och vi får höra en litet smakprov på Nicolinas sång här.
0: Välkomna, varsågod och sitt. Hur känns det att vara här på Gullbrandafestivalen?
2: Jättekul. Alltså, vi har aldrig varit här förut. Och så då har det ju varit att komma hit och man inte alls vet vad man ska vara beredd på. Alltså vi har varit på massor olika saker och så kommer man inte bara, aha okej, det ser ut så här, vad kul.
1: Hur är det med nerverna? Har ni, om vi börjar med dig, har du inga liksom stress, nervositetskänslor? Ja,
2: men, jag brukar inte få jättemycket, det brukar jag inte. Men nu, alltså just inför det här har jag varit väldigt stressad. För jag opererade mig för en månad sedan, tog bort halsmandlar och polyper och så. Och då har det varit att jag inte fått sjunga på en månad. Så jag bara, jag får sjunga för första gången i måndags. Det har ju varit lite 50-50 om det är rätt ton som kommer ut. Liksom.
1: Men, 50-50, ja, verkligen det är så. Scary, ja. Faktiskt. Det är en läskig procent.
2: Verkligen, men det gick

0: gå på konserter. Jag märker att jag har lite svårt att njuta av konserter för jag vill så gärna vara med och köra typ liksom. Så att nej men väldigt sällan får jag nog ändå säga som jag blir så där jättenervös.
1: Ja. Du måste ha haft ett otroligt speciellt år. Ditt liv sen du blev trea i Idol, hur har det förändrats?
2: Ja, alltså det var ju ganska direkt tillbaks. Finalen var på lördagen. Jag var tillbaka i skolan på måndagen. Och jag hade prov på måndagen och tisdagen den veckan. Så det vart väl ganska normalt ganska snabbt. Men det vart ju så konstigt då att gå tillbaka till det så här normala som man har varit innan. Och bara så här, för en vecka sen bodde jag på hotell och jag fick göra det här. Typ. Och nu bara, nu var det prov här och prov nästa vecka. Och så.
3: Men... Du avslöjade för mig när vi pratade en gång förut att de andra finalisterna, de hade fått lite mer ledigt. Men
2: du hade lite schysstare föräldrar som att de var ledigt i någon dag. Jag ser någon dag bak också.
1: Nej, men det var Hur tänkte ni här, Jonathan? Alltså, varför var ni så stränga?
0: Nej, men alltså, det var ju så här. Dels så ville inte vi... Produktionen tyckte ju att hon skulle ta ett sabbatsår. De tyckte ju absolut inte hon kunde gå gymnasiet när man är med i en Idol på höst. Och det tyckte vi var lite väl. Liksom, att vi trodde nog att det här klarar du. Liksom, att, och så pratade vi med skolan och skolan var väldigt supportive. Men då kände vi att då måste vi också kanske ge tillbaka någonting. Liksom, att vara supportive tillbaka. Men sen så var det lite så här, vi pratade mycket om det också. Alltså, Idol och sådana typer av tillställningar blir ju lätt en bubbla. Och jag tror att det kan vara bra ibland att bara riva plåstret. Liksom, för att det är liksom en lite overklig... Det som målas upp, även om man tänker för artister, så är Idol att få köra på så stora scener med så stor produktion. Det är liksom de största artisterna i Sverige som får göra det. 80% av artister som fortfarande lever på... Alltså, och bara vara musiker eller artister, de kommer inte i närheten av sådana scener liksom. Så vi pratade om det ganska tidigt. Att bara, jag tror att det kan vara nyttigt att se det här som en semester. En jätterolig semester. Det är superhärligt att vara iväg på semester. Man kan njuta. Och ibland när man är på semester så känner man att jag vill vara kvar här. I solen och värmen och bara ledigt. Fast det är också något skönt att komma hem till rutiner och liksom vardagen och få ordning på det. Och hellre lyckas kanske lite långsiktigt applicera det då. Och det fick vi ju lite bevisat. Vi är ju god vän med Joel Nordenberg som var med året innan. Och ni körde ju tillsammans på julkonserten. Mm. Det var ju den julen efter ni hade liksom...
2: Och helgen efter var det.
0: Typ helgen efter så körde vi kyrkans julkonsert. Och då pratade vi med honom och han sa det bara så här, alltså jag fortfarande saknar den här bubblan. Jag önskar någon hade sagt det där till mig. För att jag saknade hur mycket som helst att få köra de här stora scenerna. För det blir ju så.
1: Så det är lite som att man får vara där en stund i den här stor artistkänslan, bubblan. Och sen måste man tillbaka och göra jobbet. Och ja, men... liksom jobba sig upp till att bli.
2: Ja, men... ja. Det är bra beskrivet. Exakt så.
1: Ja, det är typ.
3: Vad saknar du mest från Idol-tiden?
2: Men jag kan väl... Absolut är att få sjunga på såna scener och träffa stora artister och allt sånt. Men jag tror också att jag saknar väldigt mycket att bara konstant vara i omgivning med folk som drömmer och tänker likadant som jag. Alltså det är väldigt svårt. Jag går inte musik i gymnasiet utan läser ekonomi och juridik. Och då kan det ju bli väldigt svårt när man hänger med vänner och de är så, jag ska gå universitet sen och sen ska jag jobba på det här och så ska jag göra det här och så här ska min framtid se ut. Men jag är så här... Ja, alltså jag hoppar jättegärna av gymnasiet om jag får möjligheten för det, att jobba med musik istället. Och sen helst inget universitet, utan jag jobbar jättegärna med musik direkt. Liksom. Det blir lite svårt när de är lite så här, inte riktigt fattar. Och det var ju väldigt skönt och under Idol att man var bara med människor som är så här, det här drömmer jag också om. Eller jag förstår dig och jag vill det här. Eller vad kul att du tänker så. Fast jag vill, alltså...
1: En sak man funderar på när man sitter och tittar är ju så här, alltså hur mycket, för ni blir ju vänner, känner man. Men hur mycket hotas den här nya vänskapen hela tiden av konkurrensen som också är? Liksom, det är väldigt speciellt att bli vänner under de omständigheterna. Ja. När man också hoppas att han ska åka ut. Eller?
2: Ja, hoppas. Nej, men jag tror att man är lite så här, det är en så speciell situation. Så att man får nog lite direkt släppa det här av att vi tävlar mot varandra. Utan att bara så här... Det är ingen annan som förstår vad vi går igenom. Så, och de förstår inte all hat eller all press vi får eller hur hårt vi jobbar för de här lördagarna. Så det är ganska direkt att bara, vi har bara varandra vi tjänar på att bara supporta varandra och finnas där för varandra. Och det var också så vi pratade.

0: om det att jag kan tycka det är svårt att få som så här hjärnspöken ibland, att man kan vara så här, fast nu fick de göra det här och de fick sjunga på den scenen, medan du var väldigt vis och salig, bara så här, fast det tar ju inte från dig. Det är inte din framgång eller din karriär som de tar, utan det kanske går bra för deras karriär, de får sjunga på den scenen, men det var ändå inte din scen eller ditt performance, utan du kommer göra något helt annat. Så då är det att bara försöka supporta och vara glad för varandra istället för att tänka att bara, det här hade jag kunnat göra, för det är inte din resa de gör.
1: Ja, men alltså, vi pratar verkligen nu, så tycker jag folk generellt tänker ibland. Att liksom när det går bra för andra så är det som att det fanns en pott som de tog av. Så förlorade jag min pott. Men det är inte så det är, utan alla vi har ju en egen resa och en egen bana som vi behöver springa. Men det är ju så lätt att man jämför och så bara, kanske någon som gör väldigt samma som mig, så känns det som att nu tog de min. Ja, det var där den var. Då kan inte jag lyckas liksom. Och det är ju inte så det funkar, utan man måste ju bara liksom glädjas med andra och så får man. Jag är på min resa och det finns oftast väldigt bra anledningar, tror jag, att varför det inte händer på ett sätt som man kanske själv tror att det här har varit det bästa för mig. Speciellt när man har Gud inblandat och liksom tron, så är jag så fullt övertygad om att jag vilar på att han har en väg för mig. Och fastän det är i mina ögon, den här vägen är sjukt mycket snabbare och mycket bättre. Men så jag vet ju inte konsekvenserna av vad det hade inneburit. Så därför kan jag bara vila i att, ja, därför är jag på den här vägen.
2: Jag tycker det har varit kul att läsa om hur du var så här tillitsfull under din idolresa. Och jag tänker så här, men kan hon verkligen tänka så på riktigt? Att liksom, ja, nej, men antingen så går jag vidare, eller så gör jag inte det, och då har Gud en annan tanke. Vilade du det på riktigt?
0: Ja, men jag tror det. Alltså.
2: Det kändes nästan som att du hade svårare att tänka så än hon.
0: Nej, men jag tror att det blir lite så här, jag hade väl inget val. Det är klart att deep down så är jag så, okay, men jag lägger i Guds händer och jag vet att han har en plan för mig. Men samtidigt är man så här, fast jag vill verkligen där. Alltså jag vill verkligen gå vidare. Jag vill verkligen köra nästa vecka, för då ska vi få göra det här. Eller så ska vi få träffa den här. Så det är klart att man är så här, gud, jag vet att du har en bra plan, men snälla låt mig gå vidare. Så det är det enda jag vill just nu.
2: Så
0: att
2: det är så här två som
0: ber. Ja, exakt.
3: Du hade ju en ganska bra hållhake på Gud, att du hade sparat den här kristna låten.
0: Ja, just det, exakt. Jag bara,
3: till finalen.
0: Snälla.
3: Vill du berätta om det?
0: Ja, men nej, men ja, vi hade ju fått en lista.
2: Hållhake på Gud. Ja.
3: det var 100% mina. Men du hade en härlig idé om att en dröm om att få köra en speciell låt.
0: Alltså, vi hade ju fått en lista innan, typ att bara säga, men det här är tem, inte satt, men typ så här, men det här är ungefär vad vi tänker att temorna kommer vara under veckorna, och så typ så här, om du skulle komma hit, vilka låtar hade du velat köra? Och så var det då finalen, och då var det typ så här, men det är tre låtar och så en av dem är valfri låt. Och då satt vi i bilen och bara sa, okej, men vilken låt, vad är vår favoritlåt typ? Och du bara, men min låt är ändå So Alive, och det har jag ändå fått tanke av att din också är. Och jag bara, men det är 100% att det är min favoritlåt. Och sen satt jag och tänkte på det, jag bara, men om vi bara tar, alltså musikaliskt, själva låten, så bara, det här är en asfet låt. Alltså den har värsta uppbyggnaden, och den är en stor låt, det är verkligen en finallåt typ. Sen så är det en kristen också, men då vart jag bara så här, ja, det är väl klart att jag ska köra den. Alltså, det var inget mer baktanke bakom det, typ.
3: Är det coolt också att våga spara den? Eller liksom att tänka, ja, att om det blir final så.
0: Men exakt, och då kommer jag ihåg att gången innan, eller alltså när vi ska få reda på vilken som går till final eller inte, kommer jag att jag var så nervös. Jag bara, jag kommer spy, jag kommer svimma. För vi står bakom den här ledden och så bara hör man allt som händer där bakom. Och så bara, alltså jag typ svimmar nu. Och sen så bara fick jag typ rysningar i hela kroppen och kom på att bara, okej, fast jag har sagt att jag ska köra So Will I nästa vecka. Det är en väldig möjlighet att liksom bara sprida Guds ord. Så jag bara, jag tror att det går bra, typ. Och så gick det bra. Så att
3: underbart.
2: Det är nästan lite kristet fusk.
0: Ja, men verkligen, 100%.
2: Men hur är det som förälder att sitta där och se sitt barn bli bedömt?
1: Tortyr.
2: Som man blir i
1: alltså, de här lördagarna var hemska. Det var så jobbigt. Alltså, och sen så ser man då dig och så ser man vilken press det är och så ser man att du kanske då var missnöjd och så ska man, får man 5 sekunder fram och ge något boostande och sen så, och sen då inte tala om allt liksom som du nämner. Alltså, du var ju liksom 16 år då när du gjorde det och alla de här kommentarerna som kommer och folk, man bara blir helt fascinerad hur folk tycker att de kan uttrycka precis vad som helst. Mm. När det är på internet liksom. Och det att liksom, du tycker jag tacklar det typ bättre än vad jag gjorde, tror jag. Alltså, för jag blir ju liksom galen. Så att nej, det var tufft. Det var det.
3: Hur skulle ni beskriva er pappa-dotter-relation?
0: Du är min bästa vän, alltså det skulle jag säga. Sen tror jag också att det är att vi är väldigt lika. Så att det blir så här, det är ju på gott och ont att det blir, krockar vi så krockar vi verkligen. Men det blir också så här, ja, du är irriterad för att jag gör exakt det du gör. Men du stör dig på när jag gör. Alltså så här, vi är väldigt förnuliga, vi ska fixa mycket typ så här.
4: Speciellt,
0: mecka och grejer. Och du blir så irriterad när jag gör det. Jag säger, okej, men vem tror du jag har fått det ifrån? Och du säger, just det. Så blir det tyst och så går du iväg och sen bara, okej.
1: Nej, alltså det är ju, vi har som sagt väldigt mycket gemensamma intressen och det har gjort att vi kan hänga mycket på ett... Sen så blir de här spelningarna så är ju en superbonus att vi får resa och vi får spela ihop och typ så här. Och sen så, för min del, jag är ju bara så här, så länge du orkar med mig så kör vi liksom. Jag tycker att det är superlyxigt att få haka på. Sen så är det ju alltid utmanande, för någonstans som förälder så är det ju så här att jag är ju först och främst Johanna, eller Nicolinas liksom pappa. Jag och Johanna är ju hennes föräldrar och det går ju före. Att vara en bästa kompis.
2: Exakt,
1: liksom.
2: Ibland och, kan du inte vara så skön, nej, som du kanske skulle vilja.
1: Nej, alltså verkligen inte. Och det tror jag liksom, det vet ju jag att, alltså det är ju jättemånga gånger du blir supertrött på mig. För jag sätter, alltså jag gjorde inte jättesuccé när hon frågade om hon fick ha kvar sin svit på hotellet till måndag. Och jag bara, nej, du kommer hem och sover hos oss för du ska till skolan imorgon, liksom, typ ja. Så här.
2: Jag tänker att det sitter säkert tonåringar och föräldrar här inne som tänker, ja, de är kanske så lätt att snacka och vara så bra kompisar. Alltså det är inte alla som kanske upplever att man får till det där. Har ni några... Alltså, konkreta tips, hur, alltså, om det typ nästan har låst sig, alltså, hur ska man nå varandra?
0: Det är ju timmar och timmar och timmar av kommunikation. Alltså, vi sitter ju kvällar, du vet, bara så här, nu är jag irriterad. Alltså, det är mycket att man får bara orka lite till och bara fråga typ. Eller jag känner att från mitt håll blir det ofta att bara så här, jag är trött, jag är sur, jag fattar inte, jag tyckte det var jätteoskönt gjort. Men då är det bara att jag måste ge mitt lilla extra i att bara, kan du förklara nu varför du gjorde så här? Kan du säga varför du satte den här regeln? Eller varför ni sa nej till det här? För jag fattar inte nu, för jag tyckte vi hade kommit överens om det här. Och då är det från ditt håll då, måste du lära dig att ge ditt lilla extra i att okej, men jag tänkte så här. Men också då väldigt viktigt att på båda sidor orka se från andra hållet. Att det är ofta du har haft saker, bara, nej men så här gör vi inte. Och jag har satt ut den här regeln på grund av det här. Och det jag får komma från mitt håll då och vara så här, okej, fast det kommer ju inte funka i de här situationerna. Eller vi snackar om det, du har väldigt svårt att släppa in folk. Eller du kan vara väldigt så här, men vi har våra vänner, vi har vår familj, punkt. Och då kan jag bli så här, okej, men ska jag inte få nya vänner? Ska du liksom vara så här, ja, du får hänga hos någon annan. Jag vill inte ha dem hemma hos mig. Men jag säger så här, okej, men då kan ni inte ha barn om era barn inte ska få vänner. Du måste lära dig att släppa in folk. Eller du vet så här, massor med sånt att bara...
2: Vad gör han mer för fel?
0: Nej, det är inget fel.
1: Listan
0: så,
1: är lång.
0: På nej, men det var bara något
2: han
0: bara
2: att... sjunkit längre.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, jag tror så här, som det är just det som jag är så otroligt tacksam över. Det är att du släpper in mig. Alltså att när vi liksom tycker olika så säger du det. Jag tror att många, om vi nu pratar direkt åt tonåringar och föräldrar, så bara, alltså, vill jag uppmuntra tonåringarna att våga släppa in dina föräldrar. För de vill oftast vara med fast de vet inte hur kanske. Men där som föräldrar är det ju så otroligt viktigt då att ge tid. Och den kanske inte, alltså om vi ska vara helt ärliga, ibland har ju varit så här att vi kanske tycker väldigt olika om någonting. Och istället för att sätta oss och prata så är det inte så här, alltså, utan vi drar en serie istället. Alltså så kollar vi liksom 2-3 avsnitt av en serie bara och så hänger vi bara och sen är det lättare att kanske snacka om det. Men det är ju väldigt fint att, som du säger, du ger ju mig oftast utrymme att du säger bara så här, det här tycker jag du gör konstigt. Många gör ju kanske inte ens det. Det skulle jag, det tackar jag dig för. Alltså att jag kan få med.
3: Vi var ju inne lite grann tidigare i samtalet på eran tro och sådär. För några år sedan så gick ju ni igenom en svår sorg som familj. Ni förlorade lillebror Brandon som bara var ett halvår gammal. Vad betydde tron i den svåra situationen?
1: Först och främst en otrolig tacksamhet att vi hade tron i den säsongen. Med det sagt så absolut inte bara enkelt utan väldigt många nya frågor som jag inte har ställt innan. Och väldigt många frågor som mina barn ställde då. jag skulle säga att det bibelordet som jag har fått uppleva mest, det skulle jag nog säga när vi pratar om ett frid som övergår allt förstånd. Liksom. För det kan jag ändå uppleva att vi hade under den säsongen. Alltså när vi verkligen inte skulle kunna ha frid och ett lugn. Och det är jag otroligt tacksam över. Sen så var det också jättetufft. Liksom. Och det var inte lätt att leda lovsång liksom, efter man har gått igenom en sån grej. Och jag kommer ihåg att det var en säsong. Det var vissa sånger som jag bara, den här leder inte jag. Alltså vi får byta setlist. Liksom. Jag kommer inte, den här kan jag inte ta just nu. Liksom. Det sätter saker på sin spets också. Som är nu i långa loppet är också väldigt tacksam över. För det blir ju en sån otrolig ärlighet i tron. Och så kan jag uppleva att vi hade hemma också. Att det liksom inte var... Det var inte så att hur vi är förändrades liksom... helt liksom, utan vi var samma liksom, men så att därför, men det blev bara ärligare tycker jag liksom, eller jag vet inte hur du upplevde det, är ju en otrolig...
0: Jag var ju väldigt liten var jag, så att det var svårt att säga just då hur man bara säger, ja, det här gjorde tron för oss, men jag vet ju att vi slutade ju aldrig gå till kyrkan, alltså vi wow. gjorde inte det, så att för mig har väl det bara byggt något att så här, oavsett vad jag går igenom ska inte det vara en anledning att sluta tro eller sluta gå till kyrkan eller något sånt, utan bara så här, det var ett väldigt bevis på vad vi tog oss igenom det, ni tog oss igenom det, och en av era största verktyg var kyrkan och tron, och då bara så här, bra, då är det ett verktyg jag tar med mig livet ut.
2: Man hör ju så ofta det att människor när livet är som allra tuffast inte orkar gå till kyrkan, man orkar inte möta, hur kom det sig att ni orkade eller liksom...
1: Jag skulle säga att det som ofta, alltså, det som var tuffast för mig var också det som var finast. Alltså, det är det som är så konstigt. Alltså, på ett sätt är det så fint i kyrkan att det finns människor som bryr sig om en och man har en liksom, större familj. Men det var också människor som jag tyckte var ganska jobbigt att möta i det här. Så det var många gånger som jag, under den perioden så kom vi kanske lite sent faktiskt. Vi kom in liksom en bit in i lovsången och sen så gick vi innan det var slut. För att jag förstår att människor ville vara snälla och säga någonting, uppmuntra. Men det blir ibland så ogenomtänkt vad folk kastar ur sig. Alltså ta bara en sån sak som när folk så här liksom skulle uppmuntra och ge en klapp på axel och säga, men ni ses i himlen igen. Och du vet, det bara, mitt huvud håller på att explodera bara för det finns så mycket tankar kring himlen så att jag vet inte vart jag ska börja. Liksom, ska jag träffa ett spädbarn när jag kommer till himlen? Kommer vi känna igen varandra? Är han vuxen? För vi har ju bara mänskliga liksom, parametrar att förhålla oss till. Liksom. Så en sån lätt grej som jag förstår att folk vill säga uppmuntrande blev liksom tung för mig. För jag kände att bara, det här är inte genomtänkt att skicka med en sån hälsning. Mm. Så att, men samtidigt så märkte man ju att vi liksom kom folk hem och hade lagat massa middag som vi kunde lägga i fri. Alltså, så det finns ju så otroligt fint i det. Men jag tror också det var mycket för att liksom känna att hela familjen bara att när man går igenom tuffa säsonger så det är inte då man backar från kyrkan fastän det kanske är det naturliga. Men då ökar man bara det, liksom, distansen. För att det häftiga med en tro det är att kunna tackla de här tuffa frågorna som man kanske gärna sopar under mattan. Men tacklar man dem full on istället så ger det något mycket djupare och mycket längre, tror jag.
2: Vad har ni för råd? Alltså, även du, Nicolina, hur ville man bli bemött av när man är mitt i den värsta sorgen? Du var liksom ett barn, kommer du ihåg?
0: Ja, jag var ett barn.
2: Vilka var sköna att möta? Hur?
0: Jag kan väl tänka att det varit lite så här, ibland var man bara jättedeppig för någon. Eller vi har pratat om det nu efteråt. Att det är alltid en vecka där vi alla bara mår dåligt. Man är så, varför mår jag så här? Alltså, och sen kom vi alltid på sista dagen och bara, just det var idag han dog typ. Det har vi pratat om. Och det är sådana grejer att jag minns att folk som bara lät den vara. Eller inte så här, men av vad jag nere så bara, okej, då tar vi hand om dig. Eller du vill inte tänka på det, ett glatt barn just nu. Och så leker de med en. Då är det så här, okej, men det var nice typ. Men jag vet också att det jag tyckte var jobbigt, alltså med, från barn med min ålder, det var typ, jag kommer ihåg att vi hade något quiz i skolan typ lite efter. Och så sa, hur många syskon har du? Och då fanns ju inte solo. Men då var jag så, men jag har två syskon. Och då skulle barnen bara, nej, du har bara ett syskon faktiskt. Och det var så här... Mm. Ja, fast ja, han fanns. Han var mitt syskon. Nej, jag vill se att jag har två syskon. Jag, alltså, om det är ett snabbt möte kommer jag att säga att jag har två syskon. Men om jag, någon faktiskt frågar så, hur många syskon har du? Då kommer jag säga att jag har tre syskon. För det var inte som att Brandon inte hände. Så jag tror att det var mest från min ålder. Att jag vet folk som lät en gå igenom det man gick igenom. Och sen barn som inte skulle på och bara, nej, det var faktiskt bara ett syskon. Oh.
1: När man är barn så, där, så tror jag att då är det många som, de vill ju inte få mer tungt, tror jag. Alltså då var det skönt när det fanns ledare i kyrkan som körde på som vanligt lite mer så. Och man inte särbehandlade för mycket, men när det hände någonting kunde man vara snabb istället. Sen, på att svara på din fråga, så tror jag att, och det tog både mig och Hanna ett tag att inse att hela den här situationen är fel. Mm. Det är fel att förlora ett barn. Det är liksom i fel ordning. Det finns en naturlig gång av att förlora föräldrar. Det är hemskt. Men när de är många år äldre så finns det fortfarande en naturlig gång. Att förlora ett barn så, det är fel. Och därför blir liksom allt runt omkring också fel. Vilket betyder att jag tror inte det går kanske egentligen att göra på något rätt sätt. Om du förstår vad jag menar. Och det tog oss en stund att inse det. Och kanske, men när man är som mest i sorgen, så då orkar man inte hantera det. Och då kan jag känna så här, det ska du inte behöva göra heller, utan det blir fel. Och de som vågar att det blir fel, alltså, och ändå är kvar sen, och kanske insåg att bara, det där var ingen bra hälsning, men jag är kvar ändå, så försöker jag kanske igen, och så hittar jag ett sätt att navigera. Och sen så är det ju bara så, man är ju jätteolika. Vissa behöver ju en sån jätteomslutning när de har gått igenom en sån här. Vi behövde space mer liksom. För vår familj var det nog ganska svårt, för de ville nog hjälpa, men vi var nog väldigt svåra att hjälpa liksom. Så att jag tror man får vila i ett bara, det blir fel.
2: Den här svåraste frågan som ni och dina syskon också ställde liksom, varför, hur kunde Gud låta det här hända? Vad sa du som förälder till barnen under den? Det är den svåraste frågan.
1: Ja, och jag tror att jag fick bara kapitulera och bara, jag vet inte. Alltså jag förstår inte det här. Det här kan inte jag förstå. Men jag tror att jag har fått uppleva det en gång tidigare när pappa gick bort. För pappa gick bort väldigt ungt också. Han var ju 52 när han gick bort. Pastor och liksom, han trodde hela tiden på liksom att han skulle bli helad. Och vi har pratat om det, syskonen och sådär efterhand. Att det kunde vi nästan, nu i facit hand så önskar vi kanske att vi inte hade gjort det. Utan vi önskar att vi hade bara, det är inte säkert att det här kommer gå vägen. Liksom. Vi förstår inte hur Gud verkar eller agerar. Jag hade önskat att vi kanske accepterar, alltså prata mer om det. Jag tror att vi hade kunnat ta vara på stunden mer. Och den lärdomen hade man med sig på något sätt. Så att, och jag kan inte svara något på den frågan. För jag förstår inte varför Gud helar ibland och ibland inte. Eller varför han verkar på jorden på det sättet han gör. Jag vet inte. Vi sjunger en låt som jag har skrivit som heter Honest. Och där går texten, det går så här: If I'm being honest, I doubt you sometimes. For obvious reasons, you don't fit in my mind. Och det var liksom, kom utifrån det här, tror jag, hela den. Att bara, ska jag vara ärlig, så bara tvivlar jag ibland på att allt, liksom, för jag får inte ihop det här. Men hur skulle jag kunna få ihop dig i mitt huvud? Du är så mycket större, så om jag greppade dig, då hade ju inte du varit Gud, liksom. Så då finns det en vila i det, att han är så mycket större än vad jag kan förstå.
3: Har ni några liksom, just för att liksom hålla fast relationen till Gud, så har ni liksom några andliga liksom rutiner eller vanor och så i familjen liksom?
0: Jag har ju ett larm varje, alltså året är, så nu är det 2026, så klockan 2026 har jag ett larm på att bara så här, om du inte har läst Bibeln eller läst dagens vers eller någonting, då är den påminnelse att göra det. Sen har vi går ju alltid till kyrkan. Och ni har varit väldigt noggranna med att okay, men du går antingen fredag då vi har ungdomsmöten eller så är det söndagen, helst båda två. Men liksom, har du något annat du ska göra, då får du välja vilken du ska gå på typ. Och det var ju sånt under hela Idol. Då var det också så här, prioritera att gå till kyrkan på söndagar. Man var ju helt slut och däckade efter. Men det tog en igenom en. Tog en igenom det. Och sen har vi ber allting när vi ska upp och köra. Mycket böner.
1: Jag tycker generellt att bara, och det var också nog någonting som hände i mig hela den här resan, att det har blivit liksom en självklar del av vår vardag, kanske mer än, när jag växte upp så hade vi lite sådär att pappa ville att vi skulle liksom sjunga lovsång hela familjen, och jag och mina syskon, min stora syster står längst bak här, men jag tror att hon kan hålla med om det, ofta blev kanske lite liksom krystat liksom, när vi väl skulle göra det. Och det kändes inte helt naturligt. Liksom. Och då kan jag uppskatta att jag tycker kanske vi har ett lite mer... Vi har med Gud i vardagen på ett sätt som jag önskar kanske att vi hade haft. Att vi kan blanda samtalen från att prata en serie till att sen prata. Liksom, helt plötsligt kommer en fråga upp som vi inte förstod i söndagens liksom, predikan. Eller liksom... I bilen så kan det blandas från Post Malone till att det sen kommer liksom en Hillsong-låt eller någon annan låtsång och vi sjunger med typ lika mycket. Nej, men, och jag tycker att jag gillar det, för det blir att liksom, så tycker jag ens tro är. Den ska vara med hela tiden, det är inte på söndagar och sen ska den inte funka i veckan. Funkar inte din tro i veckan eller liksom i skolan? Eller, du har haft så skönt liksom, att dina polare vill att du ber inför prov.
2: Ja, det,
1: apropå ja, kristet fusk.
0: Ja, men det är rutin att du säger innan prov, du alla så, för jag går också en klass, det är lite kul, jag går en klass med 29 tjejer och 3 killar. Så är det också tjejerna bara skriker ut från andra säkerhetsklassen, ni kan inte bett än, vi kan inte börja provet än, typ så till matteläraren och så.
2: Och hur går det
0: okej
2: till?
0: Ja, men då är det ju bara okej, Gud, jag vet att du är med oss under provet, att du ska hjälpa oss och påminna oss om allt vi har lärt oss, och så lägger vi det här i dina händer och okej, okay, du kan vi börja.
3: Underbart.
0: Så det är kul.
2: Det är väldigt bra. Men det är otroligt härligt, för jag tror att vi är många som inte känner igen när Gud blir en partypooper. Alltså det låter så hemskt, men man bara allt stelnar liksom. Mm. Och att leva så att det inte blir så är, det är inspirerande.
1: Jo, men sen så är jag för noga med, för jag upplevde så en, liksom, en press när jag var liten. Alltså jag kommer ihåg, jag tog ett djupt andetag innan jag skulle in på hockeyträningen. För jag kände på mig typ att så bara, det är jag som ska frälsa hela det här laget. Liksom, det är min uppgift. Och jag bara, utöver att jag hade sämst utrustning av alla, för pappa ville inte investera i det, så skulle jag ändå också komma in och liksom på något sätt vittna för alla i omklädningsrummet. Jag kommer ihåg så att jag kände verkligen den bördan på mina 10-åriga axlar. Och det har jag känt att bara... Det vill jag inte på något sätt att ni ska känna. Gud klarar sig själv. Alltså han kan stå upp för sig själv. Mm. Sen om såna här saker kommer naturligt, grymt, kanon. Men liksom du behöver inte bära liksom...
0: Men det vart ju tydligt, men då, alltså det som du svarade på förut, att när man var liten och typ under Brandon och det, att det var ju verkligen så, du var väldigt tydlig med bara, jag vet inte. Vilket jag tycker blev en väldigt lättnad i att bara, okej, så det är inte som att jag ska bli vuxen och veta. Alltså, jag kommer inte... Och du vet, när jag har kompisar som är så här... Ja, men varför är det här? Jag har ingen aning. Alltså, säg du varför det är så här. Alltså, det blir ju väldigt svårt... Alltså, det kan ju bli lätt att om du är med folk som inte är kristna... Att de ska vara så här... Okej, men kan du förklara det här? Kan du förklara det? Och det är så här... Nej. Alltså, nej, det kan inte. Kan du förklara det? Alltså, och det har varit väldigt tydligt under den perioden. När du bara säger, jag vet inte, jag förstår inte. Men jag väljer att tro ändå.
2: Alltså, vi har ju vår fråga, Daniel.
3: Exakt, vi har ju en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster. Och den är så här, hur har du det med Gud idag? Ni får svara lite individuellt. Men om vi börjar med dig, Nicolina.
0: Jag har det bra ändå. Sen är det alltid, det var länge sedan jag var i kyrkan. Bara för att vi är på vårt landställe så. Jag saknar det. Men jag har det bra, ja.
2: Kyrkan betyder mycket för dig, känns det
0: så. Ja, men jag har ju verkligen växt upp i kyrkan. Mm. Alltså, för ni har varit med i alltså Hillsong som vi går i sen jag föddes. Mm. Och jag har mina absolut bästa och första vänner i kyrkan. Så det har ju blivit en väldigt hemmaplats för mig.
2: Så. Nu måste han få svara. Hur har du med Gud? Idag?
1: Idag. Jag är väldigt tacksam att han har tålamod med mig och att jag får tillhöra honom.
3: Det bad ju också att förbereda en... Vi brukar alltid avsluta på den dagens människa med en kristen sång eller psalm. Och vi mästrar lite om det finns någon som betyder något extra för er.
0: Yes.
2: Det här kommer vara att folk får sjunga med, eller hur?
0: Ja. Den är väldigt enkel. Det är typ den enklaste som finns, känns det som.
3: Vad valde ni för sång?
0: Du omsluter mig, heter den det? Mm. Ja. För det är ju bara det, men...
3: Ska jag hålla micken lite?
0: Den där du till mig på alla sidor.
3: Sjung med.

0: Som sagt, ni skulle ha varit med på Guldbrännafestivalen. Det var en jättehärlig stämning i rummet att få sjunga tillsammans med dem. Nästa vecka är det Anders Bagge.
1: Exakt, och det var också en speciell stämning i rummet. Det var ett myllrande samtal från musik.
2: Ja, här i Ver så har du lyssnat till Dagens Människa. Imorgon så blir det ett mycket intressant hotspot-program. Det handlar om muslimska brödraskapet.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Det här är ett samarbete med FER och mitt namn är Joakim Svantesson och kommer ifrån Floby pastorat. Idag så ska jag hålla i en andakt där temat handlar om att möta Gud i möte med andra människor. Och den här andakten är delvis inspirerad av en person som jag själv mötte nyligen. Men jag tänkte att jag skulle börja med att berätta en berättelse om en pojke som letade efter Gud. Den här pojken hade precis börjat scouterna. Det tyckte han var väldigt roligt. Men på scouterna så pratade man en del om Gud. Pojken visste inte så mycket om det här med Gud och Jesus egentligen, men han tyckte att det lät väldigt spännande och han funderade ganska mycket på vem den här Gud kunde vara. Ja, så en dag så beslutade han sig för att han skulle gå ut och leta efter Gud. Han packade sin ryggsäck. Han tog med sig ett paket bullar och blandade lite saft i en termos. Och så sa han till sin mamma att, nu går jag, ska gå ut och leta efter Gud. Mamma svarade, ja lycka till, men se till att du är tillbaka innan kvällsmat. Det lovade pojken. Och så gick han ut. Han tittade i trädgården, han tittade i vedskjulet, men där fanns inte Gud. Han tänkte att, nej men Gud är nog på något ställe där det är mycket människor. Så han gick till stadsparken. Han tittade bakom sten och träd och överallt, men ingenstans så hittade han Gud. Till slut så blev han trött i benen av allt letande, så han beslutade sig för att sätta sig på en parkbänk och äta sina bullar. Han satte sig på en bänk bredvid en gammal dam. Och så frågade han den gamla damen, vill du ha en bulle? Det ville hon. Och där satt de och pratade om allt mellan himmel och jord. De pratade om hur det var att vara gammal och hur det var att vara ung. Och tiden flög förbi. Och snart så började det bli mörkt och pojken blev påmind om att han skulle vara hemma innan kvällsmat. Så att han reste sig upp, tackade damen så mycket och gick hem. Väl hemma så möttes han av sin mor som började bli lite orolig. Maten var redan klar. Men hon frågade ändå snällt, ja, hur gick det nu då? Hittade du Gud? Och pojken svarade, ja, det gjorde jag. Men hon var mycket äldre och rynkigare än vi hade tänkt. I en annan del av stan så hade precis den gamla damen kommit tillbaka till äldreboendet. Och där möttes hon av vårdpersonalen, som också precis hade börjat bli lite oroliga. Och frågade, vad gjorde du ute så länge? Dina promenader brukar aldrig ta så lång tid. Och den gamla damen svarade att jag träffade Gud. Men han var mycket yngre än vad jag hade trott. Och ibland kanske det är så att vi letar efter Gud som om han vore gömd någonstans långt, långt borta. Bakom låsta dörrar eller högt upp i himlen. Men den här berättelsen påminner oss om något viktigt. Att Gud finns ofta närmare än vad vi tror. Även om den gamla tanten inte förstås var Gud själv, så var nog Gud ändå där, närvarande med sin kärlek i mötet mellan två människor. Nu så ska vi lyssna på en låt av den svenska Björnstammen. Låten heter Iskanten.

I den här låten så fastnar jag för orden "Vet var du är, men jag vågar inte gå där." Det får mig att tänka på en mycket speciell person som jag lyssnade på tidigare i veckan när han höll ett föredrag i Kinnevels församlingshem. Berättelsen om PK, som han kallar sig, är en berättelse om en pojke som föddes in i det indiska kastsamhället. Han var orörbar. Det betydde att folk som var över honom i kastsystemet fick inte röra vid honom. Han var inte mer värd än en hund i deras ögon. Han berättar om hur han i skolan fick sitta utanför klassrummet och hur han inte kunde leka med de andra barnen, för ingen fick röra vid honom. Men han hade en talang för att rita och teckna, och så småningom så tog han sig till New Delhi där han försörjde sig genom att teckna porträtt. En person som han tecknade porträtt på, det var Lotta från Sverige. Han berättade om hur chockad han blev första gången som Lotta vidrörde honom. De blev förälskade och tillsammans. Och för första gången så blev han kysst och någon annan än sin egna mamma. Det var förstås helt otänkbart för någon som hade varit kastlös. Efter ett tag tillsammans i Indien så skildrades de åt och Lotta åkte hem till Sverige igen. PK tog då ett beslut som skulle förändra hans liv radikalt. Han sålde precis allt han ägde och köpte sig en cykel. Han skulle till Sverige, men han hade inte råd med någon flygbiljett. Så han började cykla. Han cyklade hela vägen från New Delhi till Borås i Sverige. Där träffade han Lotta och idag lever de ihop och har två barn tillsammans. PK är ju ett väldigt bra exempel på en person som vet var du är, men som faktiskt vågade gå där. Han visste var Lotta fanns, i Borås, i Sverige, på andra sidan jordklotet. De hade brevkontakt. Men till skillnad från refrängens ord, så vågade han faktiskt gå där. Eller snarare cykla dit, steg för steg. Han offrade allt han hade. Han tog sig närmare trots osäkerheten. Tack vare kärlekens kraft. Kanske är det där vi ibland möter Gud, i det ögonblick när vi vågar ta det där steget över iskanten, bort från det trygga och in i det okända, för att möta en annan människa. Det behöver inte betyda att vi ska cykla till andra sidan jorden, utan det kanske bara handlar om att våga säga hej, ta ett samtal eller räcka ut en hand till någon som behöver hjälp. Precis som den lilla pojken som vågade bjuda den gamla damen på sina bullar, så kan det leda till något stort. Jag tänker att jag ska leda över den här fina kärlekshistorien nu till en lite mer sorglig och känslosam låt. Den heter Broken av Cedar.

Jag tolkar låten som någon som känner sig trasig i sin ensamhet efter en förlust eller en separation från någon. Kanske känner sig PK helt broken när hans kärlek Lotta åkte ifrån honom hem till Sverige. Kanske så handlar låten egentligen om smärtan efter ett förhållande som har tagit slut. Men i sitt sammanhang så tänker jag att låten är en påminnelse om att vi behöver varandra. Och att det finns många människor där ute som känner sig broken eller trasiga. En tankeställare är, vem i min eller i din närhet behöver mig idag? Och vågar jag gå över iskanten och möta en människa som behöver min hand? Jesus säger så här, jag läser ur Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 35 till och med 40. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig vatten. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det som har följt Guds vilja att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem, jag försäkrar er att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig. Orden blir en påminnelse om att vi möter Gud, vi hjälper Gud, vi tjänar Gud när vi hjälper andra. Och jag vill avsluta med en bön. Herre, när vi ger mat åt den som hungrar, vatten till den som törstar, eller öppnar våra hem för en främling, så gör vi det för dig. Gud, vi ber dig att du ska ge oss kraft, kärlekens kraft, att våga gå över iskanten, att våga gå där, precis som PK, tack vare kärlekens kraft, gav upp allt han hade för att ta sig till Sverige på cykel hela vägen från Indien. Herre, när vi gör allt detta, då möter vi dig.

Ja, det är den 31 augusti, det är måndag morgon. Och här i Fier så ska vi få lyssna till dagens människa.

0: Varmt välkomna till podden Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och det här är lite av ett specialavsnitt, eller hur Malin?
1: Ja, det är specialavsnitt och det är samtidigt lite säsongsstart. Vi smygstartar med att låta alla er härliga poddlyssnare vara med oss i det som vi var med om i somras.
0: Exakt, i juli.
1: Vi var på Gullbranna-festivalen och körde livepodd inför stor publik. Det var mäktigt.
0: Ja, det var jättekul. Fulla hus. Först ut så har vi då artisten Nicolina Brandström och hennes pappa Jonathan. Nicolina var ju med i senaste säsongen av Idol och kom trea.
1: Exakt. Vi kommer ju förstås prata lite om Idol och om allt som hände där. Men vi kommer också prata om deras starka gudstro och om sorgen som drabbade den här familjen när de för några år sedan förlorade Nicolinas lillebror Brandon.
0: Precis. Nu lyssnar vi. Hjärtligt välkomna alltså till podden Dagens Människa där vi pratar med intressanta gäster om Gud, tron och livet. Och idag har vi med oss Nicolina och Jonathan.
1: Nicolina Mercedes Otilia Brandström föddes den 31 januari 2009 i Stockholm.
0: Ja, men precis. Tillsammans med sin pappa Jonathan fick hennes musik spridning på TikTok under namnet Nico and I. Och deras följare peppade Nicolina att söka Idol och så blev det. Hon gick hela vägen till final och hamnade på tredje plats.
1: Och genom hela sin idolresa så var Nicolina öppen med sin kristna tro. Och i finalen valde hon att sjunga en lovsång. Nu är de här, Nicolina och Jonathan Brandström. En superstor applåd för de här två härliga personerna. Välkomna. Och vi får höra en litet smakprov på Nicolinas sång här.
0: Välkomna, varsågod och sitt. Hur känns det här på Gullbrannafestivalen?
2: Jättekul. Alltså, vi har aldrig varit här förut. Och så då har det varit att komma ut och man inte alls vet vad man ska vara beredd på. Alltså, vi har varit på massor med olika saker. Och så kommer man inte bara, okej. Det ser ut så här, vad kul.
1: Hur är det med nerverna? Har ni, om vi börjar med dig, har du inga liksom stress, nervositetskänslor? Ja,
2: jag brukar inte få jättemycket. Det brukar jag inte. Men nu, alltså just inför det här har jag varit väldigt stressad. För jag opererade mig för en månad sedan. Tog bort halsmandlar och polyp och så. Och då har det varit att jag inte fått sjunga på en månad. Så jag bara, jag får sjunga för första gången i måndags. Det har ju varit lite 50-50 om det är rätt ton som kommer ut. Liksom.
1: Men, 50-50, verkligen det är scary faktiskt. Det är en läskig procent.
2: Verkligen, men det gick bra igår.
1: Men var det där, jag såg att du stod och gjorde lite så här.
2: Ja, lite. Försöker värma upp extra mycket.
1: Ja. Men, du då Jonathan, är du någonsin nervös eller har det vuxit bort för dig?
3: Nej, alltså absolut kan man bli nervös. Men jag tycker oftast det är så kul att bara få spela, alltså, så att när man är så här på festival, min stora grej är att får jag bara vara med och spela någon gång så kan jag slappna av. Jag tycker ofta det är jobbigt så här att gå på konserter. Jag märker att jag har lite svårt att njuta av konserter för jag vill så gärna vara med och köra typ liksom. Så att nej, men väldigt sällan får jag nog ändå säga som jag blir så där jättenervös.
1: Ja. Du måste ha haft ett otroligt speciellt år. Ditt liv sen du blev trea i Idol, hur har det förändrats?
2: Ja, alltså det var ju ganska direkt tillbaks. Finalen var på lördagen. Jag var tillbaks i skolan på måndagen. Och jag hade prov på måndagen och tisdagen den veckan. Så det vart väl ganska normalt ganska snabbt. Men det vart ju så konstigt då att gå tillbaka till det så här normala som man har varit innan och bara så här, för en vecka sedan bodde jag på hotell och jag fick göra det här. Typ, och nu bara, nu var det prov här och prov nästa vecka. Och så.
0: Du avslöjade för mig när vi pratade en gång förut att de andra finalisterna, de hade fått lite mer ledigt.
2: Men du hade lite schysstare föräldrar som att de var ledigt.

0: väldigt supportive, men då kände vi att då måste vi också kanske ge tillbaka någonting, liksom att vara supportive tillbaka. Men sen så var det lite så här, vi pratade mycket om det också, alltså Idol och sådana typer av tillställningar blir ju lätt en bubbla. Och jag tror att det kan vara bra ibland att bara riva plåstret, liksom, för att det är liksom en lite overklig, det som målas upp även om man tänker för artister, så är Idol att få köra på så stora scener med så stor produktion. Det är liksom de största artisterna i Sverige som får göra det. 80% av artister som fortfarande lever på, alltså, och bara vara musiker eller artister, de kommer inte i närheten av sådana scener, liksom. Så vi pratade om det ganska tidigt, att bara jag tror att det kan vara nyttigt att se det här som en semester. En jätterolig semester. Det är superhärligt att vara iväg på semester. Man kan njuta, men man, och ibland när man är på semester så känner man att jag vill vara kvar här i solen och värmen och bara ledigt. Fast det är också något skönt att komma hem till rutiner och liksom vardagen och få ordning på det och hellre lyckas kanske lite långsiktigt applicera det då. Och det fick vi ju lite bevisat. Vi är ju god vän med Joel Nordenberg som var med året innan. Och ni körde ju tillsammans på julkonserten. Det var ju den julen efter ni hade liksom.
1: Och helgen efter var det.
0: Ja, typ helgen efter så körde vi kyrkans julkonsert då. Och då pratade vi med honom och han sa det bara så. Alltså jag fortfarande saknar den här bubblan. Jag önskar någon hade sagt det här till mig, för att jag saknade hur mycket som helst att få köra de här stora scenerna. För det blir ju så.
2: Så det är lite som att man får vara där en stund i den här stor artistkänslan, bubblan. Och sen måste man tillbaka och göra jobbet och
1: ja,
2: liksom jobba sig upp till att bli.
1: Det är bra beskrivet. Exakt så.
2: Ja, det är tufft.
3: Vad saknar du mest från idoltiden?
1: Men jag kan väl... Absolut är att få sjunga på sådana scener och träffa stora artister och allt sånt. Men jag tror också att jag saknar väldigt mycket att bara konstant vara i omgivning med folk som drömmer och tänker likadant som jag. Alltså det är väldigt svårt. Jag går inte musik i gymnasiet utan läser ekonomi och juridik. Och då kan det ju bli väldigt svårt när man hänger med vänner och de är så, jag ska gå universitet sen och sen ska jag jobba på det här och så ska jag göra det här och så här ska min framtid se ut. Medan jag är så här... Ja, alltså jag hoppar jättegärna av gymnasiet om jag får möjligheten för det, att jobba med musik istället. Och sen helst inget universitet, utan jag jobbar jättegärna med musik direkt, liksom. Det blir lite svårt när de är lite så här, inte riktigt fattar. Och det var ju väldigt skönt under Idol att man var bara med människor som är så här, det här drömmer jag också om. Eller jag förstår dig och jag vill det här. Eller, vad kul att du tänker så. Fast jag vill, alltså...
2: En sak man funderar på när man sitter och tittar är ju så här, alltså hur mycket, för ni blir ju vänner, känner man. Men hur mycket hotas den här nya vänskapen hela tiden av konkurrensen som också är? Liksom, det är väldigt speciellt att bli vänner under de omständigheterna. När man också hoppas att han ska åka ut. Eller...
1: hoppas. Nej, men jag tror att man är lite så här, det är en så speciell situation så att man får nog lite direkt släppa det här av att vi tävlar mot varandra utan att bara så här, det är ingen annan som förstår vad vi går igenom. Så, och de förstår inte all hat eller all press vi får eller hur hårt vi jobbar för de här lördagarna. Så det är ganska direkt att bara, vi har bara varandra. Vi tjänar på att bara supporta varandra och finnas där för varandra. Och det var också så vi pratade om det, att jag kan tycka det är svårt att få som så här hjärnspöken ibland, att man kan vara så, fast nu fick de göra det här och de fick sjunga på den scenen. Medan du var väldigt vis och sa lite bara så här, fast det tar ju inte från dig. Det är inte din framgång eller din karriär som de tar, utan det kanske går bra för deras karriär. De får sjunga på den scenen, men det var ändå inte din scen eller ditt performance, utan du kommer göra något helt annat. Så då är det att bara försöka supporta och vara glad för varandra istället för att tänka att bara, det här hade jag kunnat göra, för det är inte din resa de gör.
0: Ja, men alltså, vi pratar verkligen det. Så tycker jag folk generellt tänker ibland. Att liksom när det går bra för andra så är det som att det fanns en pott som de tog av. Så förlorade jag min pott. Men det är inte så det är, utan alla vi har ju en egen resa och en egen bana som vi behöver springa. Men det är ju så lätt att man jämför och så bara, kanske någon som gör väldigt samma som mig, så känns det som att nu tog de min. Ja, det var där den var. Då kan inte jag lyckas, liksom. Och det är ju inte så det funkar, utan man måste ju bara liksom glädjas med andra och så får man. Jag är på min resa och det finns oftast väldigt bra anledningar, tror jag, att varför det inte händer på ett sätt som man kanske själv tror att det här har varit det bästa för mig. Speciellt när man har Gud inblandat och liksom tron, så är jag så fullt övertygad om att jag vilar på att han har en väg för mig. Och fastän det är i mina ögon, den här vägen är sjukt mycket snabbare och mycket bättre. Men så jag vet ju inte konsekvenserna av vad det hade inneburit. Så därför kan jag bara vila i att, ja, därför är jag på den här vägen.
2: Jag tycker det har varit kul att läsa om hur du var så här tillit.

0: insiktsfull under din idolresa. Och jag tänker så här, men kan hon verkligen tänka så på riktigt? Att liksom, ja, nej, men antingen så går jag vidare, eller så gör jag inte det, och då har Gud en annan tanke. Mm. Vilade du det på riktigt?
1: Ja, men jag tror det. Alltså...
0: Det kändes nästan som att du hade svårare att tänka så än hon.
1: Nej, men jag tror att det blir lite så här, jag hade väl inget val. Det är klart att deep down så är jag så, okay, men jag lägger i Guds händer och jag vet att han har en plan för mig. Men samtidigt är man så här, fast jag vill verkligen där. Alltså jag vill verkligen gå vidare, jag vill verkligen köra nästa vecka, för då ska vi få göra det här, eller så ska vi få träffa den här. Så det är klart att man är så här, gud, jag vet att du har en bra plan, men snälla låt mig gå vidare, så det är det enda jag vill just nu.
0: Så
1: att
0: det är så här två som
1: ber. Ja, exakt.
2: Du hade ju en ganska bra hållhake på Gud, att du hade sparat den här kristna låten.
1: Ja, just det, exakt. Jag bara,
2: till finalen.
1: Snälla.
2: Vill du berätta om det?
1: Ja, men... Nej, men ja, vi hade ju fått en lista.
0: Hållhake på Gud. Ja,
2: det var 100% mina. Men du hade en härlig idé om att en dröm om att få köra en speciell låt.
1: Alltså, vi hade ju fått en lista innan, typ att bara säga, men det här är tem inte satt, men typ så här, men det här är ungefär vad vi tänker att temorna kommer vara under veckorna, och så typ så här, om du skulle komma hit, vilka låtar hade du velat köra? Och så var det då finalen, och då var det typ så här, men det är tre låtar, och så en av dem är valfri låt. Och då satt vi i bilen och bara sa, okej, men vilken låt, vad är vår favoritlåt typ? Och du bara, men min låt är ännu So Alive, och det har jag ändå fått tanke av att din också är. Och jag bara, ja, men det är 100% att det är min favoritlåt. Och sen satt jag och tänkte på det, jag bara, men om vi bara tar, alltså musikaliskt, själva låten, så bara, det här är en asfet låt. Alltså den har värsta uppbyggnaden, och den är en stor låt, det är verkligen en finallåt typ. Sen så är den kristen också, men då vart jag bara så här... Ja, det är väl klart att jag ska köra den. Alltså, det var inget mer baktanke bakom det, typ.
2: Är det coolt också att våga spara den? Eller liksom att tänka att om det blir final?
1: Så... Men exakt, och då kommer jag ihåg att gången innan, eller alltså, när vi ska få reda på vilken som går till final eller inte, kommer jag att jag var så nervös. Jag bara, jag kommer spy, jag kommer svimma. För vi står bakom den här ledden, och så bara hör man allt som händer där bakom. Och så bara, alltså jag typ svimmar nu. Och sen så bara fick jag typ rysningar i hela kroppen och kom på att bara, okej, fast jag har sagt att jag ska köra So Will I nästa vecka. Det är en väldig möjlighet att liksom bara sprida Guds ord. Så jag bara, jag tror att det går bra, typ. Och så gick det bra. Så att...
2: Underbar.
0: Det är nästan lite kristet fusk.
1: Ja, men verkligen, 100%.
0: Men hur är det som förälder att sitta där och se sitt barn bli bedömt?
3: Tortyr.
0: Som man blir i...
4: Alltså, de här lördagarna var hemska. Åh! Det var så jobbigt. Alltså, och sen så ser man då dig, och så ser man vilken press det är, och så ser man att du kanske då var missnöjd, och så ska man, får man 5 sekunder fram och ge något boostande, och sen så, och sen då inte tala om allt liksom som du nämner. Alltså, du var ju liksom 16 år då när du gjorde det, och alla de här kommentarerna som kommer, och folk, man bara blir helt fascinerad hur folk tycker att de kan uttrycka precis vad som helst. Mm. När det är på internet liksom. Och det att liksom, du tycker jag tacklar det typ bättre än vad jag gjorde, tror jag. Alltså, för jag blir ju liksom galen. Så att nej, det var tufft. Det var det.
2: Hur skulle ni beskriva eran pappa-dotter-relation?
1: Du är min bästa vän. Alltså, det skulle jag säga. Sen tror jag också att det är att vi är väldigt lika. Så att det blir så här, det är ju på gott och ont att det blir, krockar vi verkligen. Men det blir också så här, ja, du är irriterad för att jag gör exakt det du gör. Men du stör dig på när jag gör. Alltså så här, vi är väldigt finurliga, vi ska fixa mycket typ så här.
2: Speciellt
1: mecka grejer. Och du blir så irriterad när jag gör det. Och jag säger, okej, men vem tror jag fått det ifrån? Och du säger, just det. Och så blir det tyst och så går du iväg och sen bara, okej.
4: Nej, alltså det är ju, vi har som sagt väldigt mycket gemensamma intressen. Och det har gjort att vi kan hänga mycket på ett... Sen så blir de här spelningarna så är ju en superbonus att vi får resa och vi får spela ihop och typ så här. Och sen så, för min del, jag är ju bara så här, så länge du orkar med mig så kör vi liksom. Jag tycker att det är superlyxigt att få haka på. Sen så är det ju alltid utmanande, för någonstans som förälder så är det ju så här att jag är ju först och främst Johanna, eller Nicolinas liksom pappa. Jag och Johanna är ju hennes föräldrar, och det går ju före att vara en bästa kompis.
0: Exakt,
4: liksom.
0: Ibland kan du inte vara så skön, nej, som du kanske skulle vilja.
4: Nej, alltså verkligen inte. Och det tror jag liksom, det det vet ju jag att, alltså det är ju jättemånga gånger du blir supertrött på mig. För jag sätter, alltså jag gjorde inte jättesuccé när hon frågade om hon fick ha kvar sin svit på hotellet till måndag. Och jag bara, nej, du kommer hem och sover hos oss för du ska till skolan imorgon. Liksom, typ ja. Så här.
0: Jag tänker att det sitter säkert tonåringar och föräldrar här inne som tänker, ja, de är kanske så lätt att snacka och vara så bra kompisar. Alltså det är inte alla som kanske upplever att man får till det där. Har ni några alltså, konkreta tips? Hur, alltså, om det typ nästan har låst sig, alltså, hur ska man nå varandra?
1: Det är ju timmar och timmar och timmar av kommunikation. Alltså vi sitter ju kvällar, du vet, bara så här. Nu är jag irriterad. Alltså det är mycket att man får bara orka lite till och bara fråga typ. Eller jag känner att från mitt håll blir det ofta att bara så här, jag är trött, jag är sur, jag fattar inte, jag tyckte det var jätteoskönt gjort. Men då är det bara att jag måste ge mitt lilla extra i att bara, kan du förklara nu varför du gjorde så här? Kan du säga varför du satte den här regeln? Eller varför ni sa nej till det här? För jag fattar inte nu, för jag tyckte vi hade kommit överens om det här. Det här. Och då är det från ditt håll då måste du lära dig att ge ditt lilla extra i att okej, men jag tänkte så här. Men också då väldigt viktigt att på båda sidor orka se från andra hållet. Att det är ofta du har haft saker, bara, nej men så här gör vi inte. Och jag har satt ut den här regeln på grund av det här. Och det jag får komma från mitt håll då och vara så här, okej, fast det kommer ju inte funka i de här situationerna. Eller vi snackar om det, du har väldigt svårt att släppa in folk. Eller du kan vara väldigt så här, men vi har våra vänner, vi har vår familj, punkt. Och då kan jag bli så här, okej, men ska jag inte få nya vänner? Ska du liksom vara så här, ja, du får hänga hos någon annan. Jag vill inte ha dem hemma hos mig. Men jag säger så här, okej, men då kan ni inte ha barn om era barn inte ska få vänner. Du måste lära dig att släppa in folk. Eller du vet så här, massor med sånt att bara...
0: Vad gör, vad gör han mer för fel?
1: Nej, nej, det är inget fel.
4: Listan
1: så,
4: men jag
1: på att, nej, men det var bara något
0: han
1: kom på. Han
0: bara sjunkit längre ja, in i soffan.
4: Nej, men alltså, jag tror så här, som det är just det som jag är så otroligt tacksam över. Det är att du släpper in mig. Alltså, att när vi liksom tycker olika så säger du det. Jag tror att många... Om vi nu pratar direkt då till tonåringar och föräldrar så bara, alltså, vill jag uppmuntra tonåringarna att våga släppa in dina föräldrar. För de vill oftast vara med fast de vet inte hur kanske. Men där som föräldrar är det ju så otroligt viktigt då att ge tid. Och den kanske inte... Alltså om vi ska vara helt ärliga, ibland har ju varit så här att vi kanske tycker väldigt olika om någonting. Och istället för att sätta oss och prata så är det inte så här, alltså, utan vi drar en serie istället. Alltså så kollar vi liksom... 2-3 avsnitt av en serie bara. Och så hänger vi bara. Och sen är det lättare att kanske snacka om det. Men det är ju väldigt fint att, som du säger, du ger ju mig oftast utrymme att du säger bara så här, det här tycker jag du gör konstigt. Många gör ju kanske inte ens det. Det skulle jag, det tackar jag dig för. Alltså att jag kan få med.
2: Vi var ju inne lite grann tidigare i samtalet på eran tro och sådär. För några år sedan så gick ju ni igenom en svår sorg som familj. Ni förlorade lillebror Brandon som bara var ett halvår gammal. Vad betydde tron i den svåra situationen?
4: Först och främst en otrolig tacksamhet att vi hade tron i den säsongen. Med det sagt så absolut inte bara enkelt utan väldigt många nya frågor som jag inte har ställt innan. Och väldigt många frågor som mina barn ställde då. Jag skulle säga att det bibelordet som jag har fått uppleva mest, det skulle jag nog säga när vi pratar om ett frid som övergår allt förstånd. Liksom. För det kan jag ändå uppleva att vi hade under den säsongen. Alltså när vi verkligen inte skulle kunna ha frid och ett lugn. Och det är jag otroligt tacksam över. Sen så var det också jättetufft. Liksom. Och det var inte lätt att... leda lovsång liksom, efter man har gått igenom en sån grej och jag kommer ihåg att det var en säsong, det var vissa sånger så jag bara, den här leder inte jag, alltså vi får byta setlist liksom. Jag kommer inte, den här kan jag inte ta just nu liksom. Det sätter saker på sin spets också, som är nu i långa loppet är också väldigt tacksam över, för det blir ju en sån otrolig ärlighet i tron, och så kan jag uppleva att vi hade hemma också, att det liksom inte var, det var inte så att hur vi är förändrades liksom helt liksom, utan vi var samma liksom, men så att därför, men det blev bara ärligare tycker jag liksom, eller jag vet inte hur du upplevde det, är en otrolig...
1: Jag var ju väldigt liten var jag, Så att det var svårt att säga just då hur man bara säger, ja, det här gjorde tron för oss. Men jag vet ju att vi slutade ju aldrig gå till kyrkan. Alltså vi wow. gjorde inte det. Så att för mig har väl det bara byggt något att så här, oavsett vad jag går igenom ska inte det vara en anledning att sluta tro eller sluta gå till kyrkan eller något sånt. Utan bara så här, det var ett väldigt bevis på vad vi tog oss igenom det. Ni tog oss igenom det. Och en av era största verktyg var kyrkan och tron. Och då bara så här, bra, då är det ett verktyg jag tar med mig livet ut.
0: Man hör ju så ofta det att människor, när livet är som allra tuffast, inte orkar gå till kyrkan, man orkar inte möta. Hur kom det sig att ni orkade? Eller liksom...
4: Jag skulle säga att det som ofta... Alltså... Det som var tuffast för mig var också det som var finast. Alltså det är det som är så konstigt. Alltså på ett sätt är det så fint i kyrkan att det finns människor som bryr sig om en. Och man har en liksom större familj. Men det var också människor som jag tyckte var ganska jobbigt att möta i det här. Så det var många gånger som jag, under den perioden så kom vi kanske lite sent faktiskt. Vi kom in liksom en bit in i lovsången och sen så gick vi innan det var slut. För att jag förstår att människor ville vara snälla och säga någonting och uppmuntra. Men det blir ibland så ogenomtänkt vad folk kastar ur sig. Alltså ta bara en sån sak som när folk så här liksom skulle uppmuntra och ge en klapp på axel och säga, men ni ses i himlen igen. Och du vet, det bara, mitt huvud håller på att explodera bara för det finns så mycket tankar kring himlen så att jag vet inte vart jag ska börja. Liksom, ska jag träffa ett spädbarn när jag kommer till himlen? Kommer vi känna igen varandra? Är han vuxen? För vi har ju bara mänskliga liksom, parametrar att förhålla oss till. Liksom. Så en sån lätt grej som jag förstår att folk vill säga uppmuntrande blev liksom tung för mig. För jag kände att bara, det här är inte genomtänkt att skicka med en sån hälsning. Mm. Så att, men samtidigt så märkte man ju att vi liksom kom folk hem och hade lagat massa middag som vi kunde lägga i fri. Alltså, så det finns ju så otroligt fint i det. Men jag tror också det var mycket för att liksom känna att hela familjen bara att när man går igenom tuffa säsonger så det är inte då man backar från kyrkan fastän det kanske är det naturliga. Men då ökar man bara det, liksom, distansen. För att det häftiga med en tro det är att kunna tackla de här tuffa frågorna som man kanske gärna sopar under mattan. Men tacklar man dem full on istället så ger det något mycket djupare och mycket längre, tror jag.
0: Vad har ni för råd? Alltså, även du, Nicolina, hur ville man bli bemött av när man är mitt i den värsta sorgen? Du var liksom ett barn, kommer du ihåg?
1: Ja, jag var ett barn.
0: Vilka var sköna att möta? Hur...
1: Jag kan väl tänka att det var lite så här, ibland var man bara jättedeppig för någon. Eller vi har pratat om det nu efteråt. Att det är alltid en vecka där vi alla bara mår dåligt. Man är så, varför mår jag så här? Alltså, och sen kom vi alltid på sista dagen och bara, just det var idag han dog typ. Det har vi pratat om. Och det är sådana grejer att jag minns att folk som bara lät den vara. Eller inte så här, men av vad jag nere så bara, okej, då tar vi hand om dig. Eller du vill inte tänka på det, ett glatt barn just nu. Och så leker de med en. Då är det så här, okej, men det var nice typ. Men jag vet också att det jag tyckte var jobbigt, alltså med från barn med min ålder, det var typ, jag kommer ihåg att vi hade något quiz i skolan typ lite efter. Och så sa, hur många syskon har du? Och då fanns ju inte solo. Men då var jag så, men jag har två syskon. Och då skulle barnen bara, nej, du har bara ett syskon faktiskt. Och det var så här... Mm. Ja, fast, han fanns. Han var mitt syskon. Nej, jag vill se att jag har två syskon. Alltså, om det är ett snabbt möte kommer jag att säga att jag har två syskon. Men om någon faktiskt frågar så, hur många syskon har du? Då kommer jag säga att jag har tre syskon. För det var inte som att Brandon inte hände. Så jag tror att det var mest från min ålder. Att jag vet folk som lät en gå igenom det man gick igenom. Och sen barn som inte skulle på bara, nej, jag har faktiskt bara ett syskon.
4: När man är barn så, där så tror jag att då är det många som de vill ju inte få mer tungt, tror jag. Alltså då var det skönt när det fanns ledare i kyrkan som körde på som vanligt lite mer så och man inte särbehandlade för mycket, men när det hände någonting kunde man vara snabb istället. Sen på svara på din fråga så tror jag att, och det tog både mig och Hanna ett tag att inse att hela den här situationen är fel. Mm. Det är fel att förlora ett barn. Det är liksom i fel ordning. Det finns en naturlig gång av att förlora föräldrar. Det är hemskt. Men när de är många år äldre så finns det fortfarande en naturlig gång. Att förlora ett barn så, det är fel. Och därför blir liksom allt runt omkring också fel. Vilket betyder att jag tror inte det går kanske egentligen att göra på något rätt sätt. Om du förstår vad jag menar. Och det tog oss en stund att inse det. Och kanske, men när man är som mest i sorgen, så då orkar man inte hantera det. Och då kan jag känna så här, det ska du inte behöva göra heller, utan det blir fel. Och de som vågar att det blir fel, alltså, och ändå är kvar sen och kanske insåg att bara, det där var ingen bra hälsning, men jag är kvar ändå, så försöker jag kanske igen, och så hittar jag ett sätt att navigera. Och sen så är det ju bara så, man är ju jätteolika. Vissa behöver ju en sån jätteomslutning när de har gått igenom en sån här, vi behövde space mer liksom. För vår familj var det nog ganska svårt, för de ville nog hjälpa, men vi var nog väldigt svåra att hjälpa liksom. Så att jag tror man får vila helt bara, det blir fel.
0: Den här svåraste frågan som ni och dina syskon också ställde liksom, varför, hur kunde Gud låta det här hända? Vad sa du som förälder till barnen under den? Det är den svåraste frågan.
4: Ja, och jag tror att jag fick bara kapitulera och bara, jag vet inte. Alltså jag förstår inte det här. Det här kan inte jag förstå. Men jag tror att jag har fått uppleva det en gång tidigare när pappa gick bort. För pappa gick bort väldigt ungt också. Han var ju 52 när han gick bort. Pastor och liksom... han trodde hela tiden på liksom att han skulle bli helad. Och vi har pratat om det, syskonen och sådär efterhand. Att det kunde vi nästan... Nu i facit hand så önskar vi kanske att vi inte hade gjort det. Utan vi önskar att vi hade bara... Det är inte säkert att det här kommer gå vägen. Liksom. Vi förstår inte hur Gud verkar eller agerar. Jag hade önskat att vi kanske accepterar, alltså prata mer om det. Jag tror att vi hade kunnat ta vara på stunden mer. Och den lärdomen hade man med sig på något sätt. Så att, och jag kan inte svara något på den frågan. För jag förstår inte varför Gud helar ibland och ibland inte. Eller varför han verkar på jorden på det sättet han gör. Jag vet inte. Vi sjunger en låt som jag har skrivit som heter Honest. Och där går texten, det går så här: If I'm being honest, I doubt you sometimes. For obvious reasons, you don't fit in my mind. Och det var liksom, kom utifrån det här, tror jag, hela den. Att bara, ska jag vara ärlig, så bara tvivlar jag ibland på att allt, liksom, för jag får inte ihop det här. Men hur skulle jag kunna få ihop dig i mitt huvud? Du är så mycket större, så om jag greppade dig, då hade ju inte du varit Gud, liksom. Så då finns det en vila i det, att han är så mycket större än vad jag kan förstå.
2: Har ni några liksom... just för att liksom hålla fast relationen till Gud, så har ni liksom några andliga liksom rutiner eller vanor och så i familjen liksom?
1: Jag har ett larm varje, alltså året är, så nu är det 2026, så klockan 2026 har jag ett larm på att bara så här, om du inte har läst Bibeln eller läst dagens vers eller någonting, då är den påminnelse att göra det. Sen har vi går ju alltid till kyrkan. Och ni har varit väldigt noggranna med att okay, men du går antingen fredag då vi har ungdomsmöten eller så går du söndagen, helst båda två. Men liksom, har du något annat du ska göra, då får du välja vilken du ska gå på typ. Och det var ju sånt under hela Idol. Då var det också så här, prioritera att gå till kyrkan på söndagar. Man var ju helt slut och däckade efter. Men det tog en igenom det. Och sen har vi ber allting när vi ska upp och köra. Mycket böner.
4: Jag tycker generellt att bara, och det var också nog någonting som hände i mig hela den här resan, att det har blivit liksom en självklar del av vår vardag, kanske mer än... När jag växte upp så hade vi lite sådär att pappa ville att vi skulle liksom sjunga lovsång hela familjen. Och jag och mina syskon, min stora syster står längst bak här. Men jag tror att hon kan hålla med om det ofta blev kanske lite liksom krystat liksom när vi väl skulle göra det. Och det kändes inte helt naturligt liksom. Och då kan jag uppskatta att jag tycker kanske vi har ett lite mer, vi har med Gud i vardagen på ett sätt som jag önskar kanske att vi hade haft, att vi kan blanda samtalen från att prata en serie till att sen prata liksom, helt plötsligt kommer en fråga upp som vi inte förstod i söndagens liksom predikan, eller liksom i bilen så kan det blandas från Post Malone till att det sen kommer liksom en Hillsong-låt eller någon annan lovsång och vi sjunger med typ lika mycket. Nej, men, och jag tycker att jag gillar det, för det blir att liksom, så tycker jag ens tro är. Den ska vara med hela tiden. Det är inte på söndagar och sen ska den inte funka i veckan. Funkar inte din tro i veckan eller liksom i skolan, eller du har haft så skönt liksom att dina polare vill att du ber inför prov.
0: För då
4: apropå kristet fusk.
1: Ja, men det är rutin att du säger innan prov, du alla så, för jag går också en klass till tycker jag. Jag går en klass med 29 tjejer och 3 killar. Så är det också tjejerna bara skriker ut från andra säkerhetsklasser, ni kan inte bett den, ni kan inte börja provet än, typ så till matteläraren och så.
0: Och hur går det
1: okej
0: till?
1: Ja, men då är det ju bara okej, Gud, jag vet att du är med oss under provet, att du ska hjälpa oss och påminna oss om allt vi har lärt oss, och så lägger vi det här i dina händer och okej, okay, du kan vi börja.
2: Underbart.
1: Så det är kul.
0: Det är väldigt bra. Men det är otroligt härligt, för jag tror att vi är många som inte känner igen när Gud blir en partypooper. Alltså det låter så hemskt, men man bara allt stelnar liksom. Och att leva så att det inte blir så är, det är inspirerande.
4: Jo, men sen så jag var noga med, för jag upplevde så en, liksom, en press när jag var liten. Alltså jag kommer ihåg, jag hade liksom, jag tog ett djupt andetag innan jag skulle in på hockeyträningen, för jag kände på mig typ att så bara, det är jag som ska frälsa hela det här laget, liksom, det är min uppgift. Och jag bara, utöver att jag hade sämst utrustning av alla, för pappa ville inte investera i det, så skulle jag ändå också komma in och liksom på något sätt vittna för alla i omklädningsrummet. Jag kommer ihåg så att jag verkligen, jag kände verkligen den bördan på mina 10-åriga axlar, och det har jag känt att bara, det vill jag inte på något sätt att ni ska känna. Gud klarar sig själv. Alltså han kan stå upp för sig själv. Mm. Sen om såna här saker kommer naturligt, grymt, kanon. Men liksom, du behöver inte bära liksom...
1: Men det vart ju tydligt, men då, alltså det som du svarade på förut, att när man var liten och typ under Brandon och det, att det var ju verkligen så här, du var väldigt tydlig med, bara, jag vet inte. Vilket jag tycker blev en väldigt lättnad i att bara, okej, okay, så det är inte som att jag ska bli vuxen och veta. Alltså, jag kommer inte... Och du vet, när jag har kompisar som är så här... Ja, men varför är det här? Jag har ingen aning. Alltså, säg du varför är det så här? Alltså, det blir väldigt svårt... Alltså, det kan ju bli lätt att om du är med folk som inte är kristna... Att de ska vara så här... Okej, men kan du förklara det här? Kan du förklara det? Och det är så här... Nej. Alltså, nej, det kan inte. Kan du förklara det? Alltså, och det har varit väldigt tydligt under den perioden. När du bara säger, jag vet inte, jag förstår inte. Men jag väljer att tro ändå.
0: Alltså, vi har ju vår fråga, Daniel.
2: Exakt, vi har ju en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster. Och den är ju så här, hur har du det med Gud idag? Ni får svara lite individuellt. Men om vi börjar med dig, Nicolina.
1: Jag har det bra ändå. Sen är det alltid, det var länge sedan jag var i kyrkan. Bara för att vi är på vårt landställe så. Jag saknar det. Men jag har det bra, ja.
0: Kyrkan betyder mycket för dig, känns det
1: så. Ja, men jag har ju verkligen växt upp i kyrkan. Mm. Alltså, för ni har varit med i alltså Hillsong som vi går i sen jag föddes. Mm. Och jag har mina absolut bästa och första vänner i kyrkan. Så det har ju blivit en väldigt hemmaplats för mig.
0: Så. Nu måste han få svara. Hur har du med Gud? Idag?
4: Idag. Jag är väldigt tacksam att han har tålamod med mig och att jag får tillhöra honom.
2: Det bad ju också att förbereda en... Vi brukar alltid avsluta på den dagens människa med en kristen sång eller psalm. Och vi mästrar lite om det finns någon som betyder något extra för er.
1: Yes.
0: Det här kommer vara att folk får sjunga med, eller hur?
1: Ja. Den är väldigt enkel. Det är typ den enklaste som finns, känns det som.
2: Vad valde ni för sång?
1: Du omsluter mig, heter den det? Mm. Ja. För det är ju bara det, men...
2: Ska jag hålla micken lite?
1: Den där du ser mig på alla sidor.
2: Sjung med.

0: Som sagt, ni skulle ha varit med på Guldbrännafestivalen. Det var en jättehärlig stämning i rummet att få sjunga tillsammans med dem. Nästa vecka är det Anders Bagge.
1: Exakt, och det var också en speciell stämning i rummet. Det var ett myllrande samtal från musik.
2: Ja, här i Ver så har du lyssnat till Dagens Människa. Imorgon så blir det ett mycket intressant hotspot-program. Det handlar om muslimska brödraskapet.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta i husen där murgrönan klängde, borta i grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här, nu en stad.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

som hemma på den vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

Ja, välkomna. Och vi ska börja med en Sebo-teamet. Jag är en främling. Den är inspelad 1972.

Nu ska vi fortsätta med Södermalmskyrkan i Stockholm, strängmusik. Min son, ditt hjärta mig gav.

0: Vi ska fortsätta med sångevangelist Bosse Andersson i Himlens land, inspelad i början på 60-talet.
1: I mitt liv var ödets låt det som gjort allt trist och grått. Jag kunde finna mening med mitt liv.

Då ska vi fortsätta med Kjell Andreasen, Åd Bergum, Bak himlen blå, inspelad 1961.

fortsätta med Philadelphia församlingens strängmusik i Katrineholm med segersång, inspelad 1969.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tjenixen, eller hallå, eller hej och välkomna till Radio Falköpings eget program 10 i 12. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, ny vecka. Ny vecka och ett nytt datum. Den 31 augusti, måndag. Och jag känns lite hustigt ute, tycker jag nu. Vet inte hur ni känner, men det är lite sådär. Man börjar att tända lite ljus inne och det blåser och det regnar och så vidare och så vidare och blir mörkare. Ja, men det är mysigt också ju, såklart. Och vi ska gratulera idag Arvid och Vidar som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. I dagens program börjar vi med naturvandring. Det handlar om fisktärna i dagens naturvandring. Och sen får ni följa med till torget. I lördags var vi där igen och sände från klockan 11 till klockan 13. Och mellan 11 och 12, då fick jag möjlighet att gå och prata med folk och få lite information. Och det hör ni alldeles snart också i programmet här. Kommer ni göra den första timmen där. Kommer ni få höra ifrån. Så stanna kvar på det, så det blir ett extra långt program idag, kan jag säga. Jag läser från våran sida också fnf.nu och där står det om just utfrågning av riksdagskandidater, vilket var just det som hände i lördags också. Och det får ni höra imorgon, tänker jag att vi sänder det, just den här utfrågningen. Ja, det står mycket, mycket mer på vår hemsida också. Gå gärna in där. fnf.nu är adressen. Tycker att ni ska gå in och kika där. Nu, mina vänner, så vi kastar oss direkt in i naturvandring. Och det handlar som sagt om fisk.

Ja, då är det fisktärna som jag har siktat på idag. Och jag hittar uppgifterna ifrån SLU:s databas. För mitt fokus är ju egentligen Hornborgasjöns fåglar. Och när jag går in där och slår upp Hornborgasjön så egentligen är det ju fåglarna då i observeraren. Idag var det här 26 augusti som jag tar ifrån. Fisktärna alltså. Det står här att det är 60 exemplar förutsäkrande fåglar som nådde Hornborgasjön just den dagen. Då. Och det finns en massa andra fåglar också. Men jag fastnar för fisktärna. Tycker de är en skärmig fågel. Och då är det så att det finns en annan också som är väldigt lik. Silvertärnan. Den har kortare ben. Och lite slankare kropp. Ja. Och man kan ju ta lätt fel på de här två. Men fisktärnan har alltså längre ben. Det gör jag det. Om man nu ser dem tillsammans alltså. Och det gör man ju kanske inte. Man lyssnar här på dem. Och i den här programmet är det ju bara att vi ska presentera frågan med dess ljud som är intressant. Så fortsätter jag med siktet på just Hornborgasjön. För det är ju i Köpings kommun. Så de är väldigt nära oss här. Och man kan åka ut här nu. Vi har varit där i sommar här och det är alltid öppet. Där som man, men det är inte så mycket folk just det här års. Men just nu så, nästa hösten, det känns så, nästan så att hösten är väldigt nära oss just nu. Så får vi ändå återkomma till andra höstfåglar i senare program. Det sänder ju varje måndag.

Där fick ni höra fisktärnan som var dagens fågel i naturvandring. Musiken ni har hört har varit Älskade befintligt skick, Peter Hallström och Robert Eriksson. Jag lyfter ögat mot himmelen, Oskar Lindberg och Lena Sjöholm. O store Gud, Arthur Eriksson, Carl Broberg bland annat. Och det här ni hör i bakgrunden är Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Nästa måndag är Bo tillbaka med en

0: Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen. Som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på ja, de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
1: Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit. Jag gör så att jag ger mig iväg med en gång. Så, ja, så gör vi så. Tack Pio för detta. Och nu ger jag mig bort till några som jag inte pratade så mycket med förra veckan. Då pratade jag lite grann med Maria Henriksson i Socialdemokraterna, men inte så himla mycket. Så nu går jag till Socialdemokraterna. Och så går jag blir vägvisad. Hej!
2: Hej, Erik Eselius från Tidaholm.
1: Ända från Tidaholm.
2: Nej, men jag har ju fått visum för en dag att besöka Falköping här nu.
1: Så att, härligt att vi är
2: här. Ja, kul. Nej, men det är jätteroligt, verkligen så. Det känns verkligen den här valtemperaturen nu. Va? Nu lite mer än två veckor kvar. Så va. Jag är första namn på vår riksdagslista nu. Åker runt i Skaraborg, knackar dörr och pratar med folk. Och det känns verkligen som att folket är taggade till att gå till valurnorna. Och det känns, för egen del tycker jag att det känns när jag är ute och pratar med folk att det är mycket de frågorna som vi vill lyfta också. Det är ekonomi, alltså vanligt folks ekonomi. Att inte sänka skatten för de som tjänar mest utan att vi stärker nu vanligt barnfamiljer, pensionärer. Och välfärdsfrågorna märker jag också väldigt tydligt. Då. Att det är det klassiska, skola, vård och omsorg. Men det är härligt. Och nu blir det en debatt här alldeles strax nu. Så vi får väl se vilka
1: frågor. Är du med där då? Eller?
2: Ja, det är jag som representerar från Socialdemokraterna. Ja. Så det blir spännande.
1: Oj, är du förberedd?
2: Ja, det tror jag.
1: Vet du frågor och sånt innan?
2: Ja, men det är väl så att alla partier har fått vara med och tycka till eller anmäla lite frågor. Så att, nej, men jag har väl ett hum om vad jag ska svara.
1: Du, jag såg tidigare nu i morse så här, så var det, de pratar ju, det är ju alltså 24-7 nu politik så, ja. på medias överlag så. Och då pratas det mycket om det här att Socialdemokraterna har förändrats i sin struktur. Det var så fint sagt.
2: Okay. Och
1: jag vet inte riktigt vad det innebar. Jag förstod inte. Alltså, vad kan det menas med det?
2: Jag har inte hört det inslaget heller. Så jag har svårt att svara. Sen kan väl mötas emellanåt människor som framförallt varit med länge om att att jag känner inte igen mig i partiet och så vidare. Och det är väl så här klassiskt. Framförallt eftersom socialdemokratin har varit en så stark kraft under 1900-talets politik. Men jag tror mer att det står för kanske att vi är ett samhälle folk inte känner igen sig. Det är ett väldigt skillnad på Sverige 2026 jämfört med när jag själv föddes 1986. Så det kan nog mer vara att omvärldsutvecklingen, dels att vi lever i en väldigt orolig omvärldsutveckling, vilket gör till exempel att vi är med i NATO. Det är en väldigt stor omställning i säkerhetspolitiken. Sverige är en del av EU och den globaliserade ekonomin. Mycket sånt här tror jag också att folk gör att man inte riktigt känner igen sig. Men jag vet, jag kan inte säga, vår struktur, jag tycker vi är en folkrörelse, vi är en stark folkrörelse som bygger på alltså medlemmarnas engagemang underifrån och upp. Så strukturen har inte ändrats.
1: Frågorna?
2: Ja, men frågorna är utifrån, och så är det ju alltid. Alltså vilka frågor är till 2030, det är jättesvårt att se om. Utan omvärldsutvecklingen, viss mån har vi rådighet över den och vissa delar styr vi inte över. Så. Jag jobbar ju framförallt om säkerhetspolitik. Jag sitter i försvarsutskottet och har min bakgrund i Försvarsmakten. Och det kan ju se utifrån, pratar vi till exempel om det här behovet, tar vi Västsverige nu då, Falköping, Skaraborg, Tidaholm med industrin. Att det man verkligen så här har velat ligga i framkant vad det gäller grön omställning, det var man jättetydlig med för 4 år sedan att från näringslivet, blir det ett regeringsskifte som det blev, stanna inte av den här omställningen mot det hållbara, vilket tyvärr den här regeringen har gjort. Och vi har en industri som är väldigt frustrerad. Nu är det inte bara frågan om grön omställning, nu är frågan om resiliens, motståndskraft. Alltså ta efter Hormuzsundet och allt detta nu. Vill vi sitta i knät på andra, i detta fallet av islamistiska skurkstater nere i Mellanöstern då, för att ha deras olja? Eller ska vi skapa ett oberoende? Så att, och här ser jag verkligen att vi i Västsverige verkligen kan vara en del i den gröna omställningen. Återigen, eller den omställningen av industrin, inte bara för den gröna omställningen, också vill jag lägga till ordet oberoende. Så att frågorna förändras för att vi lever i en omvärld som alltid förändras.
1: Frågorna som du pratar om här nu då, och varje parti äger ju vissa frågor. om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men starkare förtroende hos väljare.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja. Och vilka skulle du säga att Socialdemokraternas starkaste, så att säga, punkter är? Och vilka frågor äger ni till fullo?
2: Men som jag upplever, välfärdsfrågorna är ju verkligen på våran hemmaplan. Folk känner starkt förtroende att vi har en finansieringsmodell där alla är med och bidrar, men vi vet också att då går det också till välfärden. Och det upplever människor som är ute och träffar dem att under de här 4 åren, när man har sänkt skatten framförallt för de som tjänar mest, att vi också ser ett resultat att vi har en välfärd som går på knäna. Så det skulle jag säga att vi har ett väldigt starkt förtroende, och det upplever jag att de andra partierna, alltså då om vi tänker sig de styrande partierna, som kanske har velat prata mer hårda frågor, migration och kriminalitet, tar vi som i Almedalen, var det jättetydligt om att även Kristdemokraterna och Moderaterna börjar prata om välfärdsfrågorna för att de känner att det är här som folket prioriterar. Och om vi ser på olika opinionsmätningar så har vi sett att oppositionen som vi tillhör har legat starkt, mycket för att det är de här frågorna som folk vill se att det blir en förändring. Det känns verkligen att det här kommer bli ett val där välfärdsfrågan kommer spela roll och stå högt upp på dagordningen.
1: Du, en personlig fråga då. Mm. Det har jag frågat tidigare också här, att någonting gör ju så att man börjar att engagera sig politiskt. Mm. Antingen om man blir irriterad över någonting som man tycker är fel och att man går in den vägen. Mm. Eller att man har man är uppväxt mer eller mindre med politik. Hur var det för dig?
2: Ja, men jag, som många andra, jag kan säga att jag är ju marinerad i värderingar. Jag kommer från ett enkelt arbetarklasshem där det funnits ett engagemang inom socialdemokratin. Men det var aldrig uttalat. Alltså för egen del i ungdomen så var det var hockey och det var boxning och det var skolan och det var tjejer. Så va. Men värderingar fanns ju med väldigt mycket runt matsalsbordet. Gör din plikt, kräv din rätt. Alltså det andades, om jag tänker efter. Men också så var väl någonting som jag fick med mig från uppfostran om att men Erik, och även mina syskon säger, sitt inte och tycker ni att någonting är fel, sitt inte bara på arslet utan gör någonting åt det, va. Engagera er, var en del av detta, va. Och det är väl någonting som jag försöker till mina barn och till andra också, ska demokratin fungera så funkar det inte bara att människor går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. Vi har en representativ demokrati som bygger på delaktighet och engagemang. Fler borde göra sin demokratiska värnplikt och vara med. Sen fattar jag att man inte hinner för att vi har ett fantastiskt civilsamhälle. Många som lägger all sin tid och kraft kanske på idrotts, föreningsliv och annat. Och det är också en viktig del, va. Men jag skulle säga att det här, vi behöver fler som engagerar sig. Och det var väl min bana där jag började, och att jag hamnade här det trodde jag aldrig. Så,
1: första namn?
2: Ja, jag var första namn även förra valet 2022. Men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i försvarsmakten. Och sen var det när Urban Ahlin då, som blev talman då, som jag kom in. Så att det var verkligen på ett bananskal. Men, och nu känner jag också, tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer prata mindre om utan mer om, och inte bara där jag befinner mig utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Va? Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterar aldrig ner sitt försvar. De behöll
1: som vi gjorde.
2: Som vi och många andra västvärlden gjorde. Ja. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Mm. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt framåt den 13 september.
1: Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig och lycka till.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra lördagen, alltså när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då, hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
2: Jag måste sitta ner.
1: Ja, men då väntar jag. Och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, så ser jag. Jag börjar bli gammal.
2: Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
1: Ja, den här, du vet, när man, åh, ja, när man suckar. När man...
2: Precis, så är det.
1: Och du heter?
2: Håkan Jerenmark.
1: Och har en liten stol här vid Miljöpartiets tält, eller byscha som man vill säga.
2: Byscha, ja. Vi har lyckats få över om det blir regn nu till och med.
1: Ja, ja, så nu kan regnet komma.
2: Ja, det behövs ju.
1: Så är det.
2: Absolut.
1: Och det ska komma.
2: Ja, det är ju så att vi behöver både sol och regn. Annars så skulle det inte bli mycket mätt.
1: Klimatet och vädret. Oj, ursäkta. Det hänger ju ihop lite grann, såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Märker ni av det, att folk tänker så?
2: Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det... Det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred, allt möjligt. Men det är ju det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs då, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska, ja, reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga såna här yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp, som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
1: Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?

0: människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet som vi kämpar lika mycket för och som är på många sätt lika svåra, om inte svårare, för det är ju, märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna, och det realistiska i att kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst, eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall. Det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor, men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
1: För din del, och det här också jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
0: Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Mm. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften, det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor, och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan som fortfarande inte löst, och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är. Det kan vi inte förneka. Men det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kom, vi pratade om uranbrytningen i och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
1: Det frigör ju mycket grejer.
0: Det frigör jättemycket och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite sådär att vi säger att ja, men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska... Alltså, vad har man för samvete då?
1: Ja, visst är det så. Nej, vi har ju vårt Ranstadverk som du sa och allt runt omkring det. Oroliga tider, men det är också ju såklart.
0: Ja, det är det ju, absolut. Mm. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt, mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Så, men det svåra är ju att säga, ja men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
1: Så är det väl, att inte här, någon annanstans.
0: Ja, så är det ju hela tiden. Med hur många andra frågor också, som helst.
1: Det är inte lätt att vara politiker där.
0: Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där, men inte aktiv så jag sitter i några organ.
1: Nej. Men man kan
0: jag stöttar ändå upp på lite olika andra sätt.
1: Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
0: Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
1: Tack så jättemycket. Nu fick jag. Ja, just det. Du slår in någonstans. Nej, det är ingen fara.
0: Ja, det är bra. Okay.
1: Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.

0: Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver. Visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
1: Ja, det är viktiga ingredienser. Sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också. Bada i och regnet behövs ju också i lagom mängder.
0: Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare. Men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
1: Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle klara oss idag här på Stora torget.
0: Mm. Och här står då Dan då och Milada.
2: Ja, det står jag här idag istället för i Stenstorp.
0: Skulle du varit i Stenstorp istället?
2: Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
0: Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Don?
1: Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom något särskilt boende utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd som man skulle kunna få disponera fritt. Att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtilstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba och lyfta den. Sen har vi ju våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping så att det var ett svep snabbt över många frågor.
0: Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här utan det är många som man pratar med och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
1: Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi måste titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet, att inte lova för mycket. Utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med, liksom, med sans och balans framåt.
0: Håller du med?
2: Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
0: Ja, ja den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har det på bordet. Du, Dan, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
1: Ja, alltså något. Sen är det ju beror det lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Nu känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skarborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu och att vi är en KD trendar på något sätt lite och att vi håller nu på att minska gapet också om man tittar på nationellt där Tide successivt närmar sig här nu, och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det ju jättematch i den delen.
0: Det är spännande.
1: Ja, det blir jättespännande, så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här, skriva in en här nu för någon dag sedan som kommer och liksom vill vara med, så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs, så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
0: Där hörde ni. Gå och rösta. Ja, viktigt, ja. Eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack, tack.
0: Och för er då som lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här och jag fick ett så fint paraply här, jag går och stöter mig mot här och lite paraplyt här. Ja, och här kommer Pio då.
3: Ja, det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
0: Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
3: Ja, det se. Tycker jag.
0: Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er. Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
4: Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
0: Mm. Jag tyckte väl det, jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
4: Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
5: Ja. Elevhälsa och skola.
0: Ja, ja. Precis. Ja.
6: Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet. För framtiden i Falköping.
0: Det är väl början så att säga.
6: Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker. Inte bara lokaler och sånt där. Utan en till en med barn som har svårigheter. Och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
0: Ska vi se, du heter?
7: Inge Johansson.
0: Och?
6: Annika Kristensson Lövgren.
8: Ulla Karin Gustafsson.
9: Monica Palmer. Mm.
0: Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det.
9: Vi har jackor idag. Men...
0: Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu eller spånar ni bara? Eller?
6: Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade en. Och i år har det kommit en ny och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Som att det bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen. Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
9: Och jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
0: Är det någonting som när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
9: Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det.
0: Ja.
9: Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det riktigt är så.
6: Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
0: Men det är väl jätteviktigt?
6: Mycket bra, tycker vi.
7: Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
9: Ja, och göra konsekvensanalys.
0: Ja. Vilka svåra ord ni svänger i med här, men jag förstår. Jättespännande ju. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
6: Vi ska gå vidare. Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping. Ja. Som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
9: Vi vill gärna ha yngre med. Det är ju så som det är i alla föreningar.
0: Tillväxten.
9: Ja, här har vi vårt årsjul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
0: Det är ju skojan.
9: Ja. Vad vi gör. Det här är ju påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Ja. Och sen finns vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring.
0: Ja, precis, ja.
9: Och sen är vi med på kommunens familjelördagar.
0: Ja.
9: Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld.
0: Okay.
9: Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka och det är populärt.
0: Ja.
9: Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
0: Mm.
9: Och det inbringar pengar för att folk får ju betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
0: Ja. Så det, men
6: vi har bussar också runt om
9: i butiken.
6: Vi har
9: affärer.
6: Vi har lägger pengar.
9: Ja, visst är det kul?
0: Jättebra.
9: Ja.
0: Jag tar med den.
9: Ja.
0: Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
8: Tjenare, hur läget?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
8: Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte säga soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
0: Ja, så du kommer då ifrån?
8: Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
0: Oj, andra namn.
8: Nej, ja, stämmer gott och väl.
0: Stort, ju. Du ska vara med på den här debatten, och jag frågar till dig som jag har frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
8: Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som de säger.
0: Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
8: Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
0: Du har varit med i Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag, eller? Kommer du därifrån? Eller?
8: Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal. Gick jag med i ungdomsförbundet, och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt. och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
0: Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, Simon?
8: Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
0: Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
8: Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt, och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre, det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
0: Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
8: Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Vi ska behöva göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
0: Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här, jag har frågat varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon säger att ja, men det där tycker jag är fel, och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till, som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
8: Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst. Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
0: Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
8: Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet, och det är alltid trevligt att se liksom, demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
0: Du kanske är så uppe i vardag så du kan sova ändå, Simon.
8: Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
0: Ja, jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med
8: tack.
0: Allting här.
8: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, detsamma. Hej. Ja, Pio.
3: Det är många trevliga samtal vi får här.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
3: Och sen i 10-12 under veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
0: Så är det.
3: Det är bara så.
0: Vi slipper inte det.
3: Nej.
0: Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Jag gör så här. Nu har vi någon som kommer, inte direkt från Stockholm kanske, men...
10: Det var igår.
0: Det var igår, ja. Precis. Ulrika Heje, hej.
10: Hej.
0: Ja, men nu syns vi igen. Ja. Det har ju blivit en del nu, Ulrika.
10: Ja.
0: Alltså, jag ställer frågan direkt.
10: Ja.
0: Varför ska man rösta om drygt 2 veckor?
10: Därför att vi har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det ju på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
0: Den lovas ju mycket nu.
10: Ja.
0: Visst gör det?
10: Ja.
0: Kan du reagera på det? Men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
10: Ja, men det har ju
0: för blivit... jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
10: Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten. Att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme. Utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker ju många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva, så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en, utan man har den egna makten själv.
0: Vilken är, om du får ta en fråga, Ja. Som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet. Vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
10: Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykiska ohälsan. Men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss, och det är alla människors lika rätt och värde.
0: Bra där. Den där. Har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det kom så spontant tyckte jag.
10: Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett klipp för bara ett par dagar sedan. Där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
0: Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
10: Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv, och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakakat, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att jo, men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Jag vill bygga en framtid.
0: Ja, men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
10: Tack själv.
0: Och lycka till med allt.
10: Tack så mycket.
0: Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, och så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!

0: Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med...
1: Thomas Morell.
0: Välkommen till Forsbäng.
1: Tackar.
0: Som stenståsbo som du var för ett tag sedan.
1: Ja.
0: Så är du ju bekant med trakten.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
1: Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
0: 2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom stegd upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
1: 2018.
0: Oj, det gick fort.
1: Det är fort.
0: Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
1: Ja, men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit inne i åkerinäringen. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
0: Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
1: Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten av folk. Så att om inte infrastrukturen fungerar så stannar samhället. Så att det är en ganska logisk, så att säga, slutsats.
0: Tycker du att det är ditt tidigare jobb, att du har med dig det i ditt engagemang i politiken?
1: Ja, absolut. Jag har varit både på lastbilsmässan på Elmia nu när den var i förra veckan. Och jag har varit på åkarmöten här nu i 2 dagar och diskuterat just infrastrukturen och transporternas betydelse för samhället. Så att ja, det, jag har med mig...
0: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
0: Den... Ja, 13:e. Nu var jag tvungen att tänka efter. 13:e om drygt 2 veckor.
1: Ja, då är det val.
0: Ja. Ser du fram emot detta?
1: Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året, kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet där bränslepriserna är rimliga och så vidare. Och även för åkerierna, kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Det långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
0: Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
1: Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört. Va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså... Lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftsduglig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
0: Du, bara en sista fråga nu. Ja. Lite kort. Din början, ingången i den politiska världen. Vad var det som fick dig att gå in i politiken?
1: Det var ju egentligen vägfrågorna, men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där när man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat, och det var inte bara just infrastrukturen, utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
0: Oja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
1: Ja, tack.
0: Lycka till. Hej. Hej. Mm. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
2: God dag, Patricia.
0: Roger. Hej, Patricia. Välkommen till Farköping.
2: Tack så jättemycket.
0: Kommer ifrån Stockholm?
2: Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
0: Så blev det.
2: Ja.
0: Så du är skaraborgare?
2: Skaraborgare, ja.
0: På riktigt. På Men riktigt. Du verkar i riksdagen?
2: Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
0: Till riksdagen.
2: Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än.
0: Men du vill dit?
2: Absolut, absolut.
0: Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte... Känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokal nivå?
2: Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
0: Ja.
2: Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
0: Och det är den insikten du har nu? Mm.
2: Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm.
0: Aha,
2: och
0: aha.
2: Det gör vi faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
0: Bra det, bra det. Mm. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan?
2: Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska.
0: Mm.
2: Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
0: Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
2: Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både vardag och fritid.
0: Det lät som du hade övat in den här.
2: Nej, den kom snabbt där. Men
0: ja,
2: det var
0: du fick
2: som
0: till
2: är.
0: Det
2: som ja,
0: ja. Ja. Om du nu hamnar upp i den stora staden så att säga. Vad är det första du tänker ta dig an då?
2: Mina stora är ju framförallt då alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga. Men också skolpolitiken, jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är. Mm. Mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
0: Vad hoppas du med idag här på torget i Farköping?
2: Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
0: Kom till torget och prata med
2: Absolut.
0: Dig, eller hur?
2: Absolut, vi står här idag.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda mig om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär utan Dag. Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Ja, jag tror att personen i fråga får komma hit. Och så att vi ställer oss här. Det är. Täckningen är sist och där. Är det okej om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Johansson, eller Per Jonsson rättare sagt, läser jag nu lite närmare här. Som kommer på riksnivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu. Eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del Per, varför vill du jobba på riksnivå?
3: Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna så är det ju framförallt för, jag är kommunpolitiker till vardags och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
0: Var kommer du från?
3: Lidköping.
0: Du är från Lidköping.
3: Jag är från Lidköping.
4: Det är bra det. Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
3: Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig i Lidköping är att vi har ju fisknäring också då. Mm. Det finns inte så mycket här.
4: Eller pankasjön då.
3: Ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag, nu har ni ett väldigt livfullt torg, och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt, och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitten i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också. Man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget. Mm, mm. Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
4: Inte i samma utsträckning. Eller?
3: Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever. Mm.
4: Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping, ja, givetvis.
3: Precis.
4: Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Kan du säga att det är något speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
3: Mm. Jag har som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen. Men det är så där, när man kommer in i någonting så är det svårt att sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framför allt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna. Mm. Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande. Så när barnen slutade på mellanstadiet så... Ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill ju fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, nej men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag. Men sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet. För det var ju skolfrågor som var viktiga. Och,
4: ja. Och på den vägen ner.
3: Ja, och på den vägen ner. Och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste. Att, vad är bekymrande när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare. Men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade. Mm. Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte... Ja, de flesta i livet klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Mm. Så det är inte livsavgörande, och det är viktigt att få ut.
4: Per Jonsson, ursäkta. Tack så jättemycket och lycka till framåt.
3: Tack så mycket.
4: Kul att träffa dig.
3: Tack, ha det
4: bra. Ja,
5: ett intressant samtal. Roger,
4: ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
5: Vår timme är slut nu och vi här i Radio Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
4: Ja, precis så. Det är spännande det också.
5: Ja, spännande samtal du fick.
4: Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket. Det är inte så många besökare här, så det var inte så lätt att få tag i någon, men det blir desto mer på riksnivå.
5: Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Falköping så ofta.
4: Ja, verkligen.
5: Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
4: Ja, där hörde ni ifrån torget i lördags, den första timmen. Fick ni där. Imorgon får ni höra andra timmen där det var utfrågning från torget i lördags. Där får ni imorgon. Med det sagt, tack för att ni har lyssnat på Radio Falköping och programmet 10 i 12. Missa nu inte heller, ska jag säga, nästa helg eller helgen som kommer. På lördag är vi på torget igen och på söndag så har vi utfrågning här faktiskt i våran studio här i Radio Forsmings lokaler klockan 15 kommer det att börja. Så då får ni vara med oss live och direkt när vi har utfrågning av politiken här. Nu säger jag tack och hej. Ha nu en riktigt fin dag. Hej på er allesammans.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

aldrig nog tryggt, sysslade träget, grånade skyggt. Sov mellan far och mor som förr,

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: han på en tvål som han med flit döpte till akvavit. Och på den blev Kalle miljonär utan en värda besvär. Och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land. Och bland ador och bland kollar står han nu på hemmestrand.
1: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
1: Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag har haft en lucky time däröver. Jag på soffa tjänat bygga klöver. Så nu har jag bringat med mig home vad mor och jag behöver.
1: Very, very intressant, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
1: Ska ni här till fabrikan, Mr. Swanson?
0: Oh, well, jag ska sätta upp fabrik på Heden som ska bli the biggest here in Sweden.
1: Very, very well.
0: Oh, very, very well.
1: Very, very welcome hem.
0: Och nu byggdes det av attan. Själva farten var febril. Det blev Brooklyn och Manhattan, fast i något mindre stil. Det blev barer, torg och platser. Varje väg blev kallad street. Och i kojor och palatser tvättar man med akvavit. Och på femårsdagen blev det fest. Kalle själv, hedersgäst. Och en byst av honom gjorde man med en tvål i höger hand. Optimistic swing harmonic satte sprätt på kvällens bal. Och det bjöds på gin and tonic. Och herr borgmästaren höll tal.
2: Very, very welcome hem, Mr. Swanson.
0: Oh, thank you.
2: Det var tur att ni kom hem, Mr. Swanson.
0: Oh, well, thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subwaylinje som går ovan jorden.
2: Very, very, very skoj, Mr. Swanson.
0: Oh, yes.
2: Ni är alla tiders boy, Mr. Swanson.
0: Oh.

Hull låg trött och tung. Han slog sig ner på pianostolen och drog ett par ackord.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

rockband där, Stockholm All Stars med Mike Watson och där, istället för Robert just. Och sonen han sa, inte ska du med och rockturné, du har ju ingen rockkultur, sa du. Begriper ju ingenting om det där. Du orkar ju inte ens slå sönder ett enkelrum. Och det är klart att jag erkänner att jag orkar ju inte kasta ut en tv genom fönstret och sånt här. Jag klarar en klockradio. Rock'n'roll säger jag, så slänger jag genom fönstret. Rock'n'roll. Nej, men i alla fall så, då skulle jag göra just den här låten, Little Joe. Ja, ni måste tro att det var en egendomlig upplevelse för mig. Tjejer nedanför strad med stort blått hår så här. Så ruskar på skallen. När jag börjar svänga och jag tittar ner, jag ser lite illa och jag tänkte, fan, jag hamnar i en biltvätt.

lagt in i mitt hjärta och la beslag på allt jag hade där. Och sen försvann du tillbaka till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tjenixen, eller hallå, eller hej och välkomna till Radio Falköpings eget program 10 i 12. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, ny vecka. Ny vecka och ett nytt datum. Den 31 augusti, måndag. Och känns lite hustigt ute tycker jag nu. Vet inte hur ni känner, men det är lite sådär. Man börjar att tända lite ljus inne och det blåser och det regnar och så vidare och så vidare och blir mörkare. Ja, men det är mysigt också ju, såklart. Och vi ska gratulera idag Arvid och Vidar som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. I dagens program börjar vi med naturvandring. Det handlar om fisktärna i dagens naturvandring. Och sen får ni följa med till torget. I lördags var vi där igen och sände från klockan 11 till klockan 13. Och mellan 11 och 12 då fick jag möjlighet att gå och prata med folk och få lite information. Och det hör ni alldeles snart också i programmet här. Kommer ni göra den första timmen där. Kommer ni få höra ifrån. Så stanna kvar på det, så det blir ett extra långt program idag kan jag säga. Jag läser från våran sida också fnf.nu och där står det om just utfrågning av riksdagskandidater, vilket var just det som hände i lördags också. Och det får ni höra imorgon, tänker jag att vi sänder det, just den här utfrågningen. Ja, det står mycket, mycket mer på våran hemsida också. Gå gärna in där. fnf.nu är adressen. Tycker att ni ska gå in och kika där. Nu, mina vänner, så vi kastar oss direkt in i naturvandring. Och det handlar som sagt om fisktärna.

Ja, då är det fisktärna som jag har siktat på idag. Och jag hittar uppgifterna ifrån SLUs artdatabas. För mitt fokus är ju egentligen Hornborgasjöns fåglar. Och när jag går in där och slår upp Hornborgasjön, så är det egentligen är det ju fåglarna då i ja, uppspelen. Idag var det 26 augusti som jag tar ifrån. Fisktärna alltså. Det står här att det är 60 exemplar. Förutsäkande fåglar som nådde Hornborgasjön just den dagen. Och det finns en massa andra fåglar också. Men jag fastnar för fisktärna. Tycker de är en skärmig fågel. Och då är det så att det finns en annan också som är väldigt lik. Silvertärnan. Den har kortare ben. Lite slankare kropp, ja. Och man kan ju ta lätt fel på de här två. Men fisktärnan har alltså längre ben. Det gör jag det. Om man ser dem tillsammans alltså. Och det gör man ju kanske inte. Man lyssnar här på dem. Och i det här programmet är det ju bara att vi ska presentera frågan med dess ljud som är intressant. Och så fortsätter jag med siktet på just Hornborgasjön. För det är ju i Falköpings kommun. Så de är väldigt nära oss här. Och man kan åka ut där nu. Vi har varit där i sommar här och det är alltid öppet. Där som man, men det är inte så mycket folk just det här års. Men just nu så, nästa hösten, det känns så, nästan så att hösten är väldigt nära oss just nu. Så får vi ändå återkomma till andra höstfåglar i senare program. Det sänder ju varje måndag.

Där fick ni höra fisktärnan som var dagens fågel i naturvandring. Musiken ni har hört har varit Älskade befintligt skick, Peter Hallström och Robert Eriksson. Jag lyfter ögat mot himmelen, Oskar Lindberg och Lena Sjöholm. O store Gud, Arthur Eriksson, Carl Broberg bland annat. Och det här ni hör i bakgrunden är Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Nästa måndag är Bo tillbaka med en

0: Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen, som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på ja, de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
1: Mm. Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit. Jag gör så att jag ger mig iväg med en gång. Så, ja. Så gör vi så. Tack Pio för detta. Och nu ger jag mig bort till några som jag inte pratade så mycket med förra veckan. Då pratade jag lite grann med Maria Henriksson i Socialdemokraterna, men inte så himla mycket. Så nu går jag till Socialdemokraterna och så går jag blir vägvisad. Hej!
2: Hej, Erik Eselius från Tidaholm.
1: Ända från Tidaholm.
2: Nej, men jag har ju fått visum för en dag att besöka Falköping här nu.
1: Så att, härligt att du är här.
2: Ja, kul. Nej, men det är jätteroligt, verkligen så. Det, ja. Det känns verkligen den här valtemperaturen nu. Va? Nu lite mer än två veckor kvar. Så va. Jag är första namn på vår riksdagslista nu. Och åker runt i Skaraborg, knackar dörr och pratar med folk. Och det, ja, men det känns verkligen som att det, folket är taggade till att gå till valurnorna. Och det känns, för egen del tycker jag att det känns, när jag är ute och pratar med folk, att det är mycket i de frågorna som vi vill lyfta också. Det är ekonomi, alltså vanligt folks ekonomi. Att inte sänka skatten för de som tjänar mest, utan att vi stärker nu vanligt barnfamiljer, pensionärer. Och välfärdsfrågorna märker jag också väldigt tydligt. Då. Att det är det klassiska, skola, vård och omsorg. Men det är härligt. Och nu blir det en debatt här alldeles strax nu. Så vi får väl se vilka frågor.
1: Är du med där då? Eller?
2: Ja, det är jag som representerar från Socialdemokraterna. Ja. Så det blir spännande.
1: Oj, är du förberedd?
2: Ja, det tror jag.
1: Vet du frågor och sånt innan?
2: Ja, men vi har, det är väl så att alla partier har fått vara med och tycka till eller anmäla lite frågor. Så att, nej, men jag har väl ett hum om vart jag ska svara.
1: Du, jag såg tidigare nu i morse så här, så var det, de pratar ju, det är ju alltså 24-7 nu politik så, ja. på medias överlag så. Och då pratas det mycket om det här att Socialdemokraterna har förändrats i sin struktur. Det var så fint sagt.
2: Okay. Och
1: jag vet inte riktigt vad det innebar. Jag förstod inte. Alltså, vad kan det menas med det?
2: Jag har inte hört det inslaget heller. Så jag har svårt att svara. Sen kan väl mötas emellanåt människor som framförallt varit med länge om att att jag känner inte igen mig i partiet och så vidare. Och det är väl så här klassiskt. Framförallt eftersom socialdemokratin har varit en så stark kraft under 1900-talets politik. Men jag tror mer att det står för kanske att vi är ett samhälle folk inte känner igen sig. Det är ett väldigt skillnad på Sverige 2026 jämfört med när jag själv föddes 1986. Så det kan nog mer vara att omvärldsutvecklingen, dels att vi lever i en väldigt orolig omvärldsutveckling, vilket gör till exempel det stora att vi är med i NATO. Det är en väldigt stor omställning i säkerhetspolitiken. Sverige är en del av EU och den globaliserade ekonomin. Mycket sånt här tror jag också att folk gör att man inte riktigt känner igen sig. Men jag vet, jag kan inte säga vår struktur. Jag tycker vi är en folkrörelse. Vi är en stark folkrörelse som bygger på alltså medlemmarnas engagemang underifrån och upp. Så strukturen har inte ändrats.
1: Frågorna?
2: Ja, men frågorna är utifrån, och så är det ju alltid. Alltså det, vilka frågor är till 2030, det är jättesvårt att se om. Utan omvärldsutvecklingen, viss mån har vi rådighet över den och vissa delar styr vi inte över. Så. Jag jobbar ju framförallt om säkerhetspolitik. Jag sitter i försvarsutskottet och har min bakgrund i Försvarsmakten. Och det kan ju säga utifrån, pratar vi till exempel om det här behovet, tar vi Västsverige nu då, Falköping, Skaraborg, Tidaholm med industrin. Att det man verkligen så här har velat ligga i framkant vad det gäller grön omställning. Det var man jättetydlig med för 4 år sedan att från näringslivet. Blir det ett regeringsskifte som det blev? Stanna inte av den här omställningen mot det hållbara, vilket tyvärr den här regeringen har gjort. Och vi har en industri som är väldigt frustrerad. Nu är det inte bara frågan om grön omställning, nu är frågan om resiliens, motståndskraft. Alltså ta efter Hormuzsundet och allt detta nu. Vill vi sitta i knät på andra, i detta fallet av islamistiska skurkstater nere i Mellanöstern då, för att ha deras olja? Eller ska vi skapa ett oberoende? Så att, och här ser jag verkligen att vi i Västsverige verkligen kan vara en del i den gröna omställningen. Återigen, eller den omställningen av industrin, inte bara för den gröna omställningen, också vill jag lägga till ordet oberoende. Så att frågorna förändras för att vi lever i en omvärld som alltid förändras.
1: Mm. Frågorna som du pratar om här nu då, och varje parti har ju, äger ju vissa frågor. om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men starkare förtroende ja. Hos väljare.
1: Ja, absolut. Ja. Och vilka skulle du säga att Socialdemokraternas starkaste, så att säga, punkter är? Och vilka frågor äger ni till fullo?
2: Men, som jag upplever, välfärdsfrågorna är ju verkligen på våran hemmaplan. Folk känner starkt förtroende

0: frågorna för att de känner att det är här som folket prioriterar. Och om vi ser på olika opinionsmätningar så har vi sett att oppositionen som vi tillhör har legat starkt. Mycket för att det är de här frågorna som folk vill se att det blir en förändring. Det känns verkligen att det här kommer bli ett val där välfärdsfrågan kommer spela roll och stå högt upp på dagordningen.
1: Du, en personlig fråga då. Mm. Det har jag frågat tidigare också här, att någonting gör ju så att man börjar att engagera sig politiskt. Mm. Antingen om man blir irriterad över någonting som man tycker är fel och att man går in den vägen. Mm. Eller att man har man är uppväxt mer eller mindre med politik. Hur var det för dig?
0: Ja, men jag, som många andra, jag kan säga att jag är marinerad i värderingar. Jag kommer från ett enkelt arbetarklasshem där det har funnits ett engagemang inom socialdemokratin. Men det var aldrig uttalat. Alltså för egen del ungdomen så var det var hockey och det var boxning och det var skolan och det var tjejer. Men värderingar fanns ju med väldigt mycket runt matsalsbordet. Gör din plikt, kräv din rätt. Alltså det andades, om jag tänker efter. Men också så var väl någonting som jag fick med mig från uppfostran om att men Erik och även mina syskon säger, sitt inte och tycker ni att någonting är fel, sitt inte bara på arslet utan gör någonting åt det, va? Engagera er, var en del av detta, va? Och det är väl någonting som jag försöker till mina barn och till andra också, att ska demokratin fungera så funkar det inte bara att människor går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. Vi har en representativ demokrati som bygger på delaktighet och engagemang. Fler borde göra sin demokratiska värnplikt och vara med. Sen fattar jag att man inte hinner för att vi har ett fantastiskt civilsamhälle. Många som lägger all sin tid och kraft kanske på idrotts, föreningsliv och annat. Och det är också en viktig del, va? Men jag skulle säga att det här, vi behöver fler som engagerar sig. Och det var väl min bana där jag började, och att jag hamnade här det trodde jag aldrig. Så,
1: första namn?
0: Ja, jag var första namn även förra valet 2022, men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i försvarsmakten, så, och sen var det när Urban Ahlin då, som blev talman då, som jag kom in, så att det var verkligen på ett bananskal. Men och nu känner jag också, tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer prata mindre om, utan mer om, och inte bara där jag befinner mig, utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Va? Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterade aldrig ner sitt försvar. De behöll
1: som ju. Vi gjorde.
0: Som vi och många andra västvärlden gjorde. Ja. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Mm. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt fram emot den 13 september.
1: Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig och lycka till.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra lördagen, alltså när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då. Hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
2: Jag måste sitta ner.
1: Ja, men då väntar jag. Och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, sen ser jag. Jag börjar bli gammal.
2: Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
1: Ja, den här, du vet, när man suckar.
2: Precis, så är det.
1: Och du heter?
2: Håkan Jerenmark.
1: Och har en liten stol här vid Miljöpartiets tält, eller byscha som man vill säga.
2: Byscha, ja. Vi har lyckats få över, om det blir regn nu till och med.
1: Ja, så nu kan regnet komma.
2: Ja, det behövs ju.
1: Så är det.
2: Absolut.
1: Och det ska komma.
2: Ja, det är ju så att vi behöver både sol och regn. Annars så skulle det inte bli mycket mätt.
1: Klimatet och vädret. Oj,

0: Utan det hänger ju ihop lite grann, såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Märker ni av det, att folk tänker så?
1: Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred och allt möjligt. Men det är ju det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs då, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga sådana yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
0: Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?
1: Nej, det är vi definitivt inte. Nu kanske inte jag är den bästa att svara på alla de frågorna. Men vi jobbar ganska mycket med skolfrågor, vet jag. Det finns ju många saker som hänger ihop runt omkring det där, alltså energifrågorna till exempel, och skogspolitiken och det ena med det tredje, och givetvis allt som har med mänskliga rättigheter att göra, alltså hur vi behandlar människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet, som vi kämpar lika mycket för och som är på många sätt lika svåra, om inte svårare, för det märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna, och det realistiska i att kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall, det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor, men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
0: För din del, och det här också jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
1: Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Mm. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften, det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor, och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan som fortfarande inte löst, och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är, det kan vi inte förneka, men det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kommer, vi prata om uranbrytningen i och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Och, så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
0: Det frigör ju mycket grejer.
1: Det frigör jättemycket, och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite så där att vi säger att ja, men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska, alltså, vad har man för samvete då?
0: Ja, visst är det så. Nej, vi har ju vårt Ranstadverk som du sa, och allt runt omkring det. Det är oroliga tider, men det är också ju såklart.
1: Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt. Mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Mm. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför, så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Mm. Så, men det svåra är ju att säga, ja, men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
0: Så är det väl. Att inte här, någon annanstans.
1: Ja, så är det ju hela tiden. Mm. Med hur många andra frågor också, ja, som helst.
0: Det är inte lätt att vara politiker där.
1: Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där, men inte aktiv så jag sitter i några organ.
0: Nej. Men man kan
1: jag stöttar ändå upp på lite olika andra sätt.
0: Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
1: Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
0: Tack så jättemycket. Ah, nu fick jag.
1: Ja, just det. Du slår in någonstans.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Ja, det är bra. Okay.
0: Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.

0: Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver. Visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
1: Ja, det är viktiga ingredienser. Sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också. Bada i dem, och regnet behövs ju också i lagom mängder.
0: Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare, men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
1: Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle kunna klara oss idag här på Stora torget.
0: Mm. Och här står då Dan då och Milada.
2: Ja, det står jag här idag istället för i Stenstorp.
0: Skulle du varit i Stenstorp istället?
2: Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det är att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill, vad vill vi göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
0: Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Don?
1: Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun, som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping, som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden, där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom något särskilt boende, utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet, som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping, och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd, som man skulle kunna få disponera fritt, att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtilstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba, lyfta den. Sen har vi ju våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete, och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping, så att det var ett svep snabbt över många frågor.
0: Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här, utan det är många som man pratar med, och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider, så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
1: Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi kanske måste titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se, kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet, att inte lova för mycket, utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med liksom med sans och balans framåt.
0: Håller du med?
2: Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
0: Ja, den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har på bordet. Du, Dan, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
1: Ja, alltså något. Sen är det ju beroende lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Du känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skaraborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu och att vi är en KD trendar på något sätt lite och att vi håller nu på att minska gapet också om man tittar på nationellt. Det tidigt successivt närmar sig här nu och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det ju jättematch i den delen.
0: Det är spännande.
1: Ja, det blir jättespännande, så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här, skriver jag in en här nu för någon dag sedan som kommer och liksom vill vara med, så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs, så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
0: Där hörde ni. Gå och rösta. Ja, viktigt, ja. Eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och för er då som lyssnar på det här och känner att men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här och jag fick ett så fint paraply här, jag går och stöter mig mot här, lite paraplyt här. Ja, och här kommer Pio då.
3: Ja, det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
0: Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
3: Ja, det se, tycker jag.
0: Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er.
4: Hej.
0: Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
4: Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
0: Mm. Jag tyckte väl det, jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
4: Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
5: Ja. Elevhälsa och skola.
0: Ja, precis. Ja.
6: Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet. För framtiden i Falköping.
0: Det är väl början så att säga.
6: Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker. Inte bara lokaler och sånt där. Utan en till en med barn som har svårigheter. Och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
0: Ska vi se, du heter?
7: Inge Johansson.
0: Och?
6: Annika Kristensson Lövgren.
8: Ulla Karin Gustafsson.
9: Monica Palmer.
0: Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det.
9: Vi har jackor idag. Men...
0: Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu eller spånar ni bara? Eller?
6: Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade en. Och i år har det kommit en ny och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Så man inte bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
5: Och jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
0: Är det någonting som, när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Nej. Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
5: Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det.
0: Ja.
5: Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det riktigt är så.
6: Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
0: Men det är väl jätteviktigt?
6: Mycket bra, tycker vi.
7: Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
5: Ja, och göra konsekvensanalys.
0: Ja. Vilka svåra ord ni stänger med här, men jag förstår. Jättespännande. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
6: Vi ska gå vidare. Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping. Ja. Som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så att det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
5: Vi vill gärna ha yngre med. Det är ju så som det är i alla föreningar.
0: Mm, tillväxten.
5: Här har vi vårt årsjul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
0: Det är ju skojan.
5: Ja. Vad vi gör. Det här är ju påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Ja. Och sen vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring.
0: Ja, precis, ja.
5: Och sen är vi med på kommunens familjelördagar.
0: Ja.
5: Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld.
0: Okay.
5: Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka och det är populärt.
0: Ja.
5: Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
0: Mm.
5: Och det inbringar pengar för att folk får ju betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
0: Men så länge,
6: men vi har bussen också runt om i butiken.
5: I affärer.
6: Och lägger pengar.
5: Ja, visst är det kul?
0: Jättebra.
5: Ja.
0: Jag tar med den.
5: Ja.
0: Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
8: Tjenare, hur läget?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
8: Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte säga soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
0: Ja. Så du kommer då ifrån?
8: Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
0: Oj, andra namn.
8: Nej, det stämmer. Stämmer gott och väl.
0: Stort. Ja. Du ska vara med på den här debatten. Och jag frågar till dig som jag har frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
8: Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som de säger.
0: Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
8: Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då. Snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
0: Du har varit med i Moderat, Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag, eller? Kommer du därifrån? Eller?
8: Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal. Gick jag med i ungdomsförbundet och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
0: Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, säger man?
8: Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
0: Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
8: Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre? Det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
0: Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
8: Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Vi behöver göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
0: Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här, jag har frågat varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon så där, ja men det där tycker jag är fel och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
8: Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på, okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst? Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
0: Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
8: Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet. Och det är alltid trevligt att se liksom, demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
0: Du kanske är så uppe i vardag så du kan sova ändå, Simon.
8: Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
0: Ja, jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med tack. Allting här.
8: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, samma. Hej. Ja, Pio.
3: Det är många trevliga samtal vi får här.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
3: Och sen i 10-12 under veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
0: Så är det.
3: Det är bara så.
0: Vi slipper inte det.
3: Nej.
0: Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Jag gör så här. Nu har vi någon som kommer, inte direkt från Stockholm kanske, men...
10: Det var igår.
0: Det var igår, ja. Precis. Ulrika Heje, hej.
10: Hej.
0: Ja, men nu syns vi igen. Ja. Det har ju blivit en del nu, Ulrika.
10: Ja.
0: Alltså, jag ställer frågan direkt.
10: Ja.
0: Varför ska man rösta om drygt 2 veckor?
10: Därför att vi har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det ju på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
0: Den lovas ju mycket nu.
10: Ja.
0: Visst gör det?
10: Ja.
0: Kan du reagera på det? Men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
10: Ja, men det har ju
0: blivit... Jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
10: Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten, att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme, utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker ju många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva, så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en, utan man har den egna makten själv.
0: Vilken är, om du får ta en fråga, Ulrika, som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet, vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
10: Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykiska ohälsan, men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss, och det är alla människors lika rätt och värde.
0: Bra där. Den där. Har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det kom så spontant, tyckte jag.
10: Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett par dagar sedan, där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
0: Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
10: Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv, och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakakat, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att jo, men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Jag vill bygga en framtid.
0: Ja, men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
10: Tack själv.
0: Och lycka till med allt.
10: Tack så mycket.
0: Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, och så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!

0: Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med
1: Thomas Morell.
0: Välkommen till Farsbäng.
1: Tackar.
0: Som stenståsbo som du var för ett tag sedan,
1: ja,
0: så är du ju bekant med trakten.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
1: Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
0: 2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom stegd upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
1: 2018.
0: Oj, det gick fort.
1: Det är fort.
0: Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
1: Ja, men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit inne i åkerinäringen. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
0: Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
1: Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten av folk. Så att om inte infrastrukturen fungerar så stannar samhället. Så att det är en ganska logisk, så att säga, slutsats.
0: Tycker du att ditt tidigare jobb, att du har med dig det i ditt engagemang i politiken?
1: Ja, absolut. Jag har varit både på lastbilsmässan på Elmia nu när den var i förra veckan. Och jag har varit på åkarmöten här nu i 2 dagar och diskuterat just infrastrukturen och transporternas betydelse för samhället. Så att ja, det, jag har med mig...
0: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
0: Den... Ja, 13:e. Nu var jag tvungen att tänka efter. 13:e om drygt två veckor.
1: Ja, då är det val.
0: Ja. Ser du fram emot detta?
1: Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året, kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet där bränslepriserna är rimliga och så vidare. Och även för åkerierna, kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Det långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
0: Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
1: Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört. Va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså... Lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftsduglig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
0: Du, bara en sista fråga nu. Ja. Lite kort. Din början, ingången i den politiska världen. Vad var det som fick dig att gå in i politiken?
1: Det var ju egentligen vägfrågorna, men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där när man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat, och det var inte bara just infrastrukturen, utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
0: Oja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
1: Ja, tack.
0: Lycka till. Hej. Hej. Mm. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan... Riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
2: God dag, Patricia.
0: Roger. Hej, Patricia. Välkommen till Farköping.
2: Tack så jättemycket.
0: Kommer ifrån Stockholm?
2: Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
0: Så blev det.
2: Ja.
0: Så du är skaraborgare?
2: Skaraborgare, ja.
0: På riktigt. På Men riktigt. Du verkar i riksdagen?
2: Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
0: Till riksdagen.
2: Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än. Än.
0: Men du vill dit?
2: Absolut, absolut.
0: Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte... Känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokalnivå?
2: Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
0: Ja.
2: Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
0: Och det är den insikten du har nu? Mm.
2: Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm.
0: Aha,
2: och
0: aha.
2: Det gör vi faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
0: Bra där, bra där. Mm. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan?
2: Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska.
0: Mm.
2: Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
0: Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
2: Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både vardag och fritid.
0: Det lät som du hade övat in den här.
2: Nej, den kom snabbt där. Men
0: ja,
2: det var
0: du fick
2: som
0: till
2: är.
0: Det.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Om du nu hamnar uppe i den stora staden så att säga. Vad är det första du tänker ta dig an då?
2: Mina stora är ju framförallt alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor. Det är kring migrationsfrågor. Utvisningar som är helt orimliga. Men också skolpolitiken. Jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är. Mm. Mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
0: Vad hoppas du med idag här på torget i Farköping?
2: Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
0: Kom till torget och prata med
2: Absolut.
0: Dig, eller
2: hur? Absolut, vi står här idag.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda med om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär, utan Dag. Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Ja, jag tror att personen i fråga får komma hit. Och så att vi ställer oss här. Det är. Teckningen är sisådär. Är det okej om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Jonsson, rättare sagt, läser jag nu lite närmare här. Som kommer på riksnivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu. Eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del, Per, varför vill du jobba på riksnivå?
3: Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna så är det ju framförallt för, jag är kommunpolitiker till vardags och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
0: Var kommer du från?
3: Lidköping.
0: Du är från Lidköping.
3: Jag är från Lidköping.
0: Det är bra det. Ja. Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
3: Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig i Lidköping är att vi har ju fisknäring också då. Mm. Det finns inte så mycket här.
0: Eller Pankasjön då.
3: Ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag, nu har ni ett väldigt livfullt torg, och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt, och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitten i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också. Man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget. Mm, mm. Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
0: Mm, inte i samma utsträckning. Eller?
3: Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever. Mm.
0: Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping,
3: ja,
0: givetvis.
3: Precis.
0: Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Hur kan du säga att det är någon speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
3: Mm. Jag har som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen, men det är sådär, när man kommer in i någonting så är det svårt att sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framförallt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna. Mm. Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande, så när barnen slutade på mellanstadiet så, ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill ju fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, nej men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag. Men sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet. För det var ju skolfrågor som var viktiga. Och
0: ja. Varit på den vägen idag.
3: Ja, och på den vägen ner. Och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste. Att, vad är bekymrande när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare. Men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade. Mm. Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte, ja, de flesta i livet klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Så det är inte livsavgörande, och det är viktigt att få ut.
0: Per Jonsson, ursäkta, tack så jättemycket och lycka till framåt.
3: Tack så mycket.
0: Kul att träffa dig.
3: Tack, ha det bra.
0: Alltså,
4: ja, ett intressant samtal. Roger,
0: ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
4: Vår timme är slut nu och vi här i Radio Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
0: Ja, precis så. Det är spännande det också.
4: Ja, spännande samtal du fick.
0: Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket. Det är inte så många besökare här, så det var inte så lätt att få tag i någon, men det blir desto mer på riksnivå.
4: Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Falköping så ofta.
0: Ja, verkligen.
4: Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
0: Ja, där hörde ni ifrån torget i lördags, den första timmen. Fick ni där. Imorgon får ni höra andra timmen där det var utfrågning från torget i lördags. Där får ni imorgon. Med det sagt, tack för att ni har lyssnat på Radio Falköping och programmet 10 i 12. Missa nu inte heller, ska jag säga, nästa helg eller helgen som kommer. På lördag är vi på torget igen och på söndag så har vi utfrågning här faktiskt i
5: våran studio här i Radio Forsmings lokaler. Klockan 15 kommer det att börja, så då får ni vara med oss live och direkt när vi har utfrågning av politikern här. Nu säger jag tack och hej. Ha nu en riktigt fin dag. Hej på er allesammans.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

dricker vin, han skrattar glatt. Men brännvinstörst i kåbestapp och valfylld i sin kärleksnapp. Här sotar Nordanå. Valfylld i sin kärleksnatt, här sotar Nordanå. Men han som sjöng om blodig slag och jord.

stolt och tjurig stångar med hästhorn i sin sång. En stolt och tjurig stångar med hästhorn i sin sång. Han var en hästens musikant.

frusna händer, ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Ja, det är den 31 augusti, det är måndag morgon. Och här i Fier så ska vi få lyssna till dagens människa.

0: välkomna till podden Dagens Människa. Podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och det här är lite av ett specialavsnitt, eller hur Malin?
1: Ja, det är specialavsnitt och det är samtidigt lite säsongsstart. Vi smygstartar med att låta alla er härliga poddlyssnare vara med oss i det som vi var med om i somras.
0: Exakt, i juli.
1: Vi var på Guldbranna-festivalen och körde livepodd inför stor publik. Det var mäktigt.
0: Ja, men det var jättekul. Fulla hus. Och först ut så har vi då artisten Nicolina Brandström och hennes pappa Jonathan. Nicolina var ju med i senaste säsongen av Idol och kom trea.
1: Exakt. Vi kommer ju förstås prata lite om Idol och om allt som hände där. Men vi kommer också prata om deras starka gudstro och om sorgen som drabbade den här familjen när de för några år sedan förlorade Nicolinas lillebror Brandon.
0: Precis. Nu lyssnar vi. Hjärtligt välkomna alltså till podden Dagens Människa där vi pratar med intressanta gäster om Gud, tron och livet. Och idag har vi med oss Nicolina och Jonathan.
1: Nicolina Mercedes Otilia Brandström föddes den 31 januari 2009 i Stockholm.
0: Ja, men precis. Tillsammans med sin pappa Jonathan fick hennes musik spridning på TikTok under namnet Nico and I. Och deras följare peppade Nicolina att söka Idol och så blev det. Hon gick hela vägen till final och hamnade på tredje plats.
1: Och genom hela sin idolresa så var Nicolina öppen med sin kristna tro. Och i finalen valde hon att sjunga en lovsång. Nu är de här, Nicolina och Jonathan Brandström. En superstor applåd för de här två härliga personerna. Välkomna. Och vi får höra en litet smakprov på Nicolinas sång här.
0: Välkomna, varsågod och sitt. Hur känns det att vara här på Guldbrandafestivalen?
2: Jättekul. Alltså, vi har aldrig varit här förut. Och så då har det ju varit att komma ut och man inte alls vet vad man ska vara beredd på. Alltså vi har ju varit på massor med olika saker och så kommer man inte bara, aha okej, det ser ut så här, vad kul.
1: Hur är det med nerverna? Har ni, om vi börjar med dig, har du inga liksom stress, nervositetskänslor? Ja,
2: jag brukar inte få jättemycket, det brukar jag inte. Men nu, alltså just inför det här har jag varit väldigt stressad. För jag opererade mig för en månad sedan, tog bort halsmandlar och polyper så. Och då har det varit att jag inte fått sjunga på en månad. Så jag bara, jag får sjunga för första gången i måndags. Det har ju varit lite 50-50 om det är rätt ton som kommer ut liksom.
1: Men, 50-50, verkligen det är scary så. Det är en läskig procent.
2: Verkligen, men det gick bra igår.
1: Men var så... det där, jag såg att du stod och gjorde lite så här,
2: lite... försöker värma upp extra mycket.
1: Ja. Men, du då Jonathan, är du någonsin nervös eller har det vuxit bort för dig?
3: Nej, alltså absolut kan man bli nervös. Men jag tycker oftast det är så... kul att bara få spela så att när man är så här på festival, min stora grej är att får jag bara vara med och spela någon gång så kan jag slappna av. Jag tycker ofta det är jobbigt så här att gå på konserter. Jag märker att jag har lite svårt att njuta av konserter för jag vill så gärna vara med och köra typ liksom. Så att nej, men väldigt sällan får jag nog ändå säga som jag blir så där jättenervös.
1: Ja. Du måste ha haft ett otroligt speciellt år. Ditt liv sen du blev trea i Idol, hur har det förändrats?
2: Ja, alltså det var ju ganska direkt tillbaks. Finalen var på lördagen. Jag var tillbaka i skolan på måndagen. Och jag hade prov på måndagen och tisdagen den veckan. Så det vart väl ganska normalt ganska snabbt. Men det vart ju så konstigt då att gå tillbaka till det så här normala som man har varit innan och bara så här, för en vecka sedan bodde jag på hotell och jag fick göra det här. Typ, och nu bara, nu var det prov här och prov nästa vecka och så.
0: För men... du avslöjade för mig när vi pratade en gång förut att de andra finalisterna, de hade fått lite mer ledigt.
2: Men du hade
0: tuffa
2: schysstare föräldrar som de var ledigt en annan dag. Jag ser en annan dag bak också.
1: Nej, men det var hur tänkte ni här, Jonathan? Alltså, varför var ni så stränga?
3: Nej, men alltså, det var ju så här... dels så ville inte vi... Produktionen tyckte ju att hon skulle ta ett sabbatsår. De tyckte ju absolut inte hon kunde gå gymnasiet när man är med i en Idol på höst. Och det tyckte vi var lite väl liksom, att vi trodde nog att det här klarar du liksom, att och så pratade vi med skolan och så skolan var väldigt supportive, men då kände vi att då måste vi också kanske ge tillbaka någonting liksom, att vara supportive tillbaka. Men sen så var det lite så här, vi pratade mycket om det också, alltså Idol och såna typer av tillställningar blir ju lätt en bubbla. Och jag tror att det kan vara bra ibland att bara riva plåstret liksom, för att det är liksom en lite overklig, det som målas upp, även om man tänker för artister, så är Idol att få köra på så stora scener med så stor produktion. Det är liksom de största artisterna i Sverige som får göra det. 80% av artister som fortfarande lever på, alltså, och bara vara musiker eller artister, de kommer inte i närheten av sådana scener liksom. Så vi pratade om det ganska tidigt, att bara, jag tror att det kan vara nyttigt att se det här som en semester. En jätterolig semester. Det är superhärligt att vara iväg på semester. Man kan njuta, men man, och ibland när man är på semester så känner man att jag vill vara kvar här i solen och värmen och bara ledigt. Fast det är också något skönt att komma hem till rutiner och liksom vardagen och få ordning på det, och hellre lyckas kanske lite långsiktigt applicera det då. Och det fick vi ju lite bevisat. Vi är ju god vän med Joel Nordenberg som var med året innan. Och ni körde ju tillsammans på julkonserten. Mm. Det var ju den julen.
2: Ja,
3: efter ni hade liksom...
2: Och helgen efter var det.
3: Typ helgen efter så körde vi kyrkans julkonsert. Och då pratade vi med honom och han sa det bara så, alltså jag fortfarande saknar den här bubblan. Jag önskar någon hade sagt det här till mig, för att jag saknade hur mycket som helst att få köra de här stora scenerna. För det blir ju så.
1: Så det är lite som att man får vara där en stund i den här stor artistkänslan, bubblan. Och sen måste man tillbaka och göra jobbet och ja, men... liksom jobba sig upp till att bli.
2: Ja, men... ja. Det är bra beskrivet. Exakt så.
1: Ja, det är typ.
0: Vad saknar du mest från idoltiden?
2: Men jag kan väl... Absolut är att få sjunga på såna scener och träffa stora artister och allt sånt. Men jag tror också att jag saknar väldigt mycket att bara konstant vara i omgivning med folk som drömmer och tänker likadant som jag. Alltså det är väldigt svårt. Jag går inte musik i gymnasiet utan läser ekonomi och juridik. Och då kan det ju bli väldigt svårt när man hänger med vänner och de är så, jag ska gå universitet sen och sen ska jag jobba på det här och så ska jag göra det här och så här ska min framtid se ut. Men jag är så här... Ja, alltså jag hoppar jättegärna av gymnasiet om jag får möjligheten för det, att jobba med musik istället. Och sen helst inget universitet, utan jag jobbar jättegärna med musik direkt liksom. Det blir lite svårt när de är lite så här, inte riktigt fattar. Och det var ju väldigt skönt och under Idol att man var bara med människor som är så här, det här drömmer jag också om. Eller jag förstår dig och jag vill det här. Eller vad kul att du tänker så, fast jag vill, alltså...
1: En sak man funderar på när man sitter och tittar är ju så här, hur mycket, för ni blir ju vänner, känner man. Men hur mycket hotas den här nya vänskapen hela tiden av konkurrensen som också är? Liksom, det är väldigt speciellt att bli vänner under de omständigheterna. Ja. När man också hoppas att han ska åka ut. Eller?
2: Ja, hoppas. Nej, men jag tror att man är lite så här, det är en så speciell situation. Så att man får nog lite direkt släppa det här av att vi tävlar mot varandra. Utan att bara så här... Det är ingen annan som förstår vad vi går igenom. Så, och de förstår inte all hat eller all press vi får eller hur hårt vi jobbar för de här lördagarna. Så det är ganska direkt att bara, vi har bara varandra. Vi tjänar på att bara supporta varandra och finnas där för varandra. Och det var också så vi pratade om det. Att jag kan tycka det är svårt att få som så här hjärnspöken ibland. Att man kan vara så här, fast nu fick de göra det här och de fick sjunga på den scenen. Medan du var väldigt vis och sa det, bara så här, fast det tar ju inte från dig. Det är inte din framgång eller din karriär som de tar, utan det kanske går bra för deras karriär. De får sjunga på den scenen, men det var ändå inte din scen eller ditt performance, utan du kommer göra något helt annat. Så då är att bara försöka supporta och vara glad för varandra istället för att tänka att det här hade jag kunnat göra, för det är inte din resa de gör.
3: Ja, men alltså, vi pratar verkligen nu, så tycker jag folk generellt tänker ibland. Att liksom, när det går bra för andra så är det som att det fanns en pott som de tog av. Så förlorade jag min pott. Men det är inte så det är. Utan alla vi har ju en egen resa och en egen bana som vi behöver springa. Men det är ju så lätt att man jämför. Och så bara, kanske någon som gör väldigt samma som mig. Så känns det som att, nu tog de min. Ja, det var där den var. Då kan inte jag lyckas liksom. Och det är ju inte så det funkar. Utan man måste ju bara liksom glädjas med andra. Och så får man, jag är på min resa. Och det finns oftast väldigt bra anledningar, tror jag, varför det inte... händer på ett sätt som man kanske själv tror att det här har varit det bästa för mig. Speciellt när man har Gud inblandat och liksom tron, så är jag så fullt övertygad om att jag vilar på att han har en väg för mig. Och fastän det är i mina ögon, den här vägen är sjukt mycket snabbare och mycket bättre. Men så jag vet ju inte konsekvenserna av vad det hade inneburit. Så därför kan jag bara vila i att, ja, därför är jag på den här vägen.
1: Jag tycker det har varit kul att läsa om hur du var så här tillitsfull under din idolresa. Och jag tänker så här, men kan hon verkligen tänka så på riktigt? Att liksom, ja, nej, men antingen så går jag vidare eller så gör jag inte det och då har Gud en annan tanke. Mm. Vilade du det på riktigt?
2: Ja, men jag tror det. Alltså,
1: det kändes nästan som att du hade svårare att tänka så än hon.
2: Nej, men jag tror att det blir lite så här, jag hade väl inget val. Det är klart att deep down så är jag så, okay, men jag lägger i Guds händer och jag vet att han har en plan för mig. Men samtidigt är man så här, fast jag vill verkligen där. Alltså jag vill verkligen gå vidare, jag vill verkligen köra nästa vecka, för då ska vi få göra det här, eller så ska vi få träffa den här. Så det är klart att man är så här, gud, jag vet att du har en bra plan, men snälla låt mig gå vidare, så det är det enda jag vill just nu.
1: Så
2: att
1: det är så här två som ber.
2: Ja, exakt.
0: Du hade ju en ganska bra hållhake på Gud, att du hade sparat den här kristna låten.
2: Ja, just det, exakt.
0: Jag bara, till finalen.
2: Snälla.
0: Vill du berätta om det?
2: Ja, men nej, men ja, vi hade ju fått en lista.
1: Hållhake på Gud. Ja,
0: det var 100% mina. Men du hade en härlig idé om att en dröm om att få köra en speciell låt.
2: Alltså, vi hade ju fått en lista innan, typ att bara säga, ah, men det här är tem, inte satt, men typ så här, ah, men det här är ungefär vad vi tänker att temorna kommer vara under veckorna. Och så typ så här, om du skulle komma hit, vilka låtar hade du velat köra? Och så var det då finalen, och då var det typ så här, ah, men det är tre låtar och så en av dem är valfri låt. Och då satt vi i bilen och bara sa, okej, men vilken låt, vad är vår favoritlåt typ? Och du bara, men min låt är ännu So Alive, och det har jag ändå fått tanke av att din också är. Och jag bara, ja, men det är 100% att det är min favoritlåt. Och sen satt jag och tänkte på det, jag bara, men om vi bara tar, alltså musikaliskt, själva låten, så bara, det här är en asfet låt. Alltså den har värsta uppbyggnaden, och den är en stor låt, det är verkligen en finallåt typ. Sen så är den kristen också, men då var jag bara så här, ja, det är väl klart att jag ska köra den. Alltså, det var inget mer baktanke bakom det, typ.
0: Är det coolt också att våga spara den? Eller liksom att tänka, ja, att om det blir final?
2: Så. Men exakt. Och då kom jag ihåg att gången innan, eller alltså, när vi ska få reda på vilken som går till final eller inte, kom jag ihåg att jag var så nervös. Jag bara, jag kommer spy, jag kommer svimma. För vi står bakom den här ledden och så bara hör man allt som händer där bakom. Och så bara, alltså jag typ svimmar nu. Och sen så bara fick jag typ rysningar i hela kroppen och kom på att bara, okej, fast jag har sagt att jag ska köra So Will I nästa vecka. Det är en väldig möjlighet att liksom bara sprida Guds ord. Så jag bara, jag tror att det går bra, typ. Och så gick det bra. Så att...
0: Underbar.
1: Det är nästan lite kristet fusk.
2: Ja, men verkligen, 100%.
1: Men hur är det som förälder att sitta där och se sitt barn bli bedömt?
3: Tortyr.
1: Som man blir i
3: alltså, de här lördagarna var hemska. Det var så jobbigt. Alltså, och sen så ser man då dig och så ser man vilken press det är och så ser man att du kanske då var missnöjd och så ska man, får man 5 sekunder fram och ge något boostande och sen så, och sen då inte tala om allt liksom, som du nämner. Alltså, du var ju

0: Men sen tror jag också att det är att vi är väldigt lika. Så att det blir så här, det är ju på gott och ont att det blir, krockar vi så krockar vi verkligen. Men det blir också så här, ja, du är irriterad för att jag gör exakt det du gör. Men du stör dig på när jag gör. Alltså så här, vi är väldigt finurliga, vi ska fixa mycket typ så här. Speciellt,
1: Mecka,
0: ja,
1: så brukar vi säga.
0: mecka grejer. Och du blir så irriterad när jag gör det. Och jag säger, okej, men vem tror du jag har fått det ifrån? Och du säger, just det. Så blir det tyst och så går du iväg och sen bara, okej.
1: Nej, alltså det är ju, vi har som sagt väldigt mycket gemensamma intressen och det har gjort att vi kan hänga mycket på ett. Sen så blir de här spelningarna så är ju en superbonus att vi får resa och vi får spela ihop och typ så här. Och sen så, för min del, jag är ju bara så här, så länge du orkar med mig så kör vi liksom. Jag tycker att det är superlyxigt att få haka på. Sen ser det ju alltid utmanande, för någonstans som förälder så är det ju så här att jag är ju först och främst Johanna, eller Nicolinas liksom pappa. Jag och Johanna är ju hennes föräldrar och det går ju före att vara en bästa kompis liksom.
2: Exakt, ibland kan
1: Och
2: du inte vara så skön som du kanske skulle vilja.
1: nej, alltså verkligen inte. Och det tror jag liksom, det vet ju jag att, alltså det är ju jättemånga gånger du blir supertrött på mig. För jag sätter, alltså jag gjorde inte jättesuccé när hon frågade om hon fick ha kvar sin svit på hotellet till måndag. Och jag bara, nej, du kommer hem och sover hos oss för du ska till skolan imorgon liksom, typ så här.
2: Jag tänker att det sitter säkert tonåringar och föräldrar här inne som tänker, ja, de är kanske så lätt att snacka och vara så bra kompisar. Alltså det är inte alla som kanske upplever att man får till det där. Har ni några alltså, konkreta tips? Alltså, om det typ nästan har låst sig, alltså, hur ska man nå
0: Det är
2: varandra?
0: ju timmar och timmar och timmar av kommunikation. Alltså, vi sitter ju kvällar, du vet, där bara så här. Nu är jag irriterad. Alltså, det är mycket att man får bara orka lite till och bara fråga typ. Eller jag känner att från mitt håll blir det ofta att bara så här, jag är trött, jag är sur, jag fattar inte, jag tyckte det var jätteoskönt gjort. Men då är det bara att jag måste ge mitt lilla extra i att bara, kan du förklara nu varför du gjorde så här? Kan du säga varför du satte den här regeln? Eller varför ni sa nej till det här? För jag fattar inte nu, för jag tyckte vi hade kommit överens om det här. Och då är det från ditt håll då, måste du lära dig att ge ditt lilla extra i att, okej, men jag tänkte så här. Men också då väldigt viktigt att på båda sidor orka se från andra hållet. Att det är ofta du har haft saker, bara, nej, men så här gör vi inte. Och jag har satt ut den här regeln på grund av det här. Och det jag får komma från mitt håll då och vara så här, okej, fast det kommer ju inte funka i de här situationerna. Eller vi snackar om det, du har väldigt svårt att släppa in folk. Eller du kan vara väldigt så här, men vi har våra vänner, vi har vår familj, punkt. Och då kan jag bli så här, okej, men ska jag inte få nya vänner? Ska du liksom vara så här, ja, du får hänga hos någon annan. Jag vill inte ha dem hemma hos mig. Men jag säger, okej, men då kan ni inte ha barn om era barn inte ska få vänner. Du måste lära dig att släppa in folk. Eller du vet så här, massor med sånt att bara.
2: Vad gör han mer för fel?
0: Nej, det är inget fel så,
1: Listan är
0: men jag bara kom på
1: lång.
0: det. Nej, men det var bara något jag
2: Han
0: kom
2: bara
0: på att.
2: sjunker längre
1: Ja,
2: in i
1: precis.
2: soffan.
1: Nej, men alltså, jag tror så här, som det är just det som jag är så otroligt tacksam över. Det är att du släpper in mig. Alltså att när vi liksom tycker olika så säger du det. Jag tror att många, om vi nu pratar direkt till tonåringar och föräldrar så bara, alltså, vill jag uppmuntra tonåringarna att våga släppa in dina föräldrar. För de vill oftast vara med fast de vet inte hur kanske. Men där som förälder är det ju så otroligt viktigt då att ge tid. Och den kanske inte, alltså om vi ska vara helt ärliga, ibland har ju varit så här att vi kanske tycker väldigt olika om någonting och istället för att sätta oss och prata så är det inte så här, alltså, utan vi drar en serie istället. Alltså så kollar vi liksom två, tre avsnitt av en serie bara och så hänger vi bara och sen är det lättare att kanske snacka om det. Men det är ju väldigt fint att, som du säger, du ger ju mig oftast utrymme att du säger bara så här, det här tycker jag du gör konstigt. Många gör ju kanske inte ens det. Det tackar jag dig för, alltså att jag kan få vara med.
3: Vi var ju inne lite grann tidigare i samtalet på er tro och sådär. För några år sedan så gick ju ni igenom en svår sorg som familj. Ni förlorade lillebror Brandon som bara var ett halvår gammal. Vad betydde tron i den svåra situationen?
1: Först och främst en otrolig tacksamhet att vi hade tron i den säsongen. Med det sagt så absolut inte bara enkelt, utan väldigt många nya frågor som jag inte har ställt innan. Och väldigt många frågor som mina barn ställde då. Jag skulle säga det bibelordet som jag har fått uppleva mest, det skulle jag nog säga när vi pratar om ett frid som övergår.

0: vår allt förstånd liksom. För det kan jag ändå uppleva att vi hade under den säsongen. Alltså när vi verkligen inte skulle kunna ha frid och ett lugn. Och det är jag otroligt tacksam över. Sen så var det också jättetufft liksom. Och det var inte lätt att leda lovsång liksom, efter man har gått igenom en sån grej. Och jag kommer ihåg att det var en säsong. Det var vissa sånger som jag bara... Den här leder inte jag. Alltså vi får byta setlist liksom. Jag kommer inte... Den här kan jag inte ta just nu liksom. Det sätter saker på sin spets också, som jag nu i långa loppet är också väldigt tacksam över, för det blir ju en sån otrolig ärlighet i tron. Och så kan jag uppleva att vi hade hemma också, att det liksom inte var, det var inte så att hur vi är förändrades liksom helt liksom, utan vi var samma liksom, men så att därför, men det blev bara ärligare tycker jag liksom. Eller jag vet inte hur du upplevde det, är ju en otrolig...
1: Jag var ju väldigt liten var jag, så att det var svårt att säga just då hur man bara säger, ja, det här gjorde tron för oss. Men jag vet ju att vi slutade ju aldrig gå till kyrkan, alltså vi gjorde inte det. Så att för mig har väl det bara byggt något, att så här, oavsett vad jag går igenom ska inte det vara en anledning att sluta tro eller sluta gå till kyrkan eller något sånt, utan bara så här, det var ett väldigt bevis på vad vi tog oss igenom det, ni tog oss igenom det, och en av era största verktyg var kyrkan och tron, och då bara så här, bra, då är det ett verktyg jag tar med mig livet ut.
2: Man hör ju så ofta det att människor när livet är som allra tuffast inte orkar gå till kyrkan, man orkar inte möta. Hur kom det sig att ni orkade, eller liksom...
0: Jag skulle säga att det som var tuffast för mig var också det som var finast. Alltså det som är så konstigt. Alltså på ett sätt är det så fint i kyrkan att det finns människor som bryr sig om en, och man har en liksom större familj. Men det var också människor som jag tyckte var ganska jobbigt att möta i det här. Så det var många gånger som jag, under den perioden så kom vi kanske lite sent faktiskt. Vi kom in liksom en bit in i lovsången och sen så gick vi innan det var slut. För att jag förstår att människor ville vara snälla och säga någonting, uppmuntra. Men det blir ibland så ogenomtänkt vad folk kastar ur sig. Alltså ta bara en sån sak som när folk så här liksom skulle uppmuntra och ge en klapp på axel och säga, men ni ses i himlen igen. Och du vet, det bara, mitt huvud håller på att explodera bara, för det finns så mycket tankar kring himlen så att jag vet inte vart jag ska börja. Liksom, ska jag träffa ett spädbarn när jag kommer till himlen? Kommer vi känna igen varandra? Är han vuxen? För vi har ju bara mänskliga liksom, parametrar att förhålla oss till. Liksom. Så en sån lätt grej som jag förstår att folk vill säga uppmuntrande blev liksom tung för mig. För jag kände att bara, det här är inte genomtänkt att skicka med en sån hälsning. Mm. Så att, men samtidigt så märkte man ju, vi liksom kom folk hem och hade lagat massa middag som vi kunde lägga i fri. Alltså, så det finns ju så otroligt fint i det. Men jag tror också det var mycket för att liksom känna att hela familjen bara, att när man går igenom tuffa säsonger så det är inte då man backar från kyrkan, fastän det kanske är det naturliga. Men då ökar man bara det, liksom distansen. För att det häftiga med en tro, det är att kunna tackla de här tuffa frågorna som man kanske gärna sopar under mattan. Men tacklar man dem full on istället så ger det något mycket djupare och mycket längre, tror jag.
2: Vad har ni för råd? Alltså även du, Nicolina, hur ville man bli bemött av när man är mitt i den värsta sorgen? Du var liksom ett barn, kommer du ihåg?
1: Ja, jag var ett barn.
2: Vilka var sköna att möta? Hur?
1: Jag kan väl tänka att det var lite så här, ibland var man bara jättedeppig för någon. Eller vi har pratat om det nu efteråt. Att det är alltid en vecka där vi alla bara mår dåligt. Man är så, varför mår jag så här? Alltså, och sen kom vi alltid på sista dagen och bara, just det var idag han dog typ. Det har vi pratat om. Och det är sådana grejer att jag minns att folk som bara lät den vara. Eller inte så här, men av vad jag nere så bara, okej, då tar vi hand om dig. Eller du vill inte tänka på det, ett glatt barn just nu. Och så leker de med en. Då är det så här, okej, men det var nice typ. Men jag vet också att det jag tyckte var jobbigt, alltså med från barn med min ålder, det var typ, jag kommer ihåg att vi hade något quiz i skolan typ lite efter. Och så sa, hur många syskon har du? Och då fanns ju inte solo. Men då var jag så, men jag har två syskon. Och då skulle barnen bara, nej, du har bara ett syskon faktiskt. Och det var så här... Mm. Ja, ja, han fanns. Han var mitt syskon. Nej, jag vill se att jag har två syskon. Alltså, om det är ett snabbt möte kommer jag att säga att jag har två syskon. Men om någon faktiskt frågar så, hur många syskon har du? Då kommer jag säga att jag har tre syskon. För det var inte som att Brandon inte hände. Så jag tror att det var mest från min ålder, att jag vet folk som lät en gå igenom det man gick igenom, och sen barn som inte skulle gå på och bara, nej, det var faktiskt bara ett syskon.
0: När man är barn så, där, så tror jag att då är det många som, de vill ju inte få mer tungt, tror jag. Alltså då var det skönt när det fanns ledare i kyrkan som körde på som vanligt lite mer så, och man inte särbehandlade för mycket, men när det hände någonting kunde man vara snabb istället. Sen, på svara på din fråga, så tror jag att, och det tog både mig och Hanna ett tag att inse att hela den här situationen är fel. Mm. Det är fel att förlora ett barn. Det är liksom i fel ordning. Det finns en naturlig gång av att förlora föräldrar. Det är hemskt. Men när de är många år äldre så finns det fortfarande en naturlig gång. Att förlora ett barn så, det är fel. Och därför blir liksom allt runt omkring också fel. Vilket betyder att jag tror inte det går kanske egentligen att göra på något rätt sätt. Om du förstår vad jag menar. Och det tog oss en stund att inse det. Och kanske, men när man är som mest i sorgen, så då orkar man inte hantera det. Och då kan jag känna så här, det ska du inte behöva göra heller, utan det blir fel. Och de som vågar att det blir fel, alltså, och ändå är kvar sen, och kanske insåg att bara, det där var ingen bra hälsning, men jag är kvar ändå, så försöker jag kanske igen, och så hittar jag ett sätt att navigera. Och sen så är det ju bara så, man är ju jätteolika. Vissa behöver ju en sån jätteomslutning när de har gått igenom en sån här. Vi behövde space mer liksom. För vår familj var nog ganska svårt, för de ville nog hjälpa, men vi var nog väldigt svåra att hjälpa liksom. Så att jag tror man får vila i ett bara, det blir fel.
2: Den här svåraste frågan som ni och dina syskon också ställde liksom, varför, hur kunde Gud låta det här hända? Vad sa du som förälder till barnen under den? Det är den svåraste frågan.
0: Ja, och jag tror att jag fick bara kapitulera och bara, jag vet inte. Alltså jag förstår inte det här. Det här kan inte jag förstå. Men jag tror att jag har fått uppleva det en gång tidigare när pappa gick bort. För pappa gick bort väldigt ungt också. Han var ju 52 när han gick bort. Pastor, och liksom, han trodde hela tiden på liksom att han skulle bli helad. Och vi har pratat om det, syskonen och sådär efterhand. Att det kunde vi nästan, nu i facit hand så önskar vi kanske att vi inte hade gjort det. Utan vi önskar att vi hade bara, det är inte säkert att det här kommer gå vägen. Liksom. Vi förstår inte hur Gud verkar eller agerar. Jag hade önskat att vi kanske accepterar, alltså prata mer om det. Jag tror att vi hade kunnat ta vara på stunden mer. Och den lärdomen hade man med sig på något sätt. Så att, jag kan inte svara något på den frågan. För jag förstår inte varför Gud helar ibland och ibland inte. Eller varför han verkar på jorden på det sättet han gör. Jag vet inte. Vi sjunger en låt som jag har skrivit som heter Honest. Och där går texten, det går så här: If I'm being honest, I doubt you sometimes. For obvious reasons, you don't fit in my mind. Och det var liksom, kom utifrån det här, tror jag, hela den. Att bara, ska jag vara ärlig, så bara tvivlar jag ibland på att allt, liksom, för jag får inte ihop det här. Men hur skulle jag kunna få ihop dig i mitt huvud? Du är så mycket större, så om jag greppade dig, då hade ju inte du varit Gud, liksom. Så då finns det en vila i det, att han är så mycket större än vad jag kan förstå.
3: Har du några liksom... För att liksom hålla fast relationen till Gud, så har ni liksom några andliga liksom rutiner eller vanor och så i familjen liksom?
1: Jag har ju ett larm varje, alltså året är, så nu är det 2026, så klockan 2026 har jag ett larm på att bara så här, om du inte har läst Bibeln eller läst dagens vers eller någonting, då är den på mig så att göra det. Sen har vi går ju alltid till kyrkan. Och ni har varit väldigt alltså noggranna med att okay, men du går antingen fredag då vi har ungdomsmöten, eller så går du söndagen, helst båda två. Men liksom, har du något annat du ska göra, då får du välja vilken du ska gå på typ. Och det var ju sånt under hela Idol. Då var det också så här, prioritera att gå till kyrkan på söndagar. Man var ju helt slut och däckade efter. Men det tog en igenom det. Och sen har vi ber allting när vi ska upp och köra. Mycket böner.
0: Jag tycker generellt att, bara, och det var också nog någonting som hände i mig hela den här resan, att det har blivit liksom en självklar del av vår vardag, kanske mer än... När jag växte upp så hade vi lite sådär att pappa ville att vi skulle liksom sjunga lovsång hela familjen. Och jag och mina syskon, min stora syster står längst bak här. Men jag tror att hon kan hålla med om det ofta blev kanske lite liksom krystat liksom när vi väl skulle göra det. Och det kändes inte helt naturligt liksom. Och då kan jag uppskatta att jag tycker kanske vi har ett lite mer, vi har med Gud i vardagen på ett sätt som jag önskar kanske att vi hade haft, att vi kan blanda samtalen från att prata en serie till att sen prata, liksom helt plötsligt kommer en fråga upp som vi inte förstod i söndagens liksom predikan, eller liksom i bilen så kan det blandas från Post Malone till att det sen kommer liksom en Hillsong-låt eller någon annan lovsång och vi sjunger med typ lika mycket. Nej, men, och jag tycker att jag gillar det, för det blir att liksom, så tycker jag ens tro är. Den ska vara med hela tiden, det är inte på söndagar och sen ska den inte funka i veckan. Funkar inte din tro i veckan eller liksom i skolan, eller du har haft så skönt liksom att dina polare vill att du ber inför prov.
2: Ja, det, för
0: apropå kristet fusk.
1: Ja, men det är rutin att du säger innan prov, då alla så, för jag går också en klass, det är lite kul, jag går en klass med 29 tjejer och 3 killar. Så det är också tjejerna bara skriker ut från andra säkerhetsklassen, ni kan inte bett än, vi kan inte börja provet än, typ så till matteläraren och så.
2: Och hur går det
1: okej
2: till?
1: Ja, men då är det ju bara okej, Gud, jag vet du är med oss under provet, att du ska hjälpa oss och påminna oss om allt vi har lärt oss, och så lägger vi det här i dina händer och okej, okay, nu kan vi börja.
3: Underbart.
1: Det är kul.
2: Det är väldigt bra. Men det är otroligt härligt, för jag tror att vi är många som känner igen när Gud blir en partypooper. Alltså det låter så hemskt, men man bara, allt stelnar liksom. Mm. Och att leva så att det inte blir så, det är inspirerande.
0: Jo, men sen så har jag varit noga med, för jag upplevde så en, liksom, en press när jag var liten. Alltså jag kommer ihåg, jag tog ett djupt andetag innan jag skulle in på hockeyträningen. För jag kände på mig typ att så bara, det är jag som ska frälsa hela det här laget. Liksom, det är min uppgift. Och jag bara, utöver att jag hade sämst utrustning av alla, för pappa ville inte investera i det, så skulle jag ändå också komma in och liksom på något sätt vittna för alla i omklädningsrummet. Jag kommer ihåg så att jag kände verkligen den bördan på mina 10-åriga axlar. Och det har jag känt att bara, det vill jag inte på något sätt att ni ska känna. Gud klarar sig själv. Alltså han kan stå upp för sig själv. Mm. Sen om såna här saker kommer naturligt, grymt, kanon. Men liksom, du behöver inte bära liksom.
1: Men det vart ju tydligt, men då, alltså det som du svarade på förut, att när man var liten och typ under Brandon och det, att det var ju verkligen så här, du var väldigt tydlig med bara, jag vet inte. Vilket jag tycker blev en väldigt lättnad i att bara, okej, så det är inte som att jag ska bli vuxen och veta. Alltså, jag kommer inte... Och du vet, när jag har kompisar som är så här, men varför är det här? Jag har ingen aning. Alltså, säg du varför det är så här. Alltså, det blir ju väldigt svårt. Alltså, det kan ju bli lätt att om du är med folk som inte är kristna, att de ska vara så, okej, men kan du förklara det här? Kan du förklara det? Och det är så här, nej. Alltså, nej, det kan inte. Kan du förklara det? Alltså, och det har varit väldigt tydligt under den perioden när du bara säger, jag vet inte, jag förstår inte, men jag väljer att tro ändå.
2: Alltså, vi har ju vår fråga, Daniel.
3: Exakt, vi har ju en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster, och den är så här, hur har du det med Gud idag? Ni får svara lite individuellt, men om vi börjar med dig, Nicolina.
1: Jag har det bra ändå. Sen är det alltid, det var länge sedan jag var i kyrkan, bara för att vi är på vårt landställe så. Jag saknar det. Men jag har det bra, ja.
2: Kyrkan betyder mycket för dig, känns det så.
1: Ja, men jag har ju verkligen växt upp i kyrkan. Mm. Alltså, för ni har ju varit med i alltså Hillsong som vi går i sen jag föddes. Mm. Och jag har mina absolut bästa och första vänner i kyrkan. Så det har ju blivit en väldigt hemmaplats för mig.
2: Så. Nu måste han få svara. Hur har du med Gud? Idag?
0: Idag. Jag är väldigt tacksam att han har tålamod med mig och att jag får tillhöra honom.
3: Det bad ju er också att förbereda en... Vi brukar alltid avsluta på Dagens Människa med en kristen sång eller psalm. Och vi mästrar lite om det finns någon som betyder något extra för er.
1: Yes.
2: Det här kommer vara att folk får sjunga med, eller hur?
1: Ja. Den är väldigt enkel. Det är typ den enklaste som finns, känns det som.
3: Vad valde ni för sång?
1: Du omsluter mig, heter den det? Mm. Ja. För det är ju bara det, men...
3: Ska jag hålla micken lite?
1: Den där du ser mig på alla sidor.
3: Sjung med.

0: Som sagt, ni skulle ha varit med på Guldbrännafestivalen. Det var en jättehärlig stämning i rummet att få sjunga tillsammans med dem. Nästa vecka är det Anders Bagge.
1: Exakt, och det var också en speciell stämning i rummet. Det var ett myllrande samtal från musik.
2: Ja, här i Fer så har du lyssnat till Dagens Människa. Imorgon så blir det ett mycket intressant hotspot-program. Det handlar om muslimska brödraskapet.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

gick jag ner till strand. Där låg skutan förtöjd. Sig och dag på dig sjöman. Hör du fågel?

Det här är ett samarbete med FER. Mitt namn är Joakim Svantesson och kommer ifrån Floby pastorat. Idag så ska jag hålla i en andakt där temat handlar om att möta Gud i möte med andra människor. Och den här andakten är delvis inspirerad av en person som jag själv mötte nyligen. Men jag tänkte att jag skulle börja med att berätta en berättelse om en pojke som letade efter Gud. Den här pojken hade precis börjat scouterna. Det tyckte han var väldigt roligt. Men på scouterna så pratade man en del om Gud. Pojken visste inte så mycket om det här med Gud och Jesus egentligen, men han tyckte att det lät väldigt spännande och han funderade ganska mycket på vem den här Gud kunde vara.

där fanns inte Gud. Han tänkte att nej, men Gud är nog på något ställe där det är mycket människor. Så han gick till stadsparken. Han tittade bakom sten och träd och överallt, men ingenstans så hittade han Gud. Till slut blev han trött i benen av allt letande, så han beslutade sig för att sätta sig på en parkbänk och äta sina bullar. Han satte sig på en bänk bredvid en gammal dam. Och så frågade den gamla damen, vill du ha en bulle? Det ville hon. Och där satt de och pratade om allt mellan himmel och jord. De pratade om hur det var att vara gammal och hur det var att vara ung. Och tiden flög förbi. Och snart så började det bli mörkt. Och pojken blev påmind om att han skulle ju vara hemma innan kvällsmat. Så att han reste sig upp, tackade damen så mycket och gick hem. Väl hemma så möttes han av sin mor som började bli lite orolig. Maten var redan klar. Men hon frågade ändå snällt, ja, hur gick det nu då? Hittade du Gud? Och pojken svarade, ja, det gjorde jag. Men hon var mycket äldre och rynkigare än vi hade tänkt. I en annan del av stan så hade precis den gamla damen kommit tillbaka till äldreboendet. Och där möttes hon av vårdpersonalen som också precis hade börjat bli lite oroliga. Och frågade, vad gjorde du ute så länge? Dina promenader brukar aldrig ta så lång tid. Och den gamla damen svarade att, jag träffade Gud. Men han var mycket yngre än vad jag hade trott. Och ibland kanske det är så att vi letar efter Gud som om han vore gömd någonstans långt, långt borta. Bakom låsta dörrar eller högt upp i himlen. Men den här berättelsen påminner oss om något viktigt. Att Gud finns ofta närmare än vad vi tror. Även om den gamla tanten inte förstås var Gud själv, så var nog Gud ändå där. Närvarande med sin kärlek i mötet mellan två människor. Nu så ska vi lyssna på en låt av den svenska Björnstammen. Låten heter Iskanten.

tidigare i veckan när han höll ett föredrag i Kinnevels församlingshem. Berättelsen om PK, som han kallar sig, är en berättelse om en pojke som föddes in i det indiska kastsamhället. Han var orörbar. Det betydde att folk som var över honom i kastsystemet fick inte röra vid honom. Han var inte mer värd än en hund i deras ögon. Han berättar om hur han i skolan fick sitta utanför klassrummet och hur han inte kunde leka med de andra barnen, för ingen fick röra vid honom. Men han hade en talang för att rita och teckna, och så småningom så tog han sig till New Delhi, där han försörjde sig genom att teckna porträtt. En person som han tecknade porträtt på, det var Lotta från Sverige. Han berättade om hur chockad han blev första gången som Lotta vidrörde honom. De blev förälskade och tillsammans. Och för första gången så blev han kysst och någon annan än sin egna mamma. Det var förstås helt otänkbart för någon som hade varit kastlös. Efter ett tag tillsammans i Indien så skildrades de åt och Lotta åkte hem till Sverige igen. PK tog då ett beslut som skulle förändra hans liv radikalt. Han sålde precis allt han ägde och köpte sin cykel. Han skulle till Sverige, men han hade inte råd med någon flygbiljett. Så han började cykla. Han cyklade hela vägen från New Delhi till Borås i Sverige. Där träffade han Lotta och idag lever de ihop och har två barn tillsammans. PK är ju ett väldigt bra exempel på en person som vet var du är, men som faktiskt vågade gå där. Han visste var Lotta fanns, i Borås, i Sverige, på andra sidan jordklotet. De hade brevkontakt. Men till skillnad från refrängens ord, så vågade han faktiskt gå där. Eller snarare cykla dit, steg för steg. Han offrade allt han hade. Han tog sig närmare trots osäkerheten. Tack vare kärlekens kraft. Kanske är det där vi ibland möter Gud, i det ögonblick när vi vågar ta det där steget över iskanten, bort från det trygga och in i det okända, för att möta en annan människa. Det behöver inte betyda att vi ska cykla till andra sidan jorden, utan det kanske bara handlar om att våga säga hej, ta ett samtal eller räcka ut en hand till någon som behöver hjälp. Precis som den lilla pojken som vågade bjuda den gamla damen på sina bullar, så kan det leda till något stort. Jag tänker att jag ska leda över den här fina kärlekshistorien nu till en lite mer sorglig och känslosam låt. Den heter Broken av Cedar.

I den här låten så fastnar jag för orden "Vet var du är, men jag vågar inte gå där." Det får mig att tänka på en mycket speciell person som jag lyssnade på

0: Jag tolkar låten som någon som känner sig trasig i sin ensamhet efter en förlust eller en separation från någon. Kanske känner sig PK helt broken när hans kärlek Lotta åkte ifrån honom hem till Sverige. Kanske så handlar låten egentligen om smärtan efter ett förhållande som har tagit slut. Men i sitt sammanhang så tänker jag att låten är en påminnelse om att vi behöver varandra. Och att det finns många människor där ute som känner sig broken eller trasiga. En tankeställare är, vem i min eller i din närhet behöver mig idag? Och vågar jag gå över iskanten och möta en människa som behöver min hand? Jesus säger så här, jag läser ur Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 35 till och med 40. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig vatten. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det som har följt Guds vilja att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska svara dem, jag försäkrar er att när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder och systrar, då gjorde ni det för mig. Orden blir en påminnelse om att vi möter Gud, vi hjälper Gud, vi tjänar Gud när vi hjälper andra. Och jag vill avsluta med en bön. Herre, när vi ger mat åt den som hungrar, vatten till den som törstar, eller öppnar våra hem för en främling, så gör vi det för dig. Gud, vi ber dig att du ska ge oss kraft, kärlekens kraft, att våga gå över iskanten, att våga gå där, precis som PK, tack vare kärlekens kraft, gav upp allt han hade för att ta sig till Sverige på cykel hela vägen från Indien. Herre, när vi gör allt detta, då möter vi dig. Amen.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tjenixen, eller hallå, eller hej och välkomna till Radio Falköpings eget program 10 i 12. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, ny vecka. Ny vecka och ett nytt datum. Den 31 augusti, måndag. Och jag känns lite hustigt ute, tycker jag nu. Vet inte hur ni känner, men det är lite sådär. Man börjar tända lite ljus inne och det blåser och det regnar och så vidare och så vidare och blir mörkare. Ja, men det är mysigt också ju, såklart. Och vi ska gratulera idag Arvid och Vidar som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. I dagens program börjar vi med naturvandring. Det handlar om en fisktärna i dagens naturvandring. Och sen får ni följa med till torget. I lördags var vi där igen och sände från klockan 11 till klockan 13. Och mellan 11 och 12, då fick jag möjlighet att gå och prata med folk och få lite information. Och det hör ni alldeles snart också i programmet här. Kommer ni göra den första timmen där, kommer ni få höra ifrån. Så stanna kvar på det, så det blir ett extra långt program idag, kan jag säga. Jag läser från våran sida också fnf.nu och där står det om just utfrågning av riksdagskandidater, vilket var just det som hände i lördags också. Och det får ni höra imorgon, tänker jag att vi sänder det, just den här utfrågningen. Ja, det står mycket, mycket mer på vår hemsida också. Gå gärna in där. fnf.nu är adressen. Tycker att ni ska gå in och kika där. Nu, mina vänner, så vi kastar oss direkt in i naturvandring. Och det handlar som sagt om fisk.

Ja, då är det fisktärna som jag har siktat på idag. Och jag hittar uppgifterna ifrån, ja, det är SLUs artdatabas. För mitt fokus är ju egentligen Hornborgasjöns fåglar. Och när jag går in där och slår upp Hornborgasjön, så är det, egentligen är det ju fåglarna då i ja, observeraren. Idag var det 26 augusti som jag tar ifrån. Fisktärna alltså. Det står här att det är 60 exemplar förutsäkande fåglar som lånade Hornborgasjön just den dagen. Och det finns en massa andra fåglar också. Men jag fastnar för fisktärna. Tycker de är en skärmig fågel. Och då är det så att det finns en annan också som är väldigt lik. Silvertärnan. Den har kortare ben. Lite slankare kropp, ja. Och man kan ju ta lätt fel på de här två. Men fisktärnan har alltså längre ben. Det gör jag det. Om man nu ser dem tillsammans alltså. Och det gör man ju kanske inte. Man lyssnar här på dem. Och i det här programmet är det ju bara att vi ska presentera frågan med dess ljud. Som är intressant. Och så fortsätter jag med siktet på just Hornborgasjön. För det är ju i Falbyns, Köpings kommun. Så de är väldigt nära oss här. Och man kan åka ut där nu. Vi har varit där i sommar här och det är alltid öppet där. Så man, men det är inte mycket folk just det här års. Men just nu så, nästa hösten, det känns så, nästan så att hösten är väldigt nära oss just nu. Så får vi ändå återkomma till andra höstfåglar i senare program. Jag sänder ju varje måndag.

Där fick ni höra fisktärnan som var dagens fågel i naturvandring. Musiken ni har hört har varit Älskade befintligt skick, Peter Hallström och Robert Eriksson. Jag lyfter ögat mot himmelen, Oskar Lindberg och Lena Sjöholm. O store Gud, Arthur Eriksson, Karl Broberg bland annat. Och det här ni hör i bakgrunden är Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Nästa måndag är Bo tillbaka med en

0: Ja, det var Carola det. Vi befinner oss på torget igen den här lördagen. Som vi kommer att göra ytterligare två lördagar här. Vi ska ta temperaturen på de politiska kandidaterna här. Får se vad det blir för några idag. Jag tycker du ska ge dig ut, Roger, och prata med de här vi inte hann med förra. Och det är nya, tror jag, här idag.
1: Mm. Det är det. Jo, men så blir det. Och välkomna, kära lyssnare, hit. Jag gör så att jag ger mig iväg med en gång. Så gör vi så. Tack Pio för detta. Och nu ger jag mig bort till några som jag inte pratade så mycket med förra veckan. Då pratade jag lite grann med Maria Henriksson i Socialdemokraterna, men inte så himla mycket. Så nu går jag till Socialdemokraterna. Och så går jag blir vägvisad. Hej!
2: Hej, Erik Eselius från Tidaholm.
1: Ända från Tidaholm.
2: Nej, men jag har ju fått visum för en dag att besöka Falköping här nu.
1: Så att, härligt att vi är
2: här. Ja, kul. Nej, men det är jätteroligt, verkligen så. Det känns verkligen den här valtemperaturen nu. Va? Nu lite mer än två veckor kvar. Så va. Jag är första namn på vår riksdagslista nu. Och åker runt i Skaraborg, knackar dörr och pratar med folk. Och men det känns verkligen som att folket är taggade till att gå till valurnorna. Och det känns, för egen del tycker jag att det känns, när jag är ute och pratar med folk, att det är mycket de frågorna som vi vill lyfta också. Det är ekonomi, alltså vanligt folks ekonomi. Att inte sänka skatten för de som tjänar mest, utan att vi stärker nu vanligt barnfamiljer, pensionärer. Och välfärdsfrågorna märker jag också väldigt tydligt. Då. Att det är det klassiska, skola, vård och omsorg. Men det är härligt. Och nu blir det en debatt här alldeles strax nu. Så vi får väl se vilka
1: frågor. Är du med där då? Eller?
2: Ja, det är jag som representerar från Socialdemokraterna. Ja. Så det blir spännande.
1: Oj, är du förberedd?
2: Ja, det tror jag.
1: Vet du frågor och sånt innan?
2: Ja, men det är väl så att alla partier har fått vara med och tycka till eller anmäla lite frågor. Så att, nej, men jag har väl ett hum om vad jag ska svara.
1: Du, jag såg tidigare nu i morse så här, så var det, de pratar ju, det är ju alltså 24-7 nu politik så, på medias överlag så. Och då pratades det mycket om det här att Socialdemokraterna har förändrats i sin struktur. Det var så fint sagt.
2: Okay. Och
1: jag vet inte riktigt vad det innebar. Jag förstod inte. Alltså, vad kan det menas med det?
2: Jag har inte hört det inslaget heller. Så jag har svårt att svara. Sen kan väl mötas emellanåt människor som framförallt varit med länge om att att jag känner inte igen mig i partiet och så vidare. Och det är väl så här klassiskt. Framförallt eftersom socialdemokratin har varit en så stark kraft under 1900-talets politik. Men jag tror mer att det står för kanske att vi är ett samhälle folk inte känner igen sig. Det är ett väldigt skillnad på Sverige 2026 jämfört med när jag själv föddes 1986. Så det kan nog mer vara att omvärldsutvecklingen, dels att vi lever i en väldigt orolig omvärldsutveckling, vilket gör till exempel att vi är med i NATO. Det är en väldigt stor omställning i säkerhetspolitiken. Sverige är en del av EU och den globaliserade ekonomin. Mycket sånt här tror jag också att folk gör att man inte riktigt känner igen sig. Men jag kan inte säga vår struktur. Jag tycker vi är en folkrörelse. Vi är en stark folkrörelse som bygger på alltså medlemmarnas engagemang underifrån och upp. Så strukturen har inte ändrats.
1: Frågorna?
2: Ja, men frågorna är utifrån, och så är det ju alltid. Alltså vilka frågor är till 2030, det är jättesvårt att se om. Utan omvärldsutvecklingen, viss mån har vi rådighet över den och vissa delar styr vi inte över. Så. Jag jobbar ju framförallt om säkerhetspolitik. Jag sitter i försvarsutskottet och har min bakgrund i Försvarsmakten. Och det kan ju säga utifrån, pratar vi till exempel om det här behovet, tar vi Västsverige nu då, Falköping, Skaraborg, Tidaholm med industrin, att det man verkligen så här har velat ligga i framkant vad det gäller grön omställning, det var man jättetydlig med för 4 år sedan, att från näringslivet blir det ett regeringsskifte som det blev, stanna inte av den här omställningen mot det hållbara, vilket tyvärr den här regeringen har gjort. Och vi har en industri som är väldigt frustrerad. Nu är det inte bara frågan om grön omställning, nu är frågan om resiliens, motståndskraft. Alltså ta efter Hormuzsundet och allt detta nu. Vill vi sitta i knät på andra, i detta fallet av islamistiska skurkstater nere i Mellanöstern då, för att ha deras olja? Eller ska vi skapa ett oberoende? Så att, och här ser jag verkligen att vi i Västsverige verkligen kan vara en del i den gröna omställningen. Återigen, eller den omställningen av industrin, inte bara för den gröna omställningen. Också vill jag lägga till ordet oberoende. Så att frågorna förändras för att vi lever i en omvärld som alltid förändras.
1: Frågorna som du pratar om här nu då. Och varje parti äger ju vissa frågor. om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men starkare förtroende hos väljare.
1: Ja, absolut. Absolut. Och vilka skulle du säga att Socialdemokraternas starkaste, så att säga, punkter är? Och vilka frågor äger ni till fullo?
2: Men, som jag upplever, välfärdsfrågorna är ju verkligen på våran hemmaplan. Folk känner starkt förtroende att vi har en finansieringsmodell där alla är med och bidrar, men vi vet också att då går det också till välfärden. Och det upplever människor som är ute och träffar dem att under de här 4 åren, när man har sänkt skatten framförallt för de som tjänar mest, att vi också ser ett resultat att vi har en välfärd som går på knäna. Så det skulle jag säga att vi har ett väldigt starkt förtroende, och det upplever jag att de andra partierna, alltså då om vi tänker sig de styrande partierna, som kanske har velat prata mer hårda frågor, migration och kriminalitet, tar vi som i Almedalen, var det jättetydligt att även Kristdemokraterna och Moderaterna börjar prata om välfärdsfrågorna för att de känner att det är här som folket prioriterar. Och om vi ser på olika opinionsmätningar så har vi sett att oppositionen som vi tillhör har legat starkt, mycket för att det är de frågorna som folk vill se att det blir en förändring. Så att jag... Det känns verkligen att det här kommer bli ett val där välfärdsfrågan kommer spela roll, stå högt upp på dagordningen.
1: Du, en personlig fråga då. Mm. Det har jag frågat tidigare också här, att någonting gör ju så att man börjar att engagera sig politiskt. Mm. Antingen om man blir irriterad över någonting som man tycker är fel och att man går in den vägen. Mm. Eller att man har man är uppväxt mer eller mindre med politik. Hur var det för dig?
2: Ja, men jag, som många andra, jag kan säga att jag är ju marinerad i värderingar. Jag kommer från ett enkelt arbetarklasshem där det funnits ett engagemang inom socialdemokratin. Men det var aldrig uttalat. Alltså för egen del i ungdomen så var det var hockey och det var boxning och det var skolan och det var tjejer. Så va. Men värderingar fanns ju med väldigt mycket runt matsalsbordet. Gör din plikt, kräv din rätt. Alltså det andades, om jag tänker efter. Men också så var väl någonting som jag fick med mig från uppfostran om att men Erik, och även mina syskon säger, sitt inte och tycker ni att någonting är fel, sitt inte bara på arslet utan gör någonting åt det, va. Engagera er, var en del av detta, va. Och det är väl någonting som jag försöker till mina barn och till andra också, att ska demokratin fungera så funkar det inte bara att människor går och röstar vart fjärde år och betalar skatt. Vi har en representativ demokrati som bygger på delaktighet och engagemang. Fler borde göra sin demokratiska värnplikt och vara med. Sen fattar jag att man inte hinner för att vi har ett fantastiskt civilsamhälle. Många som lägger all sin tid och kraft kanske på idrottsföreningsliv och annat, och det är också en viktig del, va. Men jag skulle säga att det här, vi behöver fler som engagerar sig, och det var väl min bana där jag började, och att jag hamnade här det trodde jag aldrig. Så,
1: första namn?
2: Ja, jag var första namn även förra valet 2022. Men att jag kom in i riksdagen 2014 då, det var lite på ett bananskal. Jag var ganska nybakt fänrik från Karlberg och trivdes bra i Försvarsmakten. Så, och sen var det när Urban Ahlin då, som blev talman då, som jag kom in. Så att det var verkligen på ett bananskal. Men, och nu känner jag också, tyvärr i den oroliga omvärldsutvecklingen, känner jag med min yrkesbakgrund och mitt engagemang att säkerhetspolitik är någonting som vi inte kommer prata mindre om, utan mer om, och inte bara där jag befinner mig utan på alla nivåer. Alltså, går du här i Falköping så tror jag att ordet beredskap pratas betydligt mer om än vad det gjordes tidigare. Beredskap, totalförsvar. Och det här känner jag att jag har ett engagemang för och kommer vilja fortsätta. Detta kanske inte är den frågan som människor tänker till vardags, men fler är oroliga utifrån omvärldsutvecklingen som är. Va? Och då, jag brukar ta finnarna som ett exempel. De är väldigt duktiga på detta. De monterar aldrig ner sitt försvar. De behöll
1: som ju. Vi gjorde.
2: Som vi och många andra västvärlden gjorde. Yeah, yeah. Finnarna var ganska ensamma att inte göra det. Mm. Och de kan det här med säkerhetspolitik på alla nivåer. För att vi har 1340 km gräns, som de brukar säga. Va? Och som de också säger att vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda. Och finnarna är också i mätning efter mätning världens lyckligaste folk. Så bevisligen kan man vara förberedd och ändå vara lycklig. Så jag tror, nej, men det blir spännande. Jag ser med tillförsikt framåt den 13 september.
1: Det är många som gör det. Du, jättekul att få prata med dig, och lycka till.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, där hade vi då Socialdemokraterna som... fick komma till tals här, och tänkte jag skulle gå bort till Miljöpartiet. Det var ju också ett ställe som jag inte var på så mycket förra gången, förra lördagen alltså, när vi sände också. Och vi kommer ju vara här nu i resterande lördagar här fram till valet här nu och sända. Och då passade det väl ganska bra då. Hej! Nu går jag hit. Nu fick du vara med.
2: Jag måste sitta ner.
1: Ja, men då väntar jag. Och sen så får jag ta stolen här och sätta mig bredvid dig.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja, då gör jag det. Jag befinner mig just nu. Oj, så ser jag. Jag börjar bli gammal.
2: Det stämmer det. Och ont lite här och var till slut.
1: Den här, du vet, när man, åh, ja, när man suckar. När man...
2: Precis, så är det.

0: klimatet och vädret, oj, ursäkta, det hänger ju ihop lite grann såklart. Och vi har ju sett nu bara de senaste månaderna och värmebörjan och så vidare som har varit över Europa över sommaren. Jag tror att jag inte är själv om att tänka till 15 vänder att, men herregud, vad är det som händer? Märker ni av det, att folk tänker så?
1: Ja, det är definitivt. Jag tycker att det är ganska skönt att det är inte skönt att det händer de här fruktansvärda katastroferna med alltså översvämningar eller bränder eller vad det nu än är, jordskred, allt möjligt. Men det är det som får människor tyvärr att tänka till. Och det är väl ibland som det har sagts, ja, det krävs då, det krävs någon form av något tråkigt som inträffar för att människor ska, ja, reagera. Många gånger så är det väl lite grann så att Miljöpartiet har haft det svårare när det är ganska lugnt och inga sådana yttre katastrofer. Det räcker inte med att man visar upp siffror som många olika organisationer visar upp, som är alltså forskning och sånt. Det räcker inte alltid. Nej. Oron för hur det kommer bli framåt för våra barn eller barnbarn borde ju vara tillräckligt, kan jag tycka.
0: Så är det ju. Och många tänker ju också, när man tänker på Miljöpartiet, så tänker man ju på det, en fråga, just det vi pratar om nu. Men det är väl inte så att ni är ett enfrågeparti, eller?
1: Nej, det är vi definitivt inte. Nu kanske inte jag är den bästa att svara på alla de frågorna. Men vi jobbar ganska mycket med skolfrågor, vet jag. Och det finns ju många saker som hänger ihop runt omkring det där. Alltså energifrågorna till exempel, och skogspolitiken och gärna med det tredje. Och givetvis allt som har med mänskliga rättigheter att göra. Alltså hur vi behandlar människor i Sverige, i världen, är ju också hjärtefrågor för Miljöpartiet som vi kämpar lika mycket för. Och som är på många sätt lika svåra, om inte svårare. För det är ju, märker vi idag. Alltså det är en ganska stor splittring, inte bara i Sverige utan i världen, omkring vilka som ska vara välkomna eller inte välkomna. Och det realistiska i att, kan Sverige ta emot hur många flyktingar som helst? Eller hur ska vi göra? Det är en jättestor och svår fråga. Men vi måste ha en annan politik än den vi har idag i alla fall. Det är jag övertygad om. Det betyder inte att vi kan ta emot alla människor. Men vi måste göra mer än vad vi gör idag.
0: För din del... Och det här också, jag smyger in med lite personligt också, att hur man hamnar i politiken och just att man framförallt engagerar sig som du då har gjort här. Vad var det som var triggern så att säga för dig att börja engagera dig politiskt?
1: Det var nog faktiskt kärnkraftsfrågan. Så att det första valet jag skulle rösta på var ju 1976. Alltså Centerpartiet och Torbjörn Fälldin. Och det gällde ju även 79 sen då. Efter det sen så bildades ju Miljöpartiet. Så någonstans där hände det någonting i mig som hade med att det typ av samhälle som med de enorma riskerna som kärnkraften. Det hade ju skett redan ett antal olika kärnkraftsolyckor. Och framförallt så har du ju hela avfallsfrågan. Som fortfarande inte löst. Och ändå planerar man mer och mer och mer. Nu säger man att kärnkraftverken är säkrare idag. Det är inte helt omöjligt att de är. Det kan vi inte förneka. Men det finns fortfarande jättestora frågor. Och vi pratade innan här om, det var en man som kommer, vi prata om uranbrytningen. I och med att vi har det i närheten. Och Roland berättade då att den sjön där borta någonstans... kan vi fortfarande inte bada i, och man kan inte äta fisken i sjön. Och, så att när man bryter upp det här, eller gör en gruva utav det.
0: Det frigör ju mycket grejer.
1: Det frigör jättemycket och det skadar oerhört mycket. Och det blir lite så där att vi säger att, ja men då köper vi det någon annanstans. Ja, vem ska, alltså, vad har man för samvete då?
0: Ja... visst är det så, när vi har ju vårat Ranstadverk som du sa och allt runt omkring det är oroliga tider.

0: Men det är också ju såklart.
1: Ja, det är det ju, absolut. Mm. Nej, men jag har inga detaljer i det, men det är väl på några ställen i Sverige som det finns planer i alla fall att det eventuellt skulle vara möjligt. Mer vet inte jag riktigt. Men att det också finns väldigt, som det brukar alltid bli då, lokalt motstånd. Absolut. Mm. Jag tillhör ju de som menar på naturligtvis att vi kan inte sluta med att ha gruvor rent generellt. Mm. Men vi måste ju tänka till var vi gör detta någonstans. Och varför, så att säga. Även Sverige måste ju ta sitt ansvar. Om vi vill ha det samhälle med den teknologiska utvecklingen som vi har, då är vi beroende av det. Om vi inte ska köpa allt från Kina till exempel. Mm. Så, men det svåra är ju att säga, ja, men var då? Det påverkar alltid någon eller några.
0: Så är det väl. Att inte här, någon annanstans.
1: Ja, så är det ju hela tiden. Mm. Med hur många andra frågor också, som helst.
0: Det är inte lätt att vara politiker där.
1: Nej, det är det inte. Nu är inte jag politiker. Jag är medlem i Miljöpartiet och aktiv där, men inte aktiv så jag sitter i några organ.
0: Nej. Men man kan
1: jag stöttar ändå upp på lite olika andra sätt.
0: Absolut. Mm. Jättekul att få prata med dig. Tack så jättemycket. Man satt bra i de här stolarna.
1: Ja, det var väldigt bra stolar. Jag behöver det. Tack ska du ha själv.
0: Tack så jättemycket. Nu fick jag.
1: Ja, just det. Du slår in någonstans.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Ja, det är bra. Okay.
0: Tack så mycket. Jag tror vi spelar lite musik.

0: Sol, vind och vatten, ja men det är ju det vi behöver. Visst är det så, eller hur Dan Hovskär?
1: Ja, det är viktiga ingredienser. Sen så kanske man inte alltid vill ha så mycket vind alltid, men sol och vatten är ju bra på olika sätt också. Bada i dem, och regnet behövs ju också i lagom mängder.
0: Ja, det kommer lite regn, ska göra nu ikväll och så vidare. Men förhoppningsvis så klarar vi oss här och nu i alla fall.
1: Ja, vi får hoppas här på torget att det skulle klara oss idag här på Stora torget.
0: Mm. Och här står då Dan då och Milada.
2: Ja, det står jag här idag istället för i Stenstorp.
0: Skulle du varit i Stenstorp istället?
2: Ja, det är jätteroligt att kampanja i Stenstorp. Men just nu är jag här. Mm. Men det är att ge det bästa och så berätta om vår politik och vad vi vill ha, vad vill vi göra för både Falköping och för de mindre orter i Falköpings kommun också.
0: Mm. Och vad vill då KD göra för, i det här fallet nu då, Falköping, Dan?
1: Ja, alltså vi är ju ett parti som vill stärka hela Falköpings kommun, som Milada var inne på. Men vi har egentligen tre områden som vi jobbar extra mycket med. Det är trygga familjer. Vi vill ha då mindre barngrupper i förskolan för barnen och personalens skull. Vi vill stärka elevhälsan. Det är oerhört viktigt i skolan. Vi vill ha en garanti att man ska kunna få kontakt med elevhälsan inom en dag. Och sen vill vi öka föräldrastödet som erbjuds under uppväxten. Och till exempel ha familjecentraler i Floby och Stenstorp. Sen värdig äldreomsorg är nästa rubrik som är viktig för oss. Vi vill bygga minst ett nytt trygghetsboende här centralt i Falköping som vi gärna kan börja med, men även vidare under mandatperioden där äldre kan få bo så man inte behöver söka liksom något särskilt boende utan ha en trygg miljö. Och så att kommunen aktivt ska kunna då jobba med ofrivillig ensamhet som ju är ett stort problem. Och sen så vill vi då tillföra en föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i Falköping. Vi ser att föreningarna gör så väldigt mycket gott i Falköping och de vill vi stärka ytterligare. Och här har vi ett spännande förslag med en föreningsmiljon. Sen har vi ju också då en levande landsbygd som är jätteviktig. Vi vill försöka se hur vi kan få en lokal utvecklingspott till lokala bygderåd och ortsråd som man skulle kunna få disponera fritt, att de i Stenstorp eller Floby eller Kärtilstorp ser att det här skulle vi kunna göra för 50 000 till exempel för att utveckla vår ort. Så prioritera vägunderhållet och lokaltrafiken, försöka jobba och lyfta den. Sen har vi våra bönder och landsbygden, alltså försöka utveckla den så att man ska kunna få arbete och framförallt vår mat. Det är viktigt att vi får den producerad. Vi har ju en jordbruksbygd här i Falköping, så att det var ett svep snabbt över många frågor.
0: Ja, det var många. Alltså, vad som slår mig nu, och det är inte bara nu här, utan det är många som man pratar med och när man hör också på debatterna och det som lovas då i mångt och mycket nu i valtider så att säga, så det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om här. Kan man finansiera allt det här som lovas? Eller om i kommunen här, finns det pengar till allt det här?
1: Mycket av det här kostar inte jättemycket pengar. Vi har gott om pengar också. Vi har en ganska stabil ekonomi i Falköpings kommun. Sen handlar det om att prioritera. Vi ser ju att vi kanske måste kanske titta på lite hur mycket administration har vi. Alltså minska något på det för att se, kan vi trycka ut det i verksamheten, i skolan, i äldreomsorgen och så vidare. Så att självklart så tror vi att vi kan finansiera våra förslag. Det gäller att ha trovärdighet, att inte lova för mycket, utan vi har ju varit med och styrt under en längre period här i Kristdemokraterna och vet ju hur vikten av att ha stabila ekonomiska förutsättningar framåt. Så att jag menar på att de här förslagen som vi lämnar går att genomföra med liksom med sans och balans framåt.
0: Håller du med?
2: Ja, men det gör jag. Sen vill jag bara säga en sak, att jag är så jätteglad att Dan kämpar också för att så småningom kunna ha en 2-1 väg mellan Falköping och Borgunda. Så att det är någonting som man måste ta i beaktande när man går och rösta, att kryssa Dan och så kanske får vi mycket, mycket bättre vägar. Och redan nu har det hänt så mycket med Tide att man har satsat så mycket på bland annat vägunderhåll. Och då är vi alla som kör bil så jättetacksamma för.
0: Ja, den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Håller med. Jag vet att det kommer folk hela tiden här nu och är intresserade av vad ni har på bordet. Du, Dan, i alla fall har ju varit med i många, många, många år och i valupptakter och så vidare. Skulle du säga att skiljer den här gången sig mot tidigare år, eller?
1: Ja, alltså något. Sen är det ju beroende lite på vilken känsla man har i partiet man jobbar för. Nu känns det som Kristdemokraterna, mätning efter mätning, ökar. Vi har medvind. Väldigt många vill komma fram och prata politik med oss. Känner att Ebba gör ett bra jobb och att man har sett mycket av det kanske jag har jobbat med för Skarborg och Falköpings skull också, så vill man ställa vissa frågor, så att därför känns det oerhört positivt just nu och att vi är en KD trendar på något sätt lite och att vi håller nu på att minska gapet också om vi tittar på nationellt där tidigt successivt närmar sig här nu, och i en mätning var det väl igår bara 2,4%, så nu är det jättematch i den delen.
0: Det är spännande.
1: Ja, det blir jättespännande, så att därför är det många som till och med vill bli medlemmar här, skriver jag in en här nu för någon dag sedan som kommer och liksom vill vara med, så det känns positivt. Sen är det ju på valdagen det avgörs, så att det är ju att man måste gå och rösta också då.
0: Där hörde ni. Gå och rösta. Ja, viktigt, ja. Eller hur? Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och för er då som lyssnar på det här och känner att ja, men jag vill prata med Dan eller Milada eller någonting eller någon annan här. Men kom ner hit till torget då. Det är ju jätteviktigt att ni faktiskt kommer hit och ställer dem till svars lite grann och pratar med dem. Jag ska fortsätta med att gå runt lite här och jag fick ett så fint paraply här, jag går och stöter mig mot här och lite paraplyt här. Ja, och här kommer Pio då.
3: Ja, det är väl en skön stämning här. Avslappnad, partierna pratar med varandra. Det är ju egentligen det vi önskar att de skulle göra. Så vi får väl se. Men det är många frågor inför valet här.
0: Jag tänkte att jag skulle haffa några som kommer här.
3: Ja, det se, tycker jag.
0: Jag tänker det. Nu är det dags. Nu är det dags. Jag tänker att du tar den. Så går jag hit bort och så ser jag här. Jag känner igen en person här som jag vill prata med. Hej på er.
4: Hej.
0: Hej. Jag kom här. Var med i sändning här. Radio Falköping. Och vi är på torget här nu. Alltså, varför kommer man hit och kikar här?
4: Vi är en grupp från Rädda Barnen som vill ställa lite frågor till politikerna.
0: Mm. Jag tyckte väl det, jag kände igen det i alla fall. Det var därför jag gick hit nämligen. Ja. Vad har Rädda Barnen att ställa för frågor till politikerna?
4: Ja, allt som gäller våra barn i kommunen.
5: Ja. Särskilt inriktning på elevhälsa och skola.
0: Ja, ja. Precis. Ja.
6: Och integrationen tycker vi är jätteviktigt. Och då tycker vi att skolan är den givna platsen där man måste satsa på kvalitet. För framtiden i Falköping.
0: Det är väl början så att säga.
6: Ja, och det är liksom så grundläggande. Och vi hoppas ju att man lägger fokus på rätt saker. Inte bara lokaler och sånt där. Utan en till en med barn som har svårigheter. Och samarbete mellan elevhälsa, skola och så vidare. Så det håller vi på med.
4: Ja, det håller vi på med.
0: Ska vi se, du heter?
4: Inge Johansson.
0: Och?
6: Annika Kristensson Lövgren.
7: Ulla Karin Gustafsson.
8: Monica Palmer.
0: Jag har ju sett er här tidigare. Ni är ju inte bara i det. Vi
8: har röda jackor idag.
0: Ja, eller hur? Så att intresset finns ju. Ja. Eller hur? Visst är det. Så att det finns väl en dubbel grej här att ni kommer hit, tänker jag. Både i eget syfte men även i detta då. Har ni frågor förberett här nu eller spånar ni bara? Eller?
6: Nej, men vi följer upp. Det är ju så att Rädda Barnen gör ju en fattigdomsrapport över hela landet regelbundet. Och för 4 år sedan så var vi här och lämnade den. Och i år har det kommit en ny och då har vi haft ett möte med politikerna där vi har lagt fram exakt hur det ser ut här i siffror och så. Så i år följer vi upp, vad har ni för strategi nu för framåt? Som att det bara gör punktinsatser eller lägger ansvaret på tjänstemännen. Utan vad kan politikerna göra? Det följer vi upp idag.
5: Jag har också haft en kväll för politikerna när det handlade om barnkonventionen. Inför att den blev lag 2020 så inbjöd vi alla politiker och nästan alla partier kom och fick genomgång av vad barnkonventionen betyder när den ska implementeras i bland andra lagar.
0: Är det någonting som, när man pratar med politiker så att säga, vet de om vad det är som gäller med barnkonventionen? Nej. Jag vet inte, det kanske inte alltid är så. Eller?
5: Nej, men det kan ju vara så att man tappar bort det.
0: Ja.
5: Alltså det handlar ju om barns rätt till utbildning, liv och utveckling, en bra fritid och barnets bästa och allt det där, va? Det är ju såna här grundläggande regler som måste finnas i bakgrunden, och när de beslutar så ska de ju tänka efter. Har vi gjort nu det som vi ska så att det stämmer med barnkonventionen? Och det tror vi inte att det riktigt är så.
6: Nej, men det vi vet, det har ju kommit in liksom i alla, vad heter det, administrativa rapporter och så. En rubrik så på mallarna, barnkonvention. Så det ligger ju där. Man måste yttra sig, man blir påmind varje gång man ska skriva något.
0: Men det är väl jätteviktigt?
6: Mycket bra, tycker vi.
7: Ja. Man ska göra uppföljning på allting man beslutar.
5: Ja, och göra konsekvensanalys.
0: Ja. Vilka svåra ord ni stänger med här, men jag förstår. Jättespännande ju. Men vad kul då. Och då stör jag ju er här när ni ska gå runt här.
5: Vi ska gå vidare.
6: Men vi vill bara göra reklam för också att vi har ju 30 läxhjälpare här i Falköping. Som hjälper barn en till en med läxor regelbundet. Och det är ju ofta pigga pensionärer, lärare och sjuksköterskor och sånt. Så det är väldigt bra. Vi gör mycket nytta.
5: Och vi vill gärna ha yngre med. Det är ju så som det är i alla föreningar.
0: Mm, tillväxten.
5: Här har vi vårt årsjul som du kan studera när du kommer hem ikväll.
0: Det är ju skojan.
5: Ja. Vad vi gör. Det här är ju påverkansgrupp. Vi påverkar politiker. Det är vi här. Mm. Ja. Och sen finns vi har ju det som studiecirkel och sån här läxhjälp. Och sen sponsrar vi till läsning. Vi har boksponsring. Och sen är vi med på kommunens familjelördagar. Och vi gör en bussresa till Astrid Lindgrens värld. Och sen är det julmarknaden på Falbyn. Vi kan ha många som hjälper oss att baka. Och det är populärt. Och vi är i Plantis och vi har ju jul- och nyårshälsningar i Falköpings tidning.
0: Mm.
5: Och det inbringar pengar för att folk får betala en hundralapp minst när de får en annons insatt via oss. Och det inbringar pengar, och så länge som Falköpings tidning är med på det så har vi den inkomsten. Men skulle det upphöra så är vi fattiga.
0: Men så länge, nu har
6: vi bussen också.
5: Vi har bussor i affärer.
6: Ja, pengar.
5: Ja, visst är det kul?
0: Jättebra. Jag tar med den. Tack för att jag fick prata med er. Tack så mycket. Ja, det är någon som står och väntar på mig här och har lyssnat på våra samtal här. En Simon, Moderaterna. Hej Simon.
9: Tjena, hur är det?
0: Det är jättebra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
9: Jo, det är bara fint. Står här på, jag hade inte säga soliga Falköpingstorg, men solen verkar ha gått i moln och väntar på en debatt.
0: Ja, så du kommer då ifrån?
9: Jag kommer från Moderaterna i Skaraborg. Simon Wallin, riksdagskandidat. Plats nummer 2 på riksdagslista.
0: Oj, andra namn.
9: Nej, stämmer gott och väl.
0: Stort. Du ska vara med på den här debatten, och jag frågar till dig som jag frågat några andra här. Har du frågorna i förhand? Har du fått titta på dem eller?
9: Jag har fått titta på frågorna i förhand. Sen ska jag inte säga att jag har pluggat på dem allt för mycket. Jag tycker det är roligare att kunna ta lite saker på studs, som de säger.
0: Det är lite som jag jobbar också. Visst är det roligare?
9: Ja, men alltså det blir lite mer naturligt då snarare än allting ska alltid vara så inövat nu för tiden. Då får man fram det man faktiskt vill säga.
0: Du har varit med i Moderat Moderaterna och Moderaternas ungdomsparti också, tänker jag, eller? Kommer du därifrån?
9: Det stämmer. Jag har varit med i det här partiet nu i 8 år. Så jag gick med när jag var 15 år gammal, gick jag med i ungdomsförbundet. Och sen har jag gjort typ allting man kan göra där. Jag har varit distriktsordförande här för MUF Skaraborg. Jag har varit ordförande för Moderata studenter nationellt och lite annat. Men nu känner jag att nu ska vi köra rikspolitiken på riktigt.
0: Jag är så imponerad över alla som vill gå in i rikspolitiken. Jag tycker, är det inte lagom med det lokala, det lilla? Varför vill du gå in i rikspolitiken, Simon?
9: Nej, men alltså så här, vi har så mycket fina lokalpolitiker som gör ett otroligt bra jobb. Men det lokala hindras också ofta av mycket av den lagstiftningen som sker på nationell nivå. Så om vi vill göra alla 15 kommuner i Skaraborg bättre, då måste vi också ändra en del lagstiftning uppe i riksdagen. Så det hoppas jag kunna bidra till och hjälpa.
0: Ni har ju många punkter så här, många frågor som ni äger i Moderaterna. Vilket skulle du säga är de punkterna och de grejerna som du känner ligger dig varmast om hjärtat?
9: Nej, men alltså, allting kokar egentligen ner till en punkt, och det är att ansträngning ska löna sig. Den som varje kväll ställer klockan, går upp på morgonen, ställer frågan hur kan jag göra både mitt liv och samhället bättre, det ska alltid löna sig. Det ska alltid löna sig att jobba snarare än att göra något annat. Det är A och O.
0: Så jobb är det du brinner för, att folk ska komma i arbete helt enkelt?
9: Folk ska komma i arbete, men också de som redan är i arbete ska få behålla mer av sina egna pengar i sin plånbok varje månad. Det vi ska behöva göra det enklare att få livspusslet att gå ihop. Vi har gått ut med valluftet nu om att slopa avgiften för förskola och fritids och helt koppla in det i det välfärdssystemet som vi har nu. Det är ju delvis en kostnad för att stärka hushållen, men det är ju också att få arbetspusslet att gå ihop för våra hårt arbetande föräldrar.
0: Verkligen. Ja, det hörs att du brinner för det. Och då frågar jag dig också, som många andra då här, jag har frågat varför man överhuvudtaget går in i politiken. Om man har någon speciell fråga som är någon säger att ja, men det där tycker jag är fel, och därför känner jag att jag behöver liksom göra en insats och säga vad jag tycker och tänker och gå in i politiken eller engagera mig mer. Har du någon, var det någon speciell fråga som fick dig att haja till, som gjorde så att du gick med Moderaternas ungdomsförbund?
9: Alltså, det var mycket där runt valet 2018. Jag var som sagt 15 år gammal. Jag hade ganska nyligen börjat gymnasiet. Och jag kände att nej, det här är på väg åt fel håll. Vi såg att gängkriminaliteten började ta fart. Vi såg att kostnader började öka. Hushållen blev fattigare. Och bara så här, det är mycket som behöver göra det här. Och varför ska jag stå och förvänta mig att någon annan ska göra det arbetet när jag kan göra det själv? Så då kollade jag runt på, okay, men vilket parti är det som matchar mina värderingar bäst? Och jag tror på ett friare Sverige med där individen står liksom störst och där varje enskild person ska ha rätt att självförverkliga sig själv. Och då blev det Moderaterna som det naturliga valet. Och sen dess har jag bara varit fast i detta och tycker att det är skitkul.
0: Hur mycket ser du fram emot valet om drygt 2 veckor?
9: Jag ser fram emot det skitmycket av olika anledningar. Delvis av att det ska ju bli kul att se valresultatet, och det är alltid trevligt att se liksom, demokratin in action. Men också att den här valrörelsen börjar bli tung nu. Det är många långa dagar och det är många långa dagar kvar till valnatten. Så man ska vara trevligt att sova ut där måndagen den 14 september.
0: Du kanske är så uppe i varv så du kan sova ändå, Simon.
9: Antagligen. Vi får väl se. Vi får se vad som händer.
0: Ja, jättekul att du ville prata med mig, Simon. Och lycka till nu med tack. Allting här.
9: Tack så mycket. Ha det fint.
0: Ja, samma. Hej. Ja, Pio.
3: Det är många trevliga samtal vi får här.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Jag tycker det är jättetrevligt här. Och, vi ska ju fortsätta vår jakt här lite folk.
3: Och sen i 10-12 under veckan så kommer ni ju kunna höra det här igen.
0: Så är det.
3: Det är bara så.
0: Vi slipper inte det.
3: Nej.
0: Politik all the way.
3: Ja. Här har vi väl en...
0: Jag tror vi ska prata med Ulrika Heje.
10: Ja, det ska vi göra.
0: Ska vi göra. Gör jag så här. Nu har vi någon som kommer, inte direkt från Stockholm kanske, men...
11: Nej, det var igår.
0: Det var igår, ja. Precis. Ulrika Heje, hej.
11: Hej.
0: Ja, men nu syns vi igen. Ja. Det har ju blivit en del nu, Ulrika.
11: Ja.
0: Alltså, jag ställer frågan direkt.
11: Ja.
0: Varför ska man rösta om drygt 2 veckor?
11: Därför att vi har rösträtt. Och vi har en demokrati, ett land som byggs upp på att vi röstar på olika politiska partier. Och din röst gör skillnad. Därför att det finns forskning som visar på att de politiska partierna, de genomför ungefär 90% av sina vallöften. Sen beror det ju på i vilka samarbeten man hamnar, om man lyckas eller inte. Men alla är oerhört angelägna om att det vi går till val på, det vill vi genomföra. Så därför blir din röst väldigt viktig. Du lägger den alltså på ett parti som kommer att jobba stenhårt för att genomföra just den politiken.
0: Den lovas ju mycket nu.
11: Ja.
0: Visst gör det?
11: Ja.
0: Kan du reagera på att, men shit, hur mycket kan vi lova egentligen och hur mycket kan vi faktiskt stå för och hålla? Kan du känna så ibland?
11: Ja, men det har ju
0: blivit... Jag tror att folk tänker lite så, om du förstår.
11: Ja, det har blivit ganska oseriöst tycker jag i den här valdebatten, att man lovar, och nu har man börjat lova saker som man säger inte ens att vi ska finansiera dem när vi har utrymme, utan man bara lovar och lovar. Och det förvånar mig väldigt mycket att man inte avkrävs svar. Och hur ska man finansiera det? Och vi kommer ju få höra lite frågor här på torget om en stund där man ställer just frågan, hur ska ni finansiera era vallöften? Och det är ju en extremt viktig fråga. Och där är ju vi som Centerparti oerhört angelägna om att det vi går till val på, det måste vi ha täckning för också när det gäller politiken. Vi vill till exempel ta bort skatten för de första 15 300 kronorna. Då måste vi ha täckning för det. Och då har vi sagt så här att det innebär att vi avskaffar jobbskatteavdrag och sånt som då är med och gör det möjligt. För vi ser ju att den som har en låg inkomst behöver ha en förstärkning av sin ekonomi. Och då försöker ju många partier hitta lösningar på. Någon vill höja barnbidraget, någon vill göra någonting annat. Och vi har sagt då att alla som jobbar eller har någon form av sysselsättning måste få behålla mer själva, så att man själv har makten över. Man är inte beroende av bidrag av olika slag som liksom ges till en, utan man har den egna makten själv.
0: Vilken är, om du får ta en fråga, Ulrika, som du tycker säger mycket om ditt parti, om Centerpartiet. Vad skulle det vara? Om du bara får välja en fråga.
11: Då skulle jag säga så att det som är en grundvärdering som visar på att vi är ett parti som står för alla människors lika rätt och värde, det måste vi ha som botten. Och sen kan vi prata om jobben, klimat och miljön, skolan, psykiska ohälsan. Men vi måste vara tydliga med de värderingar som bär oss, och det är alla människors lika rätt och värde.
0: Bra där. Den där. Har du tränat? Har du liksom tänkt till på den förut? För det kom så spontant, tyckte jag.
11: Ja, men alltså det är ju, jag funderar jättemycket på vilka värderingar som styr oss och varför det blir som det blir. Jag är oerhört angelägen om att människor ska känna framtidstro och ha egen makt. Och jag lyssnade på Torbjörn Fälldin faktiskt för bara ett par dagar sedan, där han är jättetydlig på att Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Och jag har burit med mig det sedan jag blev centerpartist, att det är ju vår grundläggande värdering.
0: Då ställer jag en sån här fråga som jag ställt till, tror jag, de flesta andra. Vad fick dig att börja engagera dig politiskt?
11: Elina var 3 och Kalle var nyfödd. Och då kände jag att den här världen vill jag vara med och påverka. Jag har barn som ska växa upp i den här världen. Det är ingen annan som kan göra det, utan jag får vara med och göra det. Så att där föddes mitt engagemang. Sen hade jag en mamma som var politiskt aktiv, och du vet, när hon kom in i riksdagen så hade ju vi syrror, jag har 2 systrar, enormt många saker som vi sa så här: det här måste man ändra på, det här får du driva, det här måste du ändra, det här duger inte. Och då var det lite tillbakakakat, men då får ni engagera er. Så att det var väl, och då, det sa hon faktiskt då när jag hade fått mitt första barn. Så dröjde det ändå tills Kalle var nyfödd, så kände jag så här att ja, men det kommer inte någon annan tid sen. Det är nu jag vill vara med och påverka. Jag vill bygga en framtid.
0: Ja, men bra. Ulrika, tack så jättemycket.
11: Tack själv.
0: Och lycka till med allt.
11: Tack så mycket.
0: Ja, hej då. Ja, jag går vidare. Men jag tror, Pia, att vi spelar lite musik samtidigt. Jag ska gå dit, men spela lite musik först bara, Pia, så ska jag gå bort till flera här. Hej på er!

0: Ja, där hade ni en fin låt med Kent, Sverige. Och jag står här nu hos Sverigedemokraterna och pratar med
1: Thomas Morell.
0: Välkommen till Farsbäng.
1: Tackar.
0: Som stenståsbo som du var för ett tag sedan,
1: ja,
0: så är du ju bekant med trakten.
1: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Du, varför valde du att engagera dig i Sverigedemokraterna?
1: Jag har ju varit engagerad i politiken sedan 80-talet. Först då i Moderaterna. Men så var det ju så här att det var en i valberedningen som sa att det var dags för mig att gå över till Sverigedemokraterna och börja driva vägfrågorna och trafikfrågorna i partiet. Och så blev det, så 2017 gick jag över till Sverigedemokraterna.
0: 2017. Och sen har du ju varit aktiv. Men när blev du liksom stegd upp i graderna och hamnade på i riksdagsnivå?
1: 2018.
0: Oj, det gick fort.
1: Det är fort.
0: Wow! Och gjorde du ett bra jobb där det året som du...
1: Ja, men de visste ju vad jag hade för bakgrund. Jag jobbade på trafikpolisen och jag har varit i min åkerinäring. Så att det var ju ganska givet att jag skulle jobba med trafikfrågorna. Så det var egentligen inget konstigt.
0: Skulle du säga att Sverigedemokraterna... Många tänker nog så att Sverigedemokraterna är... Du säger nog inte så, men många säger väl att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Men det håller inte du med om?
1: Nej, absolut inte. Alltså, det går inte att driva en fråga, utan man måste ju liksom ha hela spektrat. Och för min del så har det ju blivit trafikfrågorna, infrastruktur. Och det är ju ett oerhört stort område. För det handlar ju både om flyg och sjöfart och väg och järnväg. Och funkar inte infrastrukturen så fungerar ingenting annat heller. Alltså, vi får inte mat på bordet, vi får inte kläder på kroppen, vi kan inte åka och handla grejer till om man ska bygga ut exempelvis. Vi får inte kemikalier till vattenverken som man behöver för att kunna producera dricksvatten och folk. Så att om inte infrastrukturen fungerar så stannar samhället. Så att det är en ganska logisk, så att säga, slutsats.
0: Tycker du att ditt tidigare jobb, att du har med dig det i ditt engagemang i politiken?
1: Ja, absolut. Jag har varit både på lastbilsmässan på Elmia nu när den var i förra veckan. Och jag har varit på åkarmöten här nu i 2 dagar och diskuterat just infrastrukturen och transporternas betydelse för samhället. Så att ja, jag har med mig...
0: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop. Det går inte att komma runt det helt enkelt.
0: Den... Ja, 13:e. Nu var jag tvungen att tänka efter. 13:e om drygt två veckor.
1: Ja, då är det val.
0: Ja. Ser du fram emot detta?
1: Ja, det gör man ju naturligtvis. Det är ju spännande. Jag har ju träffat ruggigt mycket folk sista året, kan man säga. För jag har varit ute och rest i landet och kommer att fortsätta göra nu ända fram till valdagen. Och det som folk diskuterar ute, det är ju möjligheten att ta sig till och från arbetet där bränslepriserna är rimliga och så vidare. Va? Och även för åkerierna, kostnaderna är rimliga så att det går att transportera. Man kan konkurrera på en sund marknad. Det är liksom jätteviktiga frågor. Och jag upplever också att det är få i riksdagen som egentligen förstår hur viktig infrastrukturen är. Man pratar hela tiden och lyfter upp gods på järnväg. Och det kan man med fördel göra. Den långväga, tunga godset kan gott och väl gå på järnväg.
0: Men då måste ju järnvägen funka också. Då måste det ju vara en bra järnväg.
1: Ja, det är en ganska god idé. För funkar inte tågen, då är det ju kört. Va? Men om vi utgår ifrån att det fungerar, så är det ändå så att lastbilen behövs för att försörja just den funktionen. Alltså... Lastbilen behövs i början eller slutet av en transport. Lastbilen behövs för att underhålla järnvägen så att den är driftsduglig. Så att det ena förtar inte det andra. Man måste förstå sambandet mellan olika funktioner i infrastrukturen.
0: Du, bara en sista fråga nu. Ja. Lite kort. Din början, ingången i den politiska världen. Vad var det som fick dig att gå in i politiken?
1: Det var ju egentligen vägfrågorna, men sen gjorde jag uppehåll med politiken under tiden jag var anställd på trafikpolisen. Och då kände jag liksom att det kunde bli en konflikt där man stod på vägen ena stunden och sen pratade politik nästa. Så jag återtog det politiska engagemanget när jag blev regionchef för Sveriges åkeriföretag. Och det var det bland annat, och det var inte bara just infrastrukturen, utan det är också den olagliga yrkesmässiga trafiken som försörjer de kriminella nätverken. Det var väl egentligen det som var den brännande frågan då när jag återupptog det här. Att vi får ut mer kontroller på väg för att kunna stävja den verksamheten. För För den är ju ett jätteproblem i hela samhället.
0: Oja, visst är det så. Så det var det som fick dig att börja. Ja. Tack så jättemycket. Kul att prata med dig.
1: Ja, tack.
0: Lycka till. Hej. Hej. Mm. Då går jag till Vänsterpartiet och ser om det finns någon där som kan... Riksdags... Och här kommer någon och möter mig. Hej.
2: God dag, Patricia.
0: Roger. Hej, Patricia. Välkommen till Falköping.
2: Tack så jättemycket.
0: Kommer ifrån Stockholm?
2: Nej. Jag har ju halva släkten Falköping, halva Jo och bor i Tidaholm.
0: Så blev det.
2: Ja.
0: Så du är skaraborgare?
2: Skaraborgare, ja.
0: På riktigt. Men du verkar i riksdagen?
2: Jag är ju nu etta på listan för Vänsterpartiet till riksdagen.
0: Till riksdagen.
2: Så det är ju första gången, så jag har ju inte suttit där än.
0: Men du vill dit?
2: Absolut, absolut.
0: Varför vill man in i riksdagen? Varför är det inte, känns det inte tryggare och bekvämare med att vara på lokalnivå?
2: Absolut, så är det så. Det är jättetryggt hemma i Tidaholm. Och man vet vilka frågor det gäller och sådär. Samtidigt så ser man ju att politiken ovanifrån styr ju våra förutsättningar även här i Skaraborg.
0: Ja.
2: Och någonstans då när man känner att vi kommer inte vidare, då måste man ju på något sätt försöka agera och försöka styra det även ovanifrån.
0: Och det är den insikten du har nu. Mm.
2: Vi måste ju på något sätt hjälpa Skaraborg. Jag känner att vi många beslut tas utifrån att alla bor i Stockholm. Det gör vi ju faktiskt inte. De flesta i Sverige bor inte i Stockholm.
0: Bra det, bra det. Mm. Var det det som fick dig att börja engagera dig politiskt? Just det här med att du vill belysa att vi här på landsbygden också kan.
2: Alltså från början så var det att jag gjorde mycket andra grejer som inte var partipolitiska.
0: Mm.
2: Utifrån alla människors lika värde. Jag har varit barnrättsombud, jag har jobbat kring pridefrågor, alltså utsatta barn i skolan, alltså många såna andra grejer. Och då fick jag en förfrågan om att engagera mig partipolitiskt. Och tog mig en funderare och kollade över och kom fram till att ja, det här ska vi hjälpas åt med.
0: Vilken fråga tycker du, om du får sammanfatta, du får en fråga som sammanfattar, nej, jag ändrar mig, du får två frågor som du säger som är Vänsterpartiet för dig.
2: Alla människors lika värde och allas rätt till att ha råd till både vardag och fritid.
0: Det lät som du hade övat in den här, tyckte
2: jag. Nej, den kom snabbt där. Men
0: ja,
2: det var du
0: fick
2: det som
0: till
2: är.
0: Det,
2: ja.
0: Ja. Om du nu hamnar upp i den stora staden, så att säga. Vad är det första du tänker ta dig an då?
2: Mina stora är ju framförallt alla människors lika värde. Det är kring HBTQ+-frågor, det är kring migrationsfrågor, utvisningar som är helt orimliga. Men också skolpolitiken, jag är lärare i grunden. Så det är de frågorna som liksom är... Mm. Mina som jag framförallt hoppas på att få jobba med.
0: Vad hoppas du med idag här på torget i Falköping?
2: Här hoppas jag på en tydlighet för väljarna. Vad olika partier står för och att de kan få svar på många frågor. Så att valet närmar sig.
0: Kom till torget och prata med
2: absolut.
0: Dig, eller hur?
2: Absolut, vi står här idag.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Jag tänker att jag hinner också gå bort till Liberalerna. Och ska se här. Jag får P.O. hejda mig om jag går för långt utanför täckning här. Ska se här. Jag vandrar vidare och ser. Och ser Dag Hovskär. Nej, inte Dag Hovskär, utan Dag. Hej Dag. Hej. Nu är jag här. Har ni någon? Ja, jag tror att personen i fråga får komma hit. Och så att vi ställer oss här. Det är... Teckningen är sist så där. Är det okej om vi går dit bort? Det gör det. Vi kan stå här. Per Johansson, eller Per Jonsson rättare sagt, läser jag nu lite närmare här. Mm. Som kommer på riksnivå. Det känns som om att det är väldigt många rikspolitiker här nu, eller i alla fall som vill upp dit till den nivån. Och för din del, Per, varför vill du jobba på riksnivå?
3: Ja, men på riksnivå för, ja, och då för Liberalerna, så är det ju framförallt för, jag är kommunpolitiker till vardags och då kombinerar det med region. Jag märker ju vad mycket regler det är som vi behöver anpassa oss till. Väldigt mycket som påverkar kommunala vardagen och alltihopa sånt där. Så att det är ju framförallt därför, för att kunna påverka vardagen för oss i kommunerna.
0: Var kommer du från?
3: Lidköping.
0: Du är från Lidköping.
3: Jag är från Lidköping.
0: Lysch, det är bra det.
3: Ja.
0: Hur skiljer sig den kommunpolitiken så att säga från Lidköping till Falköping? Är det, styret är väl annorlunda givetvis, men jag tänker att det finns en gemensam nämnare i våra städer här i Skaraborg.
3: Jo, men det är det nog. Jag har ju faktiskt jobbat här i Falköping i många år på bank, så att jag har rätt bra koll på hur näringslivet och hur det fungerar. Och det jag märker som är gemensamt är att vi är ju faktiskt båda landsbygdskommuner. Vi är väldigt beroende av den agrala näringen, att vi har sett till så att det blir väldigt mycket närodlat, så att våra lantbrukare runt om oss, det har vi gemensamt. Det vi skiljer sig Lidköping är att vi har ju fisknäring också då.
0: Mm.
3: Det finns inte så mycket här.
0: men... Eller Pankarsjön då. Men...
3: ja, precis. Nej, men för övrigt så är det ju även, tycker jag... Nu har ni ett väldigt livfullt torg och det har vi i Lidköping också med 2 dagar i veckan. Men för övrigt är det rätt så tyst och lugnt. Och när man träffar på turister så är det ju livet och drivet mitten i städerna som de tycker är roligt. Att det händer saker och ting på torget, att man kan gå runt i småbutiker. Och där har vi ju samma utmaning också, hur vi ska kunna bibehålla de här små butikerna, kärnan i centrum där man möts och träffas. Och jag vet, Lidköping är det ju, och det är garanterat här i Falköping också. Man säger, ska man träffa någon på en lördag så träffas man på torget.
0: Mm, mm.
3: Men det är ju på väg att försvinna, man gör inte det längre tyvärr.
0: Mm, inte i samma utsträckning. Eller?
3: Nej, och det är en utmaning vi har gemensamt, att se till så att näringslivet och torghandel och centrumhandel överlever.
0: Mm. Tycker jag låter jättebra, för vi, som sagt, vi brottas ju med det här också i Falköping, givetvis.
3: Precis.
0: Som riksdagspolitiker så har man ju större frågor att brottas med, givetvis. Och hur kan du säga att det är någon speciellt inom rikspolitiken som du brinner för och som du vill lägga lite extra krut på?
3: Mm. Jag har ju som sagt, tiden går fort och jag skulle inte hålla på med politik heller egentligen. Men det är så där, när man kommer in i någonting så är det svårt att sluta, för att det är bara, man märker hur mycket det finns att göra. Och det som drog mig in i politiken, det var framför allt psykiatrifrågor. Det är rätt så mycket region, men det är även skolfrågorna.
0: Mm.
3: Jag började som förälder i föräldraföreningen och tog hand om och det och liknande. Så när barnen slutade på mellanstadiet så... Ja, var jag lite sådär, vad ska jag göra nu? Jag vill fortsätta jobba med skolfrågorna. Så då sa de på jobbet, ja, men engagera i politiken då. Aldrig i livet, sa jag. Men sen en halvtimme senare så var jag där och pillade in mig på dåvarande Folkpartiet. För det var ju skolfrågor som var viktiga. Och
0: har varit stora idag. Den
3: ja, och på den vägen ner. Och det är fortfarande skolfrågor som jag tycker är det viktigaste. Att, vad är bekymrande när barn går ur skolan? Dels att de många som inte går till skolan, de är hemmasittare. Men sen även att de går ur skolan utan fullständiga betyg och känner sig misslyckade. Mm. Och just det där, man är inte misslyckad bara för man har det. Livet är långt. Det finns inte... Ja, de flesta i livet klarar sig jättebra trots att man har haft svårt i skolan alltså. Mm. Så det är inte livsavgörande och det är viktigt att få ut.
0: Per Jonsson, ursäkta. Tack så jättemycket och lycka till framåt.
3: Tack så mycket.
0: Kul att träffa dig.
3: Tack, ha det bra.
0: Ja,
4: ett intressant samtal. Roger,
0: ja, men visst var det. Jag kommer ut till dig där du sitter.
4: Vår timme är slut nu och vi här i Radio Falköping kommer ju att fortsätta ytterligare en timme här. Nu ska ju de här politikerna få ställas mot väggen här.
0: Ja, precis så. Det är spännande det också.
4: Ja, spännande samtal du fick.
0: Ja, men det blev bra. Det blev inte så mycket... Det är inte så många besökare här så det var inte så lätt att få tag i någon, men... Det blir desto mer på riksnivå.
4: Du fick prata med många som ju vi inte ser här i Falköping så ofta.
0: Ja, verkligen.
4: Men som påverkar oss. För det är ju så att riksdagsvalet påverkar ju både regionen och den kommunala verksamheten.
0: Ja, där hörde ni ifrån torget i lördags, den första timmen. Fick ni där. Imorgon får ni höra andra timmen där det var utfrågning. Från torget i lördags. Där får ni imorgon. Med det sagt, tack för att ni har lyssnat på Radio Falköping och programmet 10 i 12. Missa nu inte heller, ska jag säga, nästa helg eller helgen som kommer. På lördag är vi på torget igen och på söndag så har vi utfrågning här faktiskt i
5: våran studio här i Radio Forsmings lokaler. Klockan 15 kommer det att börja, så då får ni vara med oss live och direkt när vi har utfrågning av politiken här. Nu säger jag tack och hej. Ha nu en riktigt fin dag. Hej på er allesammans.